0: Her NRK Nyheter klokken tre. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått og den amerikanske verdensenren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

i tida. Jeg husker platen jeg fikk lånt, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til morgen.

tar. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som i 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses i den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne i kyrka, før kista blir ført til gravstaden som er i det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsledere fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt i 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som er sikkert er at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta i kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi er takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever i våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret i et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått i forbindelse med et ildsted eller i pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båra til kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i ettermiddag til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevde å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Countrystjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Cheryl Cole som står opp for kjærligheten tidlig på mandags morgen. Flott det. Og det faktisk den siste mandagen i august vi inne i. Men den kan bli fin den. Nils Hågen Onstad her i studio. Morgen.

sang Gracy Abrams er det tidlig i morgen, og før det samarbeidet mellom Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og en ja, skikkelig skrikhals har bursdag i dag, men han er også kjent for å skrive de vakreste ballader. Straks skal det handle mer om Van the Man.

Ja, det Ylva det som lover. I det klokka 15 minutter over 5 denne mandagen. En liten gutt ble født I Belfast, Nord-Irland, på denne dato, 31. august I 1945. Og etter den solide skrikingen av dømme hadde denne lille pjokken god lungekapasitet.

Ja, han ikke en like god saksofonist, men han spiller noe det og når han på scenen I hvert fall. Han heller ikke kjent for å drive noe publikumsfrier I denne karen, men stemmen det ingenting å utsette på, og heller ikke låtskrivinga. Og fra mildre av gode sanger velger jeg denne til bursdagsbarnet. Have I told you lately?

0: Det var Skår som etterfulgte Marius Müller her I tidlig morgen, og nå skal du få et godt råd fra Admiral P, som tar oss fram til nyheterne som kommer 5:30.
1: That's on the good. Admiral P taught it to them. At the top.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er første gangen denne interne seremonien blir filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død i helga. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna i sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig.
0: Så andre nyheter. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar startet NATO operasjon Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse i nordområdene. Lavrov sier at en slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. Truls Gulovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver han at et flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har tillit til ham. Gulovsen viser til problemer mellom han og ansatte i organisasjonen. Gulovsen har vært leder i 5 år. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til sted. De skal ha pustet en røyk og ble derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha startet i forbindelse med et ildsted på hytta. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det tidlig morgen som I radioen din, like etter klokken halv seks denne mandagsmorgen, den siste I august. Og Nils Hagen hos deg I studio, og si morgen.

Take that, dette. The Prayer. I dag skjer et møte mellom to herrer som nok får oppmerksomhet verden rundt. For hva skal Putin og Kinas sterke mann Xi prate om I Kirgistan I dag, tro? Og hvilke følger kan dette møte få? Det vil det nok spekuleres I utover dagen, og det får vi garantert høre mer om.

0: Where's My Husband? Dette var Raye.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Tina Turners store slager fra 1991 faktisk, var det den kom ut da, The Best. Og ja, hvis du har sett noen som har vunnet en konkurranse eller en turnering eller noe, så dukker jo ofte denne låta opp.

Det var sangen om Sundre Berge fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Du fikk den her tidlig I morgen. Denne mandagen som da går mot slutten. Straks blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren det Rytmeklubben som synger for deg.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre i slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette er noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det er ikke bare sorgen som er kommet til uttrykk nå, det er også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så er dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel i Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det i går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto i regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal er over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen i forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet i dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God mandag, dere. Her er morgenen i Innlandet med Audun, med Bjørnar og med Selina på den aller siste dagen i august. Det var Birken i helgen, Selina, men også det arrangementet ble preget av kong Haralds bortgang.
4: Ja, for flere deltakere bar sørgebånd, og arrangementet ble gjennomført uten høy musikk, seierseremoni eller alkoholservering. Det forteller daglig leder Jostein Burås i Birken.
5: Både deltakere og folk rundt oss sier at det her mener de var riktig. Også spesielt fordi at kongen var så glad i idrett som det han var, og da at det ville være riktig, riktig overfor han da, og hedre han med et verdig idrettsarrangement på den måten her.
4: Det var også en spesiell og følelsesladet stemning på Briskeby i går ettermiddag da HamKam spilte mot Kristiansund i Eliteserien. Før avspark formet spillerne en stor H på gressmatta for å hedre kong Harald. Resultatet på kampen ble 2-2, og HamKam står nå med kun én seier på de 9 siste kampene. Likevel er midtbanespiller Anders Tronsen ikke bekymret.
6: Sånn er det. Vi må bare jobbe enda hardere hver eneste dag. Og så spørs det hvordan man ser på tabellen nå. Jeg liker jo å se at det er kort vei opp også. Så jeg vet ikke, Rosenborg har vel, hva er det, 24 poeng eller noe? Og vi har 23, om jeg ikke tar helt feil. Så det er ikke sånn helt, det er en seier det. Så går man plutselig opp på 5.-4. plass. Så jeg liker å se den veien i stedet.
4: De fleste av IT-tjenestene for studenter og forskere er nå tilbake i normal drift etter et dataangrep i helgen. Tjenesteleverandøren Sikt opplyser at angrepet førte til at viktige plattformer som Feide, Samordnet opptak og Studentweb gikk ned for telling. Sikt opplyser at systemene nå fungerer som normalt, men at situasjonen fortsatt overvåkes.
3: Takk for det, Selina. Du er tilbake om en liten halvtime.
7: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Bono og U2, The Sweetest Thing, 6:08 tidlig en mandag morgen med Audun og Bjørnar i studio, og en litt sånn lun morgen. Mildt, stort sett oppholdsvær, periode med sol utover dagen, kan ligge litt tåkehist og her. I ettermiddag så kan det også komme noen regndrypp, det gjelder også fjelltraktene våre som generelt har litt tettere skydekke I dag, ikke mye vind, skiftende bris, temperaturer på en sånn 10-12, 13-14 grader.
1: Ja, det ligger rundt der hos folk også som har sendt inn melding her. Morten har 10 grader da, på Sjusjøen for eksempel. 13 grader over skia på Namnå hos Lukas, 7 grader over skia I Griningsdalen hos Geitbudet, hvor det har kommet 71 millimeter med nedbør I løpet av helgen. I Ottestad hos Morten S. så det også 14 grader og grått og over skia. Dette var virkelig en merkelig helg, sier Morten. Men livet må gå videre, som han legger til der. Til trafikken så det buss for tog på Gjøvikbanen for tida, og også alternativ transport tidligvis på Kongsvingerbanen, så sjekk ut det hvis du skal reise der, og så hvis du kjører bil på E16 ved Åssum I Kongsvinger I retning Kløfta, så vær oppmerksom på et stanset kjøretøy der. Tips oss om trafikken I appen NRK Radio.
0: Vi har jo funnet det riktig å bruke mye av sendingen I dag på å minnes Kong Harald, og nå skal vi snart se litt tilbake på signingsferden I 1991, hvor kongeparet tok turen gjennom Hedmark.

0: Tuva Syversen og Valkyrien Allstars i radioen din med Kom hjem.
1: Vi la på blomster for vår kjære konge som har gått bort. Det var veldig trist at han gikk bort nå.
2: Det er jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi er jo lei oss for hans bortgang. Men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor. Fordi det er store sko å fylle etter kong Harald.
3: Jeg synes det er veldig trist, men jeg tror vi får en veldig flott ny konge.
0: Vi skal se tilbake på signingsferden i 1991, Audun. Var det i gamle Hedmark de begynte?
4: Det begynte faktisk. Der første dagen startet der, og første stoppested Kongsvinger festning.
5: Riktig god morgen i Kongsvinger, kaptein Gerard Grøtland.
6: God morgen.
5: Har dere nå alt klart til kongen og dronningen inntar byen i formiddag?
6: Når det gjelder Kongsvinger festning og det oppdraget vi har fått her, så er vi absolutt i rute.
7: Har vi gledet oss i særlig grad til å komme hit og se på nært hold noe av den nysatsing som byen og området har opplevd de siste 15-20 årene. Jeg har latt meg fortelle, og ikke bare av folk fra traktene her, at ikke minst egeninnsatsen ligger bak byens vandring mot eliteserien, for å si det på den måten.
0: Videre under signingsferden i 1991 gikk turen til Elverum, og der kom det en regnskur av de sjeldne.
8: Det følger noe så utrolig ned, men kongen og dronninga holder mot oppe, og det gjør heldigvis alle de hundrevis av paraplybærende tilskuerne som også har kommet. Eneste problemet er at de har litt vansker med å både holde flagg, paraply og vinke samtidig.
7: Dronningen og jeg takker dere alle for et minnerikt besøk.

0: av signingsreisen. Det har vært en dag så rik på impulser at det nesten ikke får tid til å fordøye alle inntrykkene. Men overalt hvor vi har vært, har vi fått en velkomst som varmer oss begge. Både dronningen og jeg går utfordrende og krevende år i møte. Da er slike minner som disse gode å ta med seg. Tusen takk, alle sammen.
1: Neste dag ankom kongetoget Tynset, og der hadde en kar, skal vi si, fra utenfor bygda.
2: Ja, som heter Ludvig.
1: Ja, møtte opp for å gi kongeparet en spark.
0: Kjære nordøsterdøler, dette området av landet er kanskje ikke best kjent for sin varme. De fleste ser det heller for seg 40 minusgrader, kanskje. Men jeg forstår nå at bygda svar på det kalde klima er menneskelig varme. Hjertelig takk for den varme velkomst dere har gitt oss her i dag. For mange så står Aldal og Tynset som symboler på erkefiendskap mellom to nabokommuner. Det er derfor med glede jeg nå registrerer at Ludvig har beveget seg over bygdegrensen, og at man i alle fall for denne anledningen har nøyet seg med å gi et spark til kongehuset.

0: flåklypa musikk i radioen din der altså. Bjørnar Audun og Morgan i Innlandet, en liten kikk på innboksen vår.
1: Ja, Industriarbeiderstein forteller at det uke 36. Nå, 122 dager igjen av året. Mm. Har nedtellingen begynt?
0: Er ikke det litt tidlig?
1: Litt tidlig, kanskje det viser. Ja. Det ble telt ned mer senere.
0: Absolutt. Vi kommer ikke til å spørre om noen i rute.
1: Nei, ikke enda. Det litt tidlig. Ellers så det jo, hva det du sa for noe? Bertha har navnedag.
0: Bertha har navnedag, ja. Ja. Jeg ser for meg en boks med pepperkaker.
1: Ja, lumpe, tenker jeg på.
0: Lumpe også. Ja.
1: Knut i Knappom forteller kanskje her hvorfor egentlig det Bertha som har navnedag. Bertha Abbedisse i Blangy giftet seg i klostret der. Det jo den hellige Bertha av Blangy, leser jeg meg til her. Datter av grev Rigobert, som tjente ved hoffet til kong Klodvik den andre. Og gifta seg med adelsmannen Sigfrid. Han bestemte seg for å gjøre fremgang i kristen perfeksjon sammen med sin hustru. Det gikk ganske bra, men Sigfrid døde dessverre. Da ble Bertha forfulgt av den unge adelsmannen Roger, fordi han ikke fikk lov til å gifte seg med hennes datter Gjertrud, som allerede var nonne. Så det gikk jo ikke an. Men han satt ut rykter om Bertha, men dette ble avslørt.
0: Altså Roger?
1: Roger, ja. Det ble avslørt. Senere så skal jo Bertha ha latt seg mure inne i en celle inntil kirkeveggen med et lite vindu mot alteret, en av kirkene hun bygde. Altså frivillig innemurt nonne. Det var en greie. Svært høytidelig. Flere biskoper.

0: biskoper var til stede. Og da tenker du, kanskje hun døde der? Det gjorde hun ikke. Hun levde langt liv, Bertha, ble over 80 år gammel. Så, men nå da den hellige Bertha.
1: Ja. Mm. Hva skjedde med Roger?
0: Det vet jeg ikke noe.
1: Nei.
0: Det sier Saga ikke noe.
2: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Popmusikk fra, ja, om ikke fra Gjøvik, så var jo Dag Kolsrud svært sentral I One Too Many, som fikk en stor hit med Downtown. Vokalist Camilla Grisen, hun var vel svensk?
1: Det tror jeg, ja.
0: Det jeg vil si det ganske høye morgentemperatur.
1: Det det vel, ja, for årstida. 12 grader og tåke på Selsverk I dag hos Tove. Ønsker alle en fin mandag. Mens 15 grader, det en helt perfekt arbeidstemperatur, synes Khaled og Tom Roger, som også ønsker riktig god mandagsmorgen fra Gårdåsholmen. Ja, det et faktum at ferien over der, og for dem en velsignelse å være tilbake på jobb.
0: Oh, ja. Ja, det en fantastisk innstilling til ikke bare livet, men arbeidslivet.
1: Ja, det får man si.
0: Mm-hmm. Apropos Tove, som sendte melding fra Selsverket, her en annen Tove, Tove Caroline Knudsen, som har satt toner til Kvanneleterskens sang, eller Kvanneleterskenes sang fra Knut Hamsuns seneste diktsamling Det ville kor. Det ble en veldig fin sang.

0: Tove Caroline Knudsen der altså, med toner til Knut Hamsuns dikt Kvanneleterskenes sang, og da vi hørte den samba-gitaren, Audun, så måtte vi for ordens skyld sjekke om det var vår egen Tom Steinar Lund som har komponert den.
1: Ja, det var det ikke. Vi trodde kanskje det var det. Han har jo en sånn type stil, men det var Svein Hugo Sørensen spilte gitar.
0: Det er litt spesiell morgensending fra oss I NRK Innlandet I dag, hvor vi skal bruke ganske mye tid på å minnes Kong Harald og se litt tilbake på besøk han har hatt I Innlandet, både I forbindelse med at han rett og slett søkte naturopplevelser I Innlandet, besøkte idrettsarrangementer, og ikke minst da han var flere steder I Innlandet I forbindelse med den store flommen I 1995.
1: Og andre flommer.
0: Og andre flommer også. Alt dette skal vi komme tilbake til etter hvert. Det Audun og Bjørnar I studio altså, og om litt skal du få 3 minutter nyheter etterfulgt av et par minutter lokale nyheter, og det betyr at klokka 6:30.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6:30. Helgen har blant annet vært preget av sorg, savn og ettertanke I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Barn og unge tok også imot beskjeden om Kong Haralds død I helgen. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
3: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det. Å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
2: I går så ble Kong Harald hedret også på fotballbanen. Foran alle de 8 kampene I Herrenes Eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
4: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
5: Rørende når du får bildene på storskjerm.
6: Da kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
4: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2. I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble I stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kaptein Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
7: Det har vært noen spesielle dager både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skuespille, som det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skuespill, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt I den tiden han var konge. Jeg synes det ble en fin markering.
2: Reporter Mathias Ness Lysholm. Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne I en tunnel. Opp mot 800 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Golfspiller Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andre plass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde Kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på capsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
0: God mandag, folkens. Her morgenen I Innlandet I studio. Audun Kristiansen, Bjørnar Pedersen og Selina Mosajeva. Det var lange køer, Selina, utenfor Hamar domkirke I går formiddag, da folk strømmet til for å minnes Kong Harald.
8: Ja, og både biskop Ole Kristian Bonden holdt preken under sørgegudstjenesten, og blant de mange fremmøtte I kirken var både statsforvalteren I Innlandet, fylkesordfører og ordføreren I Hamar.
9: Men sånn det for alle lag, så vi kan ikke begynne å sutre over det. Altså, vi har visst I løpet av det vinduet her, så har vi vel solgt for...
8: Ja, og der hørte vi litt fra...
0: Det var min feil, Selina. Jeg beklager.
8: Det går bra. Det var Thomas Myhre som snakket der, for også på Briskeby markerte de Kong Harald før kampstart I går. Spillerne, trenere og dommere dannet en stor H I midtsirkelen før Hamkams kamp mot Kristiansund. Selve kampen endte uavgjort med 2-2. Hamkam står nå med kun en seier på de 9 siste kampene. Trener Thomas Myhre påpeker at de har solgt spillere for nesten 40 millioner kroner I sommer, og at det tar tid å spille inn et nytt lag.
9: Men sånn det for alle lag, så vi kan ikke begynne å sutre over det. Altså, vi har visst I løpet av det vinduet her, så har vi vel solgt for nærmere 40 millioner. Det har ikke Hamkam gjort tidligere. Og så må vi ha en bærekraftig klubb som gjør det godt på den fronten for å kunne tenke både på kort sikt og på lang sikt. Så jobber vi hele tiden med å bli bedre, men det tar litt tid å sette det, så skal ikke det være noen unnskyldning.
8: Det blir endringer I trafikken ved Storhove I Lillehammer de neste ukene. E6 har lagt om midlertidig mens Lillehammer-krysset skal ferdigstilles. Endringen trådte I kraft natt til I dag og varer til 10. oktober. E6-trafikken ledes nå over fylkesvei 2522 og det kan gi noe lengre reisetid, opplyser Nye Veier.
10: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Kanadisk poprock i radioen din, Bryan Adams, Run to You, 7:09. Morgen med Audun og Bjørnar. Etter hvert mye oppholdsvær og periode med sol i innlandet i dag, selv om det akkurat nå ligger en del skyer hist og her. Det kan også gå enkelte regnbyger nå. Det ligger også noe lokal morgentåke, mens fjelltraktene våre generelt har litt tettere skydekke, også litt regndryp og regnbyger der. Ikke mye vind, hverken i lavlandet eller i fjellet. Skiftende bris er meldingen fra Meteorologisk institutt. Stort sett tosiffra, ganske lune morgentemperaturer. Hamar har 14, Lillehammer 13, Gjøvik 14, Gran 13, Kongsvinger og Elverum begge 14, Trysil 13, Tynset 10, Otta og Fagernes 12, Fokstugu kjøligst med 7.
1: 11 grader og 36 millimeter i løpet av helgen hos Jørn Ole. På Trevatten forteller han på meldingen til oss i dag. Ole Arnold og Potipus i Tessan har rundt 11 grader. Det blir nok en bløt dag, står det der, men de ønsker uansett en fin dag og flott start på ny uke og farvel til august, som er siste dagen med i dag. Buss for tog på Gjøvikbanen for tida, og det også alternativ transport tidligvis på Kongsvingerbanen. Vær også oppmerksom på et stanset kjøretøy på E16 ved Åssum i Kongsvinger i retning mot Kløfta, og som vi hørte i lokalnyhetene nå, det blir endringer i trafikken på E6 ved Storhove i Lillehammer neste ukene, så vær forberedt på det. Tips oss i appen NRK Radio hvis du har noe fra trafikken.
0: Spesiell stemning på Briskeby stadion i Hamar i går ettermiddag, hvor Briskeby-banden kledd i svart og før avspark så formet spillere og dommere en stor H på gressmata til ære for Kong Harald. Vi skal se litt nærmere hvordan det gikk i selve kampen, rett på andre siden av Ella Blokkert.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Vi skal til Briskeby stadion.
1: Ja, som du sa før, Ella Lockert, spesiell stemning på Briskeby I går ettermiddag, svartkledde supportere, og så lagde de også en H på gressmatta, spillerne og dommeren, til ære for Kong Harald.
0: Mm. Selve oppgjøret mellom HamKam og Kristiansund ble en innholdsrik affære, spesielt I andre omgang. Gjestene tok ledelsen to ganger, men HamKam svarte begge gangene. Helt på tampen fikk HamKam også et mål annullert for offside, og det hele endte 2-2. HamKam-trener Thomas Myhre, han velger å rose spillernes innstilling etter kampen.
2: Ganske fornøyd med måten første omgang utvikler seg. Så kommer andre omgangen, og så får vi et tidlig baklengs, som forholdsvis unødvendig. Man kan ikke ta for at spillere sklir, men da blir det en oppoverbakke, og så kommer vi tilbake to ganger, veldig fornøyd med moralen til spillerne, og så blir vi dyktig slitne på slutten. Vi har spillere ut på der som ikke har spilt 90 minutter på to år. Aldri være spesielt fornøyd med uavgjort på hjemmebane sånn generelt. Jeg der ønsker vi å få tre poeng, men sånn kampen utviklet seg, så jeg veldig fornøyd med at gutta viser en innstilling og moral kommer tilbake, og så vi et lite minutt her I himmelen når Udal skårer, og så har jeg fått sett tegningen etterpå at det sannsynligvis offside, så da kunne det gått hele veien, men det litt der at det kladder litt litt spillemessig, selv om jeg synes det var et steg I riktig retning, og litt sånn I forhold til å få de avgjørende situasjonen vår vei, og det noe vi må fortjene, så det ikke noe sånn å skylde på noen andre. Men to ganger å komme tilbake, det sterkt, og så må vi bli enda mer presise og enda mer dyktige med kvaliteten vår med ball I de valgene vi gjør og den utførelsen vi gjør, for vi har fortsatt en del å gå på der.
0: Thomas Myhre, som gleder seg over spillernes moral, altså, og for spillerne så smakte denne poengdelingen kanskje det litt bittrere. HamKam står nå med kun én seier på de ni siste kampene, men likevel så nekter midtbanespiller Anders Trondsen å se seg over skulderen og nedover på tabellen.
3: Nei, det bittert. Jeg føler vi styrer ganske bra I første omgang og har bra trykk på det, spesielt I rundt 20-25 minutter der, så skulle gjerne sett at vi hadde ledet inn til pause, men sånn fotballen, så, men man skulle selvfølgelig sett at vi var litt skarpere på siste tredjedel I første omgang, ikke minst.
4: Vårsesongen deres var jo knallsterk, dere var med høyt oppe på tabellen, og nå det en seier på de siste ni kampene. Kanskje rota dere litt mer ned I gjørma igjen. Hvorfor har det snudd sånn?
3: Nei, det vanskelig å si. Spørs det hvordan man ser på tabellen nå. Jeg liker jo å se at det kort vei opp også. Så jeg vet ikke, Rosenborg har vel, hva det, 24 poeng eller noe? Vi har 23, om jeg ikke tar helt feil, så det ikke sånn helt... Det en seier, det, så går man plutselig opp på femte- og fjerdeplass, så jeg liker å sette den veien I stedet.
0: HamKams Anders Trondsen til reporter Anders Bakker-Ola.

0: but it's not like that.
1: Depresno, det er det han heter også, bergenseren, som også deler navn med en tidligere statsminister I Norge, Borten, faktisk.
2: Ja.
1: Til litt fra Innlandsavisen.
2: Ja. Oppland Arbeiderblad skriver I dag om ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at Vestre Toten har fått nesten 900, altså 867 nye arbeidsplasser siden krigen I Ukraina brøt ut. Dette jo tungt drevet av aktiviteten I Røyfoss Industripark. Likevel så bor de 8 færre I kommunen. Mens nabokommunene til Vestre Toten, de opplever stagnasjon I antall arbeidsplasser, men så bor det flere der. Der øker folketallet. Manglende boligbygg til rettelegging I Vestre Toten pekes på som hovedårsak til at folk da ikke velger å bosette seg der, men da skattet til andre kommuner, og torsdag så blir dette, eller denne som det står I avisa, tema I kommunestyret. Mm. Østlendingen skriver om en lokal mann som siktet for grovt bedrageri av sin arbeidsgiver Forsvaret etter en tjenestereise I USA. Det var da han leverte regning etter turen at andre reagerte, for der oppgav han at han hadde hatt utgifter på litt over 82 000 kroner som Forsvaret da skulle dekke. Politiet mener at deler av utgiftene her gjelder familiemedlemmer som reiste til USA sammen med han, og mannen har forklart seg om forholdene I avhør og erkjent skyld. Så det blir en sånn tilståelsessak, som det kalles. I tillegg det jo veldig mange aviser som skriver om Kong Harald, folks minner om han, og egne temasier.
1: Ja, vi har jo også spurt en del folk om deres minner om Kong Harald, så det blir det mer om senere I sendingen. Nå blir det konkurranse ganske snart, for politibetjent Nora Mang, hun på jobb.
3: Følget du meg hjem at For du skal nesten samme vei Og skrate her I mørke natte Og ingenting

0: Johanne Lid i radioen din, hun fra Heidal i Sel, bringer oss fram til konkurransen. Svaret på fredagens konkurranse, det 46 kommuner i Innlandet.
1: Ja, i dag det Nora Fang på nye eventyr. Og følg nøye med her, for det kommer jo et spørsmål om en detalj i etterkant.
0: Politibetjent Nora Wang konstaterte at det allerede virket som en evighet siden sommerferien. Det var som om feriedager hadde høyere hastighet enn arbeidsdager, tenkte Nora. Følelsen av at det på et tidspunkt gikk hull på posen med feriedager, slik at de nærmest ukontrollert begynte å renne ut. Nora satte på vindusviskerne for å se tydelig gjennom frontruta. Det ble tent et lys i andre etasje på den staselige villaen. Mannen som bodde der var antagelig en av byens mektigste bakmenn innen hvitvasking av penger. Han var i begynnelsen av 50-årene kjent under navnet Kenneth Continental. Nora Wang hadde all grunn til å tro at det var et dekknavn. Noen minutter senere ble den tunge ytterdøra åpnet. Kenneth Continental kom ut på steintrappa, snudde seg og aktiverte et panel ved siden av døra. Antagelig en kodelås. Nora rakk å se at det korte håret hans var i øynefallene rødt. Kunne det være farget? Før han slo opp en stor svart paraply. Nora Wang sjekket at tjenestepistolen befant seg der den skulle. Så åpnet hun forsiktig bildøra.
1: Ja, ikke sant? Overvåket en bygning der,
0: ja, gjorde
1: det. Nora Wang. Og spørsmålet i dag da, i hvilken etasje blir det tent lys i bygningen som hun overvåker? Altså, hvilken etasje ble det tent lys i bygningen som Nora Wang overvåket? Send inn svaret ditt i appen NRK Radio. Få med navn og adresse, så vet vi hvor handlenettpremien vår skal sendes.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferdsdagen.
1: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
2: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
1: Båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet, dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef.
0: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
3: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
4: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
3: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på amerikansk angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået det var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kr per liter, mens for diesel øker prisen med 2,85 kr per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God mandag. Her er morgenen i innlandet med Audun, Bjørnar og Selina. En litt spesiell morgensending hvor vi bruker ganske mye tid på å minnes kong Harald den femte. Han besøkte jo innlandet en rekke ganger. Det skal vi se litt nærmere på i denne halvtimen. Vi skal også ha lokale nyheter, Selina. Det har vært Birken i helgen, og så det arrangementet ble preget av kong Haralds bortgang.
6: Ja, for mange deltakere bar sørgebånd, og arrangementet ble gjennomført uten høy musikk, seiersseremoni eller alkoholservering. Det forteller daglig leder Jostein Burås i Birken.
7: Både deltakere og folk rundt oss sier at det her mener de var riktig. Også spesielt fordi at kongen var så glad i idrett som det han var, og da at det ville være riktig overfor han da, å hedre han med et verdig idrettsarrangement på den måten her.
6: Gåsbuveien mellom Ingeberg og Gåsbu stenges for trafikk fra i morgen. Veien vil være stengt mellom klokken 7 og 19 fram til 13. september på grunn av utbedringsarbeid. Det blir satt inn trafikkvakter slik at busser og utrykningskjøretøy kommer frem. Arbeidet er en del av fylkeskommunens utbedringsprogram, der det tidligere i år ble satt av 310 millioner kroner til 10 fylkesveier. En mann i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel for grovt bedrageri og dokumentforfalskning. Ifølge dommen brukte han falske bankbilag for å få utlevert en bil til en verdi av over 600 000 kroner fra en bilforhandler i Gjøvik. Bilen ble levert tilbake en måned senere, men måtte da selges som brukt bil. Mannen har erkjent straffskyld, og i retten fortalte han at han hadde planer om å betale, men at pengene han skulle bruke var låst på en kryptobørs. Og Storhamars håndballkvinner tok sin andre strake seier for sesongen da de slo Follo 28-21 på hjemmebane I går. Marte Juel Svensson ble toppskårer med 6 mål. Før avkast ble det holdt en markering. I neste seierrunde møter Storhamar ut Leira.
8: Du hører NRK Innlandet. På NRK P1.

0: Chrissy Hynde fra Pretenders sammen med UB40 og en nyinnspilling av Sonny & Cher's I Got You Babe her i morgen i Innlandet. Øyeblikkelig 7:09. Audun og Bjørnar i studio. Etter hvert mye oppholdsvær og periode med sol i Innlandet, men det kan også gå enkelt regnbyg. Så det et skydekke som beveger seg litt sånn hist og her, og det ligger noen morgentåke rundt omkring. Fjelltraktene våre har generelt litt tettere skydekke i dag, så der drypper det litt sånn jevnt gjennom dagen. Ikke mye vind, skiftende bris, ganske lune, fine morgentemperaturer på en sånn 10-12-13-14 grader.
1: Vi har fått inn en del nedbørsmålinger fra folk, både 36 millimeter og 71 millimeter i løpet av helgen. Så, men Arne Matkøy Hernes, han bruker trillebåra si som regnmåler, kan melde at den ble full på lørdag. Så det sier litt. Høsten begynner jo å banke på døra også, som Arne registrerer. Har jo blant annet nå tatt opp amadinepotetene, som han har i bestefars gamle gryte. 6 kilo poteter ble det. Så det fint. Ny uke, nye muligheter, sier avløser Asbjørn, som måler 9 grader oversiden i Nordherad i dag. Mens Marit og Ove jukser, de på Kreta og har 26 varmegrader. Og en fin dag i vente. Tenk å sitte der.
0: Ja, og tenke på styrkerommet, hvor han ikke han er.
1: Ja, det de vel unnt. Ja, trafikken nå, buss for tog på Gjøvikbanen for tida. Det også alternativ transport tidligvis på Kongsvingerbanen, så sjekk ut det. E16 ved Åsum i Kongsvinger i retning Kløfta, der står det et stanset kjøretøy, så vær oppmerksom på det. Og så det jo meldt om endringer i trafikken på E6 ved Storhovet i Lillehammer de neste ukene. Så det også greit å være oppmerksom på. Tipset om trafikken i appen som heter NRK Radio.
0: Fremover mot 7:30 skal vi høre litt fra dere og deres minner om Kong Harald. Vi skal også se litt tilbake på da kongeparet arrangerte hagefest på Majhaugen på Lillehammer i 2017 i forbindelse med jubileumsreisen sin. Og også at kongen besøkte Innlandet. Ja, det var flere flommer og naturkatastrofer som rammet Norge i regjeringstida til kong Harald. Da besøkte han Innlandet. Nå skal vi til den tredje største byen på den italienske Riviera. Ligger i området som heter Liguria. Vi snakker om Savona. Der har jeg faktisk vært.

0: Roy Langhøyden var det som tok oss med til Sabona.
1: Det er jo på en måte, han er jo litt Norges bestefar, så det føles liksom litt personlig.
2: Det var veldig trist. Det føles som man mistet en nær familie. Han var en veldig snill person, så jeg får ha lyst til å gråte egentlig, men håper han har det bra nå.
3: Jeg ble veldig lei meg og trist og sånt. Det var veldig dumt.
4: Er du glad i kongen?
3: Ja, jeg synes han har vært en flott konge.
5: For Hedmark og Oppland betyr mye for dronningen og meg. Det var i Støa i Trysil at min mor, mine søstre og jeg måtte flykte hjemmefra til Sverige 10. april 1940. Det er til Sikkelsdalen vi drar når vi trenger å slappe. Og på Jørstad her på Maihaugen er vi ofte. Dette var basen vår under de fantastiske OL-dagene i 1994.
0: Ja, det var altså i 2017 at kongeparet arrangerte hagefest på Maihaugen på Lillehammer i forbindelse med jubileumsreisen sin, og som vi hørte så ønsket kong Harald velkommen og åpnet talen med en stor dose kjærlighet i Hedmark Oppland, som det heter da.
6: Ja, og det som det nå heter Innlandet da, det var jo området som kong Harald søkte til for naturopplevelser. Det sa NRKs reporter Kristi Marie Skrede, som jo følger kongefamilien, tett da. Hun sa det i forbindelse med kongens 80-årsdag, og trakk jo da fram prinsehytta i Sikkilsdalen som et av disse stedene.
7: Den hytta betyr veldig mye for familien. De er der hver påske, og kongen er der og jakter på høsten. Og når det er statsbesøk på slottet, så blir det ganske ofte servert resultat av den jakta på

0: Og det må jo ha vært veldig, veldig lykka, for siden så har kongefamilien leigd Nordre Jørstad privat, og de der oppe noen helger hver sesong, og går helt sikkert på ski I det fine området som ligger rundt Lillehammer. Så at innlandet et område der de søker til for naturopplevelser, og at de glad I å være på disse to boligene da, som det fritidsboligene sine, det ikke det noe tvil om.
1: NRKs Kristi Marie Skrede til kollega, eller strengt tatt tidligere kollega, Anne Nesheim.

0: Maria Mena her i morgen i Innlandet med sin versjon av Mitt lille land.
1: Jeg synes det fryktelig kjett. Altså, jeg har jo vært heldig at jeg har møtt kongen et par ganger I ulike anledninger. Og han jo folkekongen nummer en. Jeg tenker på alt han har gjort for mangfold og inkludering av alle I samfunnet vårt I Norge. Han har vært alles konge, og selv jo veldig royalist, og har jo vært glad I kongen. Det som mange har sagt, han som en slags ekstra bestefar for oss alle. Så at han har gått bort, det preger meg virkelig.
2: Nei, en sånn samlende kraft, som alltid der.
3: Det jo fantastisk. Jeg 83. Jeg har opplevd tre konger. Håkon og Olav og kongen vår nå. Og så blir det jo kanskje, jeg lever litt lenger, så jeg opplever den nye kongen.
0: I løpet av kong Haralds regjeringstid så var det flere flommer og naturkatastrofer som rammet Norge, og en av de største, det var flommen på Østlandet I 1995.
4: Kongen og hans følge på vei mot Elverum og ankommer faktisk om et minutts tid eller noe sånt nå til Norsk Skogbruksmuseum. Det en kortesje med NRK bakerst I kortesjen for å følge dette besøket, som har kommet I stand ganske på sparket etter at kongen I formiddag har vært og hatt en faneoverrekkelse til artilleriregiment nummer 2 på Haslemoen. Kongen ytret selv ønske om å se en del av de flommeutsatte områdene, og fylkesmann Kjell Borgen var raskt på pletten og tråkla I sammen et improvisert program som består I at hans majestet kong Harald nå, altså om et minutts tid, ankommer Norsk Skogbruksmuseum for en siste oppdatering og orientering om situasjonen I ettermiddag, før han går ned til de flommutsatte områdene I området rundt Norsk Skogbruksmuseum. Og etter det vi vet så skal kong Harald også bort til Glombrua, der mye av dramatikken nå spinner seg, I alle fall I Elverumsområdet.
5: Sist sommer så vi at solidaritet og ansvar for hverandre fortsatt levende I folket. Under storflommen på Østlandet var det godt å se at folk stod skulder ved skulder I en felles kamp mot narkotikakreftene.
6: Året 1995.

0: En katastrofe har rammet det som den gang var Hedmark og Oppland. Heimer forsvinner på elva. Og midt oppi det hele, en konge som prøver å trøyste der ord blir fattige.
1: Hjalp det litt, Nustad, å få prate med kongen?
2: Nå, det var ikke noe verre å ta i. Ja, vel, han hadde stor sympati.
1: Ja, da. Hva sa han ellers da?
2: Nei, han syntes at det her var forferdelig greier da, vet du.
3: Vil kongen gi en kort kommentar til det han har sett for
4: seg? Nei, dessverre, jeg har ikke noe særlig kommentere dette med. De taler for seg selv.
0: Men nyttårsafta det året oppsummerte kongen inntrykket sine i en tale som rørte en hel landsdel.
5: Fortsatt er det flomoffere som ikke har kunnet flytte hjem. Og mange er det som fortsatt sliter med skader på hus og jord. Jeg vet at det for dere har vært en vanskelig tid.
0: Også i 2011 og 2013 gjorde vatten stor skade flere steder i innlandet.
6: Uff, det er slik ohygge med alt slik ras og flom og alt dette der. Men også er det i livet, og det er det som betyr alt.
0: Også denne gangen kom kongen til noen av deg som var hardest rammet.
7: Jeg hører de sier at de liker ikke å høre at det begynner å regne igjen og sånt. Og da ligger de og lytter etter hvor mye det er opp. Så det henger nok med en stund.
6: At folk bryr seg, det er fryktelig godt. Så det synes jeg var trivelig at han kom.
0: Og kanskje er det nettopp slik han vil bli huksa. Kongen som selv måtte flykte fra hus og heim da han var liten, kom til folket sitt når de trong ham som mest.
5: Og kanskje er det slik at den som selv har opplevd smerten lettere kan forstå andres.
8: Kollega Arne Sørenes hadde laget dette innslaget. Du hørte også Oddvar Nustad og Kari Ingeborg Haugstulen.

0: Benson Boone i radioen din med sin mystical, magical statsmeteorolog Marit Berger. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva har innlandet i vente denne aller siste dagen i august?
1: Ja, det jo et nedbørsområde som har passert over fylket i natt, og det henger litt igjen lengst nord. Det vel i hovedsak ja, nord i Østerdalen og liksom inn mot svenske grenser der, da, hvor det litt sånn regn nå de første timene. Utover det så det nok stort sett skya i dag. Det kan ligge litt tåke enkelte plasser nå på morgenen. Den kanskje kommer tilbake på kvelden. Og så det er mulighet for litt sol, men det blir nok ikke sånn veldig mye av det. Men innimellom kan det komme litt sol. Og så kan det komme noe ettermiddagsbyger da, utover ettermiddagen.
0: Ja, det ganske lunt, altså ganske høy temperatur.
1: Ja, temperaturen vil ligge et sted mellom 15 og 20 grader som mest i dag, og da det rundt 20 sør i fylket, og kanskje nærmere 15 da, i de nordlige delene. Så det litt forskjell.
0: Da må du ha en fin mandag, Marit.
1: I like måte.

0: Stay heter låta til The Kid LAROI og Justin Bieber. Du hører på morgenen I innlandet her I NRK P1. Nå skal du hvert øyeblikk få 10 minutter med Dagsnytt, som det fremdeles heter klokka 7:30.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med Kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast I tunneller etter flomkatastrofen I Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Fram til gravferden 9. september så skal båren til Kong Harald stå I Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra I morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
2: På plass!
3: Stramt oppstilte og I uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen alvorlig og konsentrert. Det gnisser I blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
4: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret. Og ha en så viktig rolle I dette oppdraget.
3: Kadett Sondre Flekk-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen en av dem som skal stå vakt, dag og natt, frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
4: Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan... Også veldig tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
3: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, Oberst Geir Pettersen.
5: Det krever god fysisk form, men utfordringene I det jo mer på det mentale.
3: Det lov for æresvaktene å bli berørt.
5: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så vi bare mennesker.
1: Reporter her, det var Eile Inga Grappe og Erika Wedding Kronheim. Ja, Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong I slottet til slottskapellet I dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger Konghuset. Hva slags seremoni dette?
6: Det en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen I sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalene, speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Høres ganske så privat ut dette her. Hva grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
6: Det privat og nært, men samtidig det også offentlig, for det jo kongen, det vår tidligere monark, som føres I kista gjennom disse salene. Kongekruna der, alle de symboler på kongeverdigheten med I dine høgtider. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men I år også TV-kamera med, og det kanskje en del av vår tid.
1: Og så det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
6: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høytidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næraste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleet.
1: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
6: Ikke så mye enda. Det blir spekulert i kjem Trump, kjem vicepresidenten, fordi alle nasjoner er jo det er åpent for alle til å komme til en sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at i 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag i Oslo 9. september.
1: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for i Nepal der er over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
7: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker er bekreftet døde, og over 4000 er fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten er overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det er utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt er savnet.
1: Reporter er det, var Vilde Skorpen Vikan. Det ble altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
8: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende er det endelige resultatet egentlig?
8: Det er faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, ja, det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå er jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier det dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: Du hører NRK Innlandet. På NRK P1.

0: kaller seg for O Blonde og kommer fra Nordfjordeid. Det heter vel egentlig Maren. Låta hennes hørte du her i morgen i Innlandet med Audun Bjørnar og Selina. Selina, du har lokalnyhetene i din hulehånd i dag, og Kong Harald ble hedret flere steder i Innlandet i går.
1: Det ble han, og blant annet under sørgegudstjenesten i Hamar domkirke og på Briskeby, der spillere, trenere og dommere dannet en stor H. På Briskeby spilte også HamKam 2-2 mot Kristiansund. Og Storhamars håndballkvinner slo Follo 28-21 på hjemmebane i går.
0: Takk for det, Selina. Du er tilbake 7:58. Så er det ganske høye temperaturer på morgenen i dag. Det er noen skyer som fyker omkring, eller fyker og fyker, det er jo såpass lite vind at de bare duver omkring. En god del sol innimellom kan gå også. Enkelte regnbyger ligger litt tåke hist og her. Fjelltraktene våre har generelt litt tettere skydekke, og det drypper og regner litt mer der enn i lavland. Men ikke mye vind, som sagt, altså skiftende bris.
2: Gro sier at det har regnet en del i natt på Lesjaskog. Nå er det tåke, vindstille 8 grader, men ingen blåmandag for Gro, for det er fridag for henne i dag. Så det blir fint. Ute i trafikken så er det buss for tog på Gjøvikbanen for tida og en stund fremover. Også alternativ transport tidligvis på Kongsvingerbanen. På E16 ved Åssum i Kongsvinger i retning Kløfta så er det et stanset kjøretøy som står ved veien. Og så blir det endringer i trafikken på E6 ved Storhove i Lillehammer de neste ukene på E6 der, så vær oppmerksom på det også. Tips om trafikken i NRK Radio. Der legger graveren for øvrig til at den eneste gangen han kan huske å ha vært i nærheten av Kong Harald, det var på NM på Gåsbu en gang på slutten av halvdelen av 90-tallet. Da var han der med foreldrene sine. Stod langs veien inn på området der, og da kom det noen politibiler og en svart limousin. Da fikk han et litt kjapt blikk av kongen gjennom vinduebilen.
0: Vi skal snart til torget i Moelv, hvor det i går var minnesamvær og konsert for å hedre Kong Harald.

0: toner fra torget I Moelv I går, da det var minnesamvær og konsert for å hedre Kong Harald.
1: Det skulle jo egentlig være sensommerfest på lørdag, men arrangementet ble endret bare noen timer før, og av de som følte seg var riktig å samles, det var Bente Elvesveen Bjørnstad og Ingeborg Brennsæter.
2: Hva grunnen til at dere har tatt turen til denne minnestunden her I dag?
3: Jeg tenker det fint å samles og minnes kongen på den måten her. Få en felles samhørighet som veldig viktig, for og kongen har vært flink til å liksom få fram at samholdet viktig og et fellesskap. Så jeg tror det det som det.
2: Hva tenker du, Ingeborg?
4: Jeg enig med det, at det fint at vi har en plass vi kan samle oss og minnes.
2: Og dette skulle jo vært en sommerfest med fest og god musikk. I stedet så har jo arrangøren og bandet her snudd på herren og klart å skape en minnesmarkering. Hvordan synes dere om det?
3: Jeg synes det kjempefint og veldig sporty av en han så sett å gjøre. Men han jo fra Moelv, så kanskje det bidro litt det også. Liksom, han følte at han hadde lyst til å spille for oss I en setting som det da.
2: Og du, Ingeborg, hvilket forhold har du til kongen som nå har gått bort?
4: Jeg oppvokst med kun kong Harald, og ja, vil jo si at han har vært hele Norges bestefar, da, og vært et stort forbilde med at han en mann som har hatt plass til alle mennesker I hjertet sitt.
2: Hvilke forventninger har du til den nye kongen?
3: Jeg har samme forventninger som egentlig til sånn faren var, fordi at han jo oppdratt av han, og tenker at han bare tar over på en måte, og glir inn og tar rollen. Og klart han vil jo gjøre det til sin egen, men han har jo masse verdier med seg fra gamlekongen, som betyr mye.
2: Og du, Ingeborg, har jo vokst opp med Håkon som kronprins. Hvordan tror du han vil gjøre det som konge fremover nå?
4: Nei, altså, jeg tenker jo at han har mange av de samme verdiene som sin far, og at han derfor kommer til å gjøre det like bra.
0: Reporter I Moelv I går, Amund Rotbakken Gundersen. Det har vært Birken I helgen, du?
1: Det har det vært flere tusen på vei over fjellet på sykkel fra Arena til Lillehammer. Så ble jo heller ikke det arrangementet den festen det skulle være. Fordi Kong Haralds død satt jo sitt preg på også dette.
0: Mm-hmm. Det var mange som deltok med sørgebånd på armen, og I målområdet ble det flagget på halv stang.
5: Det ble flagget på halv stang I målområdet for Birkebeinerrittet på Lillehammer. Arrangørene valgte å arrangere rittet til tross for Kong Haralds død.
6: På en nedtonet verdig måte for å hedre idrettskongen vår som borte.
5: Det sier Jostein Burås som daglig leder for Birken. Det som vanligvis en idrettsfest ble denne gangen kun et idrettsarrangement.
6: Det lav riktig musikk på arenaene. Vi hadde ett minutt stillhet før start på alle arenaene våre. Vi har oppfordret alle deltakere til å bære sørgebånd. Det ser jeg med stor glede at det veldig mange som gjør. Alle våre funksjonærer og ansatte har det samme. Vi har valgt å ikke ha seremonier denne gangen her. Ting skal være stille, rolig og verdig.
5: Vinneren av Birken, Østen Brovold Midtsundstad fra Braskrefoss Våler, måtte klare seg med en krans rundt halsen, for denne gangen ble det ingen seiersseremoni.
7: Jeg var jo litt redd det skulle bli avlyst, men så heldigvis så ble det en tur over fjellet, og så tenker jeg det får være vår hylleste kongen, at alle vi som tar turen over fjellet. Så jeg kjørte med sørgebånd med tanke på kongen.
8: Nei, det jo klart at det påvirker jo hele arrangementet. Det blir jo litt nedlyset, så det jo, det legger jo liksom et litt annet bakteppe.
5: Det sier Tormod Veidal som syklet til en andre plass for Ottadalen sykkelklubb. Færre publikummer enn vanlig møtte fram I målområdet.
9: Det litt stillere. Det ikke den folkefesten det pleide å være. Litt roligere stemning. Både trist og fint at man kan samles uansett. Det var en trist beskjed som går. Jeg kjente at det kom noen tårer.
5: Det sier tilskuer Siva Medvedal. Rundt 5000 syklister tok turen over fjellet fra Arena til Lillehammer.
6: Både deltaker og folk rundt oss sier at det her mener de var riktig. Også spesielt fordi at kongen var så glad I idrett som det han var, og at det ville være riktig, han, riktig overfor han da, å hedre han med et verdig idrettsarrangement på den måten her.
0: Daglig leder I Birken, Jostein Burås til slutt der, reportere Ann-Kristin Mo og Frode Meskau. På onsdag I forrige uke, Audun, så var det to festforestillinger I Kulturhuset I Hamar for 70-årsjubilant Thor Karseth, og Karseth står bak det vi skal høre nå.
1: Ja, en lite kjent sang, vil jeg påstå, som heter Godvær, som her fra en kassett som kom ut I 1986 rundt Mjøsa I kor.

0: God vær, skrevet av Tor Karseth, fremført av Rundt Mjøsa Kore, og også Gerd Rindal, og noen av dere som har levd en stund, husker nok sikkert henne, kordirigent og sanger, som kan ta med, fikk faktisk Kongens fortjenstmedalje I 2007 for sin innsats som kulturformidler innen sang og musikk.
1: Jeg ser du. Ja. Dirigent her da, på dette, var Geir Willard.
0: Ja, for øvrig. Mm. Ja. Da det konkurranse, folkens. Det var det på fredag også. Da var det spørsmål om antall kommuner I innlandet. Svaret 46.
1: I dag Nora Wang ute på spaning, og følg nøye med her. Det kommer jo et spørsmål med en detalj I etterkant.
0: Politibetjent Nora Wang konstaterte at det allerede virket som en evighet siden sommerferien. Det var som om feriedager hadde høyere hastighet enn arbeidsdager, tenkte Nora. Følelsen av at det på et tidspunkt gikk hull på posen med feriedager, slik at de nærmest ukontrollert begynte å renne ut. Nora satte på vindusviskerne for å se tydelig gjennom frontruta. Det ble tent et lys I andre etasje på den staselige villaen. Mannen som bodde der var antagelig en av byens mektigste bakmenn innen hvitvasking av penger. Han var I begynnelsen av 50-årene kjent under navnet Kenneth Continental. Nora Wang hadde all grunn til å tro at det var et dekknavn. Noen minutter senere ble den tunge ytterdøra åpnet. Kenneth Continental kom ut på steintrappa, snudde seg og aktiverte et panel ved siden av døra. Antagelig en kodelås. Nora rakk å se at det korte håret hans var I øynefallen rødt. Kunne det være farget? Før han slo opp en stor svart paraply. Nora Wang sjekket at tjenestepistolen befant seg der den skulle. Så åpnet hun forsiktig bildøra.
1: Spørsmålet I dag jo da I hvilken etasje det ble tent lys I dette bygget som Nora Wang driver og overvåka. Altså I hvilken etasje ble det tent lys I denne bygningen? Svarer på det I appen NRK Radio.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde i 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med i prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det er de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det er jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som i desember i fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette er det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Frem til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå i slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen. Det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolen. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Økningen i drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder i Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet i vår, fordi krigen i Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftsoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge er jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen i dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra Innlandet. I helgen syklet flere tusen over fjellet fra Rena til Lillehammer under Birkenrittet. Men årets arrangement ble preget av kong Haralds bortgang. Mange deltakere bar sørgebånd, og arrangementet ble gjennomført uten høy musikk, seiersseremoni eller alkoholservering. Det forteller daglig leder Jostein Burås i Birken.
4: Både deltakere og folk rundt oss sier at det her mener de var riktig. Også spesielt fordi at kongen var så glad i idrett som det han var, og da at det ville være riktig overfor han da, å hedre han med et verdig idrettsarrangement på den måten her.
3: Også på Briskeby markerte de kong Harald før kampstart i går. Spillere, trenere og dommere dannet en stor H i midtsirkelen før HamKam-kamp mot Kristiansund. Selve kampen endte uavgjort med 2-2. HamKam står nå med kun én seier på de 9 siste kampene. Trener Thomas Myhre påpeker at de har solgt spillere for nesten 40 millioner kroner i sommer, og at det tar tid å spille inn et nytt lag.
5: Men sånn er det for alle lag, så vi kan ikke begynne å sutre over det. Altså, vi har visst i løpet av det vinduet her, så har vi vel solgt for nærmere 40 millioner. Det har ikke HamKam gjort tidligere. Og så må vi ha en bærekraftig klubb som gjør det godt på den fronten for å kunne tenke både på kort sikt og på lang sikt. Så jobber vi hele tiden med å bli bedre, men det tar litt tid å sette det, så skal ikke det være noen unnskyldning.
3: Snøryddingsutstyrprodusenten Øvråsen Øveråsen på Gjøvik saksøkt for 100 millioner dollar i USA. Ifølge nettstedet Lå 360 mener to amerikanske selskaper at Øveråsen har gitt uriktige opplysninger om utslippskrav. Administrerende direktør Tor Arve Øveråsen avviser anklagene og sier til E24 at påstanden grunnløse. Nyhetene fra innlandet fikk du av Selina Mosaeva.
6: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Bergensgruppa Real Ones i radioen din, Lonesome Town. Statsmeteorolog Marit Berger, hun forteller om innlandsværet i dag.
1: Det jo et nedbørsområde som har passert over fylket i natt, og det henger litt igjen lengst nord. Det vel i hovedsak ja, nord i Østerdalen og liksom inn mot svenske grenser der, da, hvor det litt sånn regn nå de første timene. Utover det så det nok stort sett skya i dag. Det kan ligge litt tåke enkelte plasser nå på morgenen. Den kanskje kommer tilbake på kvelden. Og så det er mulighet for litt sol også, men det blir nok ikke sånn veldig mye av det. Men innimellom kan det komme litt sol. Og så kan det komme noe ettermiddagsbyger da, utover ettermiddagen. Temperaturen vil ligge et sted mellom 15 og 20 grader som mest i dag, og da det rundt 20 sør i fylket, og kanskje nærmere 15 da, i de nordlige delene. Så det litt forskjell.
2: Ute i trafikken så det greit å merke seg buss for tog på Gjøvikbanen nå og fremover en stund. Også alternativ transport tidligvis på Kongsvingerbanen. Endringer i trafikken på E6 ved Storov i Lillehammer også de neste ukene blir det også. Så kan du tipse oss i appen NRK Radio hvis du har noe fra det trafikale.
0: Vi bruker jo ganske mye tid i dag på å minnes Kong Harald, og frem og mot halv ni så skal vi se litt på den svært idrettsinteresserte Kong Harald, som også besøkte innlandet ganske mange ganger for å oppleve idrett.

0: Fra Cranberries til OL på Lillehammer, Audun, for kongefamilien. De fulgte de 17 olympiske vinterleker fra første dag.
1: De gjorde det, og først skal vi egentlig høre på noen folk.
0: Ja, det helt
1: fra gata, både fra Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
0: Helt riktig.
2: Hva betydde kongen for det?
3: Nei, han var en veldig god mann, med veldig gode verdier, som ja, rett og slett veldig bra mann. Flere skulle vært som han, synes nå jeg da.
4: Det har betydd masse. Han har betydd veldig mye, fordi hans åpenhet, hans raushet, hvordan han så på andre mennesker, og hvordan han inkluderte alle i sitt lederskap. Og jeg har jo likt det kjempegodt hele tiden. Det en fin konge som har gått bort.
1: Mm. Ja, og idrettsinteressert, som du var inne på.
0: Ja, han virkelig altså.
1: Og OL, midt under OL, altså, eller mot slutten der, 23. februar 94, så kommenterte jo Kong Harald for første gang inntrykkene fra lekene på Lillehammer i Dagsnytt 18, blant annet hva som gledet han mest.
5: Nei, det må vel være faktisk publikumsoppførsel. Det synes jeg har vært helt fantastisk stemning på alle stadioner, eller alle arenaer som jeg har vært på. Og det, så vi har jo fått et gull der i hvert fall.
6: Mm. Det som du... Skulle ønske deg en gulltegn idrettsutøver. Hvem skulle da få det?
5: Nei, jeg tror jeg måtte bli Smirnoff.
6: Smirnoff?
5: Ja, jeg tror det.
6: Hvordan opplever kongen den nasjonalkjensla som mange nordmenn viser nå?
5: Nei, som jeg sa, jeg synes publikum har oppført seg eksemplarisk. Jeg synes de, og det hører jeg fra lagledere fra andre land også som jeg har snakket med, at de... Jeg er imponert at de heier like mye på de som blir nummer 20 og 30 og før som de gjør på de som vinner. Og det både overrasker og gleder utlendingene, så det synes jeg veldig flott.
6: Så det ikke noe negativt med denne sterke kjenslen av å være norsk?
5: Nei, jeg håper det ikke det. Vi har vel den hver 17. mai en gang i året. Jeg har ikke sett noe negativt for det, så...
6: Vi så ofte at Kong Olav han noterte idrettsresultat når han var på øvingene, og gjør Kong Harald det samme?
5: Nei, jeg har sluttet med det, for nå er det så mye fin elektronikk nå, så nå får man det inn med t-skjer uten å behøve å notere selv.
6: Har kongen selv prøvd skia da, når han har vært her i Lillehammer?
5: Nei, dessverre, det har jeg ikke fått tid til. For det går ganske jamt, som du sa, så er vi vel på stort sett på 2 eller 3 øvelser om dagen, og da blir det ikke så mye tid til skigåing.
0: Her ble Kong Harald intervjuet av Anne Kvatsheim. Klemmen som Kong Harald ga Therese Johaug fra Dalsbygda under ski-VM i Oslo i 2011, da hun tok sitt første individuelle VM-gull, husker vel de fleste. Og kongen har hatt et tett forhold til norsk vinteridrett.
7: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen, jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
8: Du greide det, var det vel han sa til deg?
7: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig.

0: Det er kanskje ikke alle som vet hvor nær Alf Prøysen har vært Skaugum.
1: Ganske nære. Han jobbet jo som griskokk på gården Vøyen I Asker, den nabogården til residensen på Skaugum. Og da Prøysen-statuen I Nittedal skulle avdukes I 2001, da ytret kong Harald selv ønsket om å overvære og stå for avdukningen.
2: Både Prøysens enke og datter var til stede under den høytidlige avdukingen på Mo I Nittedal I ettermiddag. Det var kanskje bare han Gunnar på Mo som manglet, ellers hadde hele Nittedal hørt at en askerbøring skulle stå for avdukingen. En askerbøring som kjent for å ankomme presis og trekke store folkemengder.
3: Her I Nittedal bodde han store deler av sitt liv. I Ringsaker og Hedemark vokste han opp og fikk med seg viktige impulser. Men også I Asker tilbrakte han en del verdifulle år. Det derfor blant annet som gammel nabo jeg her står her I dag. Alf Prøysen utvilsomt en av våre mest folkekjære diktere. Hans dikteriske landskap har blitt en del av vår kultur og selvforståelse.
0: For en humor, altså for en sånn evne til å liksom snike inn en sånn egentlig fantastisk morsom kommentar uten å gjøre noe særlig mye ut av det.
1: Ja, den tørre vitte. Ja. La den ligge der.
0: Ja.
1: Det flott, det.
0: Mm-hmm. Reporter her, en ung Atle Bjurstrøm. Kong Harald siterte jo Alf Prøysen mange ganger I talene sine også.
1: Gjorde det. Og da Aukrust-senteret I Alvdal skulle åpnes I 1996, så ble også det gjort av Kong Harald. Fløy til Røros, bil til Alvdal, og da var det mange spente som sto og ventet.
4: Og den siste meldingen her fra Aukrust-senteret var at Kong Harald 300 meter ifra Steimo-krysset. Det betyr at den like I nærheten og at den holder ruta.
5: Vi ser om den, ja der ja.
6: Kongen åpnet ikke bare Aukrust-senteret, men var også den første som fikk full uttelling I Reodor Felgens sjokoladefabrikk. For nå har Kjell Aukrust tatt med seg alle kameratene sine hjemme til barndomsbygda, dit Ludvig har lengtet lenge.
7: Resultatet imponerende. Jeg overbevist om at Solan og Ludvig vil føle seg hjemme her. Jeg har for øvrig allerede hilst på begge to. Herr Gunnarsen, som førte ordet under samtalen, gav uttrykk for stor tilfredshet. Uten å ta stilling til hans dømmekraft, synes jeg det høres betryggende ut. For Ludvigs del jeg glad for senterets mange kriker og kroker. Det vil sikkert gi ham følelsen av bestandig å ligge innerst, slik at han kan gjemme seg litt bort når det måtte bli farlig.
1: Reportere I innslaget den gang var Tore Andresen og Kari Toft.
0: Etter at Aukrust-senteret, som nå kalles Huset Aukrust, åpnet I 1996, var det en middag med godt humør til adjutantens irritasjon og Kjell Aukrusts glede. For ifølge multikunstneren fra Alvdal hadde kong Harald stor humor.
8: Harald, forresten, det en fantastisk fyr og en humorist av Guds nåde. Den store middagen vi hadde etterpå, så han kom med fly, Og det stod på Røros, hadde avtale med dette, det flyet fra statsrommet ut til dagen etterpå. Og da var klokka sånn ved 11-tida om kvelden. Vi satt jo der ved middagsbordet, jeg tror, og lo og skrate og huserte. Og så sa han Harald og Jette, sagt, nå slutter vi med dette her tullet, at du sier deres majestet. Da sier du Harald til meg, og så sier jeg Kjell til deg. Ferdig med det, sa han. Så kom plutselig adjutanten hans bort majesteten. Jeg vil bare minne majesteten om at nå halvtime over tiden. Han sa han til adjutanten som stakk huet mellom. Du skjønner, jeg midt I en historie, viser han. Hvor lang tid tror du vi trenger for å bli ferdig med denne historien som vi blitt oppe I hans skrata? Vi må vel ha en halvtime til, tror jeg det, sa Ja, vi tar en halvtime til. Så han kom sent av gårde. Så det var morsomt.
1: Intervju med Kjell Aukrust fra 1999.
0: Skal til kongens nei, filmen fra 2016, et av de mer spesielle stedene den filmen ble vist, var på Nordveggen på slottet, og regissør Erik Poppe var ganske spent på hvordan det ville bli, for filmen handlet tross alt om kong Haralds far og bestefar.
9: Ja, jeg veldig spent. Jeg ble overrasket, og selvfølgelig så hadde jeg håpet at filmen skulle bli sett en gang, kanskje av kongen, og veldig morsomt å høre hans reaksjon, men jeg må si at det er en fantastisk morsom mulighet. Og for det første synes jeg at kongefamilien har jo ikke sett filmen, så jeg synes de er veldig modige som tillater seg, liksom, som gjør dette. Det synes jeg er veldig flott, og så er det veldig raust å by på det sånn. I tillegg så er det jo rett og slett en fantastisk anledning for mange mennesker, i hvert fall som er i Oslo-området, til å dukke opp i parken og se filmen gratis på en så spesiell anledning.
0: Og kongefamilien hadde tenkt å sitte på gresset?
9: Ja, det var rart. De er jo, jeg vil si at det må være det mest moderne kongehuset vi har i Europa, som byr på seg selv såpass mye, og de ville selv bare sitte på gresset som alle andre. Jeg følte at det var feil. Det var stakkars, altså, jeg mener det.
0: Må ha en stol!
9: Vi snakker om voksne mennesker, så jeg håpet at de fikk lov til å sitte på stoler akkurat de, og så har de også invitert en del krigsveteraner, de må også få lov til å sitte på, jeg tror de sitter på noen benker og så videre, mens alle vi andre skal jo sitte tett på og ta med oss settunderlag og sitte på gresset.
10: Det er en veldig spennende historie. Jeg håper den er noenlunde i nærheten av sannheten. For den er spennende nok som den er, så... Det er en veldig spennende historie, jeg gleder meg til å se den.
11: Har kongen vært rådgiver for filmskaperne?
0: Håper at det vil være noe i nærheten av sannheten. Ja. Kirsti, Marie Skrede var det som intervjuet kong Harald der. Altså, så hørte vi også filmregissør Erik Poppe før det.
12: Dette er NRK-nyheter. Nå det klokka 8:30. På tredje dagen så er det nasjonal sørgetid i landet, og på Stortinget så blir mye arbeidet og den politiske debatten satt på pause til etter kong Haralds begravelse. Hvordan dette kommer til å arte seg i praksis er litt usikkert, fordi mediehverdagen og samfunnsdebatten er helt annerledes enn ved forrige tronskifte, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
13: Partiene på Stortinget er enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier-kontor. Og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene, det vet vi jo for lite om. Men det er i hvert fall lagt ganske sterke før. Og blitt enighet om det.
12: Gravferden for kong Harald er onsdag 9. september. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salongen på slottet til slottskapellet. Det er kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. Og båreseremonien den vises på NRK TV fra klokka 16. Og fra klokka 9 i dag og utover så spiller landets domkirker klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Hver time fram til klokka 21 vil Oslo domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Så til andre nyheter, for i Nepal så er over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
14: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
12: Reporter Vilde Skorpen Vikan, over 900 personer er hittil bekreftet døde i Nepal. 4800 er savnet. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten. som sendte drivstoffprisene her I landet kraftig oppover I vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Fortsatt god mandag, folkens. Her morgenen I innlandet her I NRK P1 med Audun Bjørnar og Selina. Birken ble arrangert I helgen, Selina, men også det arrangementet ble preget av Kong Haralds bortgang.
15: Ja, og mange deltakere bar sørgebånd, og arrangementet ble gjennomført uten høy musikk, seiersseremoni eller alkoholservering. Det forteller daglig leder Jostein Burås I Birken.
16: Både deltakere og folk rundt oss sier at det her mener de var riktig. Også spesielt fordi at kongen var så glad I idrett som det han var, og da at det ville være riktig overfor han da, å hedre han med et verdig idrettsarrangement på den måten her.
15: Det blir endringer I trafikken ved Storhovet I Lillehammer de neste ukene. E6 lagt om midlertidig, mens Lillehammer-krysset skal ferdigstilles. Endringene trådte I kraft natt til I dag og varer til 10. oktober. E6-trafikken ledes nå over fylkesvei 2522, og det kan gi noe lengre reisetid, opplyser Nye Veier. En mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel for grovt bedrageri og dokumentforfalskning. Ifølge dommen brukte han falske bankbilag for å få utlevert en bil til en verdi av over 600 000 kroner fra en bilforhandler I Gjøvik. Bilen ble levert tilbake en måned senere, men måtte da selges som brukt bil. Mannen her erkjent straffskyld, men I retten forklarte han at han hadde planer om å betale, men at pengene han skulle bruke var låst på en kryptobørs.
17: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Pauline Foss I radioen din med Soundwave. Hva bringer innlandsværet denne aller siste dagen I august? Det vet statsmeteorolog, vanskelig ord, Marit Bergeralt.
1: Det jo et nedbørsområde som har passert over fylket I natt, og det henger litt igjen lengst nord. Det vel I hovedsak ja, nord I Østerdalen og liksom inn mot svenske grenser der, da, hvor det litt sånn regn de første timene. Utover det så det nok stort sett skyet I dag. Det kan ligge litt tåke enkelte plasser nå på morgenen. Den kanskje kommer tilbake på kvelden. Og så det mulighet for litt sol også, men det blir nok ikke sånn veldig mye av det. Men innimellom kan det komme litt sol. Og så kan det komme noe ettermiddagsbyger da, utover ettermiddagen. Temperaturen vil ligge et sted mellom 15 og 20 grader som mest I dag. Og da det rundt 20 sør I fylket, og kanskje nærmere 15 da, I de nordlige delene. Så det litt forskjell.
2: Det for tida buss for tog på Gjøvikbanen, og det også alternativ transport tidligvis på Kongsvingerbanen, så sjekk ut det hvis du skal toge. Det blir også endringer I trafikken på E6 ved Storhove I Lillehammer de neste ukene, og ellers I trafikken går det vel greit etter det vi ser. Tips oss I appen NRK Radio hvis du har noe å melde derfra.
0: Vi skal bruke litt mer tid på å minnes Kong Harald. Elgjegeren Harald?
2: Ja.
0: Det ikke noe jeg har tenkt veldig mye på.
2: Nei, ikke heller. Men han jakta jo på elg, spesielt da i Sikkelstad. Det skal vi høre mer om etterpå.
0: Nå skal vi høre på Randi Oline fra Brøttum, som har skrevet en kveldssang til bonden.

0: Fra Brøttum kommer Randi Oline. Dette var kveldssang til bonden.
1: Hva slags råd kan du gi til den nye kongen?
2: Jeg tror han blir en fantastisk konge. Og han nok sin far opp av dagen, og vil nok leve opp til hans valgspråk med alt for Norge. Akkurat det jeg helt trygg på.
3: Han må være seg selv og følge sine egne spor, men han har jo veldig mange gode verdier i seg fra foreldrene sine, så jeg tror han også blir en folkekonge som sin far og sin bestefar og sin oldefar. Så jeg har stor tro på kong Håkon.
0: Kong Harald var en naturinteressert monark, Audun.
4: Ja, området rundt hytta i Sikkilsdalen ble mye brukt til jakt, spesielt på elg, og friluftsmagasinet ble jo med kong Harald på en tur høsten 1999, og da fortalte han mer om at elgjakt var noe han satte pris på.
5: For det første er det veldig artig dette taktiske man må legge opp da, om hvordan man skal gjøre dette for å få dyrene frem til postlinja. Som er spennende å sette ut postene på riktig sted, der hvor man erfaringsmessig vet at dyrene går når de blir jaget. Og det har vi fått litt erfaring for etter hvert.
6: Det hjelper ikke så mye nå, tydeligvis.
5: Nei, nå er det nok så lite dyr her, så det hjelper ikke så veldig mye.
6: Elgjakta er jo den store jakta sånn samfunnsmessig i Norge, kan man få inntrykk av det. I mange bygder så snakker man om, ja, man bruker faktisk tidsregning før, under og etter elgjakta. Hva er det denne elgjakta som er så fascinerende? Kongen snakker om det taktiske opplegget. For mange er det sikkert kjøttverdien som betyr mye.
5: Ja, det er det sikkert, og det er jo en side av saken, men det er jo en veldig fin tid på fjellet da, og veldig fin tid ute i skog og mark også. Ja. Så det er vel det, og så er det spenningen, og så er det ja, friluftsliv, frisk luft, kameratskap. Det er mange ting som gjør det.
6: Betyr kjøtt noe for kongen?
5: Det gjør det jo, men det er jo ikke all verden. Vi sylter jo ikke helt for det om vi ikke får elg.
6: Jeg har hørt at det skal være såpass bra overskudd enkelte år, at det vanker en kjøttbit i representasjonsøyme ved statsbesøk og så videre.
5: Det hender det. Det har i hvert fall vært på Stortingsmiddag noen ganger, så jeg har ikke vært elg fra Sikkilsdalen.
6: Men hvorfor begynte kongen egentlig å jakte? Lå det liksom i korta på en måte?
5: Nei, det gjorde ikke det. Det begynte med at jeg faktisk ble invitert på elgjakt i Nordmark. Det var begynnelsen.
6: Hvor gammel var kongen da?
5: Ja, jeg var ferdig med militæret. Jeg var vel nok, jeg kom fra England nå. Jeg var vel midt i 20-årene.
6: Sånn akkurat 1960 omtrent?
5: Ja, rundt der.
6: Bommer kongen?
5: Oi, ja.
6: Nei, ikke på elg går utifra.
5: Nei, jeg prøver å la være det. Men på ryflyktskudd er jo litt vanskeligere, så det er bommeste.
6: Jeg har hørt faktisk at kongen var en ganske elendig hagleskyter da han begynte.
5: Ja, før jeg begynte, for jeg gikk ikke på jakt før jeg hadde bedret det.
6: Du trente ikke på levende?
5: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det, så det måtte man gjøre noe med hvis man skulle på rypejakt.
6: Hva gjorde kongen?
5: Jeg gikk rett og slett på skole. Kurs.
6: Noen situasjoner som kongen husker spesielt fra elgjakt?
5: Jeg husker jo vi tok ut elg klokken 6:30-7 om dagen, og skjøt den klokken 7 om kvelden, så da hadde vi gått hele dagen efter en los.
6: Jaha.
5: Og da var vi ganske slitne.
6: Men så ligger elgen der da, og da begynner morva i anførselstegn.
5: Ja,
6: da skal bommes og
5: begynner den store jobben.
6: Bruker kongen å gripe kniven med en gang selv, eller?
5: Nei, jeg gjør ikke det. Vi har folk i laget som er mye flinkere til å slakte enn meg, men jeg skulle nok greide hvis jeg alene hvis jeg måtte. Det hjelper jo til alle sammen.
6: Så kommer jo slakting også. Jeg først kanskje frakta fram til der hvor man kan behandle kjøttet. Ja,
5: enkelte steder her så kommer vi ikke til med noen maskiner, så da er vi nødt til å gjøre det på stedet. Med tollekniv og sag.
6: Og partere hele elgen i grovstykker også.
5: Ja. Så vi må jo bære da. Det er jo åttebanen, og så er vi så heldige her at vi har jo jakter på begge sider av en dal.
6: Ja.
5: Og i den dalen så finnes det to vann, så vi bærer ned til vannet, og så tar vi det med bolter.
6: Ganske tungvint.
5: Ja, men det går greit. Det tar et par timer.
6: Og så begynner du å krangle om kjøttet.
5: Neida. Jeg
6: gjør ikke det.
5: Neida. Så det går bra.
6: Hvordan foregår det, hadde du hørt?
5: Nei, det går veldig bra.
6: Er det kongen som stikker av med alt? Liksom?
5: Ja, det beste.
6: Det beste, ja. Alle indre filetene.
5: Det meste går på flotte.
6: Er det ofte elgkjøtt på kongens middagsbord?
5: Ja, ganske ofte.
6: Akkurat.
5: Ganske ofte. Men det blir vel ikke så ofte i år, ser det ut som.
6: ser ikke sånn ut, forløpig.
0: Det er veldig fine intervjuet med Kong Harald. Det blir gjort av Arnulf Møllerstad.

0: Pryper i lakken etter låta til artisten Zimmermann.
1: Nå skal vi få svaret på konkurransen I dag og finne ut hvem som vant. Men vi må ta med vinneren på fredag.
0: Ja.
1: Blir jo aldri kåret på lufta, fordi da gikk jo NRK inn I spesialsendinger rundt klokka 8:30. Så da fikk vi ikke gjort det, men vinneren på fredag var I hvert fall Åge Finstad fra Ådars Bruk. Mm-hmm. Så han skal få et handlenett I posten.
0: Ja.
1: Det skal dagens vinner også få, som klarte å svare riktig på dagens konkurranse. Og det var jo en Nora Wang-historie, og skal vi si spørsmålet først?
0: Ja, det kan vi jo godt. Nora Wang overvåker jo en bygning her, og så blir det på et tidspunkt tent et lys, og så lurte vi på I hvilken etasje det lyset ble tent. Politibetjent Nora Wang konstaterte at det allerede virket som en evighet siden sommerferien. Det var som om feriedager hadde høyere hastighet enn arbeidsdager, tenkte Nora. Følelsen av at det på et tidspunkt gikk hull på posen med feriedager, slik at de nærmest ukontrollert begynte å renne ut. Nora satte på vindusviskerne for å se tydelig gjennom frontruta. Det ble tent et lys I andre etasje på den staselige villaen.
1: Aha, det var det. Andre etasje. Ganske tidlig I historien,
0: ja, da.
1: Kanskje?
0: Og så pøser jo på med masse andre detaljer for å forvirre folk. Da. Fryktelig rødt hår, svart paraply og så videre.
1: Ikke sant? Men folk lar seg ikke vippe av pinnen.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: De med, og andre etasje var riktig. Og vi har trekt ut Toril Holter Grimsrud fra Brandbu,
0: ja.
1: Som dagens vinner.
0: Hyggelig det.
1: For handlenett hun også, så vi gratulerer.
0: Lola Young, hun får ikke noen premie I dag, men jeg tror hun har tjent ganske mye grunker på sin solide radiohit Messi.

0: Messi og Lola Young i radioen din, nyhetsanker Selina. Kong Harald ble hedret i går flere steder i Innlandet.
1: Det stemmer, blant annet under sørgegudstjenesten i Hamar domkirke og på Briskeby, der spillere, trenere og dommere dannet en stor H. På Briskeby spilte også HamKam 2-2 mot Kristiansund. Og flere steder vil veiarbeid prege trafikken fremover. E6 ved Storover Lillehammer har lagt om frem til 10. oktober, mens Gåsbuveien stenges på dagtid fra i morgen.
0: Takk for det, Selina. Hva skal vi si at nytimen handler om i dag? Eller vi skal jo ikke dikte opp noe, men hva handler nytimen om?
2: Ja, nei, det handler egentlig om å gå tur. Ja. Hvorfor det bra? Hva skjer i kroppen og hjernen når vi ute i naturen? Det kan lege, hjerneforsker og forfatter Mina Adam Poor fortelle mer om. Mm-hmm.
0: Før det så blir det jo nyheter klokka 9, og før det igjen så blir det Coldplay frem til de nevnte nyheten. Ha en fin mandag, folkens.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haralds båre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet, og dette er også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet i Oslo de nærmeste dagene. Slottsplassen i Oslo, mange andre steder over hele landet, er jo fylt opp av blomster og lys og tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på det, sier avdelingsdirektør Stian Nordli, og sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Vi skal ta noen andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet død etter at is, stein og vrakgods raste og flomma gjennom et stort område i Himalaya sist onsdag. I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov viser blant annet til operasjonen Arctic Sentry, som fra februar har styrket forsvarsalliansens tilstedeværelse i nordområdene. Og Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for en væpnet konfrontasjon. Og bor du da nær en av domkirkene her i landet, så kan du høre klokkespill hver time fra nå klokka 9, fra og frem til klokka 21, så spilles utvalgte salmer og melodier til ære for kong Harald og kong Håkon for å markere timeslagene, og dette varer frem til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. For vi er jo preget alle sammen, både Jon Brannes her i NRK Nyheter, og Mari og Marte, dere i 9-timen også.
3: Ja, vi kjenner på det alle sammen, og vi samler jo gjengen som vi jo gjør hver eneste dag, Marte, så vi er klare.
4: Absolutt.
3: Gjengsamling, velkommen skal du være.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Det er mandag, den siste mandagen i august, og det er spesielle dager i Norge, og historiske dager for oss som land, og i dag skal du få dele ditt møte med kongen, for mange har jo møtt ham i løpet av de 35 årene han regjerte.
2: Ja, i tillegg så skal reporter Øyvind igjen ut og møte folk som er ute og tusler denne formiddagen, og så blir det jo som alltid da på mandager kilder til begeistring. Så velkommen skal du være til Nitimen!

0: Foot of the Mountain. Og med det så sier vi god mandag til deg som hører på 9-timen akkurat nå.
1: Ja, det spesielle dager I Norge etter at Kong Harald gikk bort på fredag, og det jo det har vært ikke sant, masse bilder og kavalkader og bilkaruseller som dukker opp. Og så det dette legendariske bildet som ble tatt I juli, som jeg fikk se igjen. Altså det møte som mellom Kong Harald og Ståle Solbakken på slottet etter at de gikk ut av VM. Det blikket der, altså det blir jeg ikke ferdig med. For de tårevåte kongeøynene som da får en hånd på skulderen av Ståle Solbakken, det et helt magisk bilde.
0: Ja, og det sier så mye.
1: Ja, jeg tenker at det virker som at de begge tok inn at dette var et større øyeblikk enn bare prestasjonene. For det som skjedde under VM var jo at vi ble samlet igjen. Mm. Og vi må jo ikke glemme, altså I hele våre, altså et års tid nå, så har det vært kritikk mot kongehuset. Det har vært et debatt. Og ikke sant, spørreundersøkelser, og vi mistet litt sånn... vi kom inn I et spor som ble brutt under VM. For da vi liksom samlet oss med lagtrøyer og satt og rodde på slottsplassen, ja. Så var det liksom tilbake til kongehuset, tilbake til kongen som symbol.
0: Ja. Og tilbake til den der følelsen av at vi jo et folk, og vi samlet, og så begynner man å komme på alle de grepene som kong Harald har vært med på å ta. Da. Men når det kommer til liksom inkludering, til mangfold, til alt.
1: Ja. Vi hadde satt oss fast I et perspektiv rett før VM. Og så var det akkurat som vi ble ristet litt hardt. Og så så vi større på det.
0: Ja.
1: Og fikk jo altså I seiersrusen under VM, så ble vi jo russ igjen. Liksom.
0: Ja, det,
1: gikk med
0: ja,
1: røde drakter.
0: Definitivt at vi ble russ igjen.
1: Og samlet oss da på slottsplassen. Ja. Og sang og skulle vekke kongen og rodde og holdt på. Og det øyeblikket der tror jeg også kongen hadde med seg I møte med Ståle Solbakken. Det var større enn bare prestasjonen I VM.
0: Ja, utvilsomt, og det gjorde jo litt ekstra sterkt. Jeg dro ganske raskt ned på slottsplassen på fredag, etter vi fikk budskapet om Haralds bortgang, Kong Haralds bortgang, og da to timer etterpå var jeg der nede, masse folk allerede. Og jeg ikke, det sitter ofte langt inne for meg å få tårene ut, men det var altså et skritt ut av T-banen, og så et møte med en fremmed dame jeg aldri har sett før, som gikk og bar på blomster og gråt, og jeg gikk jo bar på blomster, så begynte vi begge to å grine. Så kom det venninna meg, Sara, og vi begynte bare å holde hender, for vi visste ikke hva vi skulle gjøre, så bare gikk vi sånn rolig oppover, og helt sånn stille, og da bare begynte vi begge å gråte. Og så kjente jeg også på, nå det er kanskje 6 uker siden jeg sto her, og tok imot landslaget, og nettopp så for meg at Kong Harald satt der inne og tok imot gutta før de kom ut og hilste på oss. Og den der kontrasten på den følelsen midt på sommeren, og den roen og den, nå må vi bare samle oss og være her for både kongen som har gått bort, men også for hele familien som nå har mistet sin kjære. Det var så sterkt å stå der oppe, og de barnetegningene som kommer, barnehagebarna som har brukt morgenstunden på å tegne og legger ned, og ungdomsgjenger, masse tenåringsherrer som står og klemmer hverandre, og det var så sterkt, og det her tror jeg jo skjer rundt omkring I hele landet vårt hver eneste dag nå.
1: Og så det jo I tillegg til, ikke så mange som møter opp på Slottsparken og rundt omkring I Norge, ganske mange av dem har jo også møtt ja. Kong Harald. Fordi folkets konge og var jo altså så mye rundt, og en ting det var jo noen få som fikk komme på audiens, men rundt I kriker og kroker I Norge, så dukket han jo opp I løpet av sin tid.
0: Ja, og det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom, offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad I å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig. Og vi tenker jo nå, med den store gjengen vi har I 9-timen, vi har jo garantert opp til flere som har hatt et sånt møte med Kong Harald, så vi vil høre om ditt møte.
1: Og det ikke noe sånn, har jeg møtt han eller kongen eller ikke? Det husker man.
0: Ja, det akkurat det.
1: Og vi vil gjerne høre om det øyeblikket, det møtet, og da går du inn I NRK radioappen og sender inn til oss, så skal vi dele I løpet av formiddagen. Her Steven Sanchez I gang, Until I Found You. Og du hører da på 9-timen med Marte og Mari.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg ser at det er en lytter her som er helt enig med det du sa i stad, Marte, om det bildet med Ståle Solbakken. Har det på akkurat samme måte, står det her fra vår lytter. Og da til og med jeg som prinsipiell republikaner får fremdeles klump i halsen og rusk i øya av dette bildet Fred over Kong Haralds minne. Og vi åpner opp i dag for å få høre litt om ditt møte med kongen. Og bare så det er sagt, og det kan være at det møtet var øyekontakt i det han kom til din kommune. Det må ikke være at du faktisk har liksom tatt håndhilsinga, men i og med at han har vært så mye rundt, så tar vi gladelig imot alle disse små møter som måtte finnes der ute.
1: Jeg har et møte med kong Olav.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg minnes det, men faren min jobba i Norsk Fjørfeavslag. Oh. Ikke avslag, men avlslag. Det er to forskjellige ting. Vi har fått avslag på fjørfe. Og da fikk jeg, vi skulle gå på Hellerudsletta, en sånn, sånn oppstilling, hvor kong Olav satt da på en stol og fikk noen blomster, og så skulle vi, jeg og søsteren min Anne, vi skulle gå foran med i noen sånne gamle bunader med en kurv med egg, som Oi. Da symboliserte høna. Ja. Så hadde det seg sånn at jeg ble påkjørt på sykkel på vei til Nebbersvollen uka før, så jeg hadde da en gipssko, så det var bunadsko på den ene, og en sånn, det var vel bare en klump, altså føttene mine var ikke så store på den tidspunktet, så det ble mer sånn, bare som en ballong av gips, og hadde en liten sånn knekk i hofta, og gikk med disse eggene, og tenkte, jeg tror jeg tenkte at det kanskje var eggløp, og da vet du at hvis du har egg i skje, så må du gå så veldig forsiktig, for at det ikke skal knuse. Jeg glemte at det var en kurv, så jeg gikk som om jeg hadde de i skje. Ja. Og stablet meg tilbake, altså forbi kongen, møtte ikke blikket. For jeg så jo bare på disse dyrbare eggene.
0: Du hadde jo utrolig mye du skulle fokusere på, tross alt også, da.
1: Et møte som jeg tenker, kong Olav ikke husker, men som jeg selvfølgelig husker bra, og det er jo sånn å være i nærheten av

0: Ja, det var Secret Garden, You Raise Me Up fra 2001. Det på en måte gammel Secret Garden. Mm. Det meste av Secret Garden kan man jo si at det gammel Secret Garden. Mm. Og den ble jo veldig kjent to år etter med Josh Groban. Kanskje litt irriterende at han gjorde det såpass bra med den. Sånn at Rolf Løvland da måtte si, det er jeg som har skrevet den. Ja. Det er det jeg som har skrevet den. For den ble jo litt større enn originalen da.
1: Ja, den ble jo det, men samtidig
0: så... Sånn skjer, kan vi kjenne på stolthet
1: ja,
0: allikevel,
1: vet du. Ja,
0: da
1: kommer fra Norge det da. Ja, ja, ja. Og så har vi et fint minne her fra vår venn Roy. Her står det, jeg og min sønn møtte kongen og familien når vi var på Åpen Gård på Bygdøy Kongsgård. Det var i 2012-2013. Helt uformelt, en liten prat med kongen, dronningen og kronprinsen. Min sønn var 6-7 år den gangen, og han delte en økologisk gulerot med hans majestet. Et meget hyggelig møte som gjorde sterkt inntrykk. Det her er en sånn type historie som jeg bare elsker. Det deles en økologisk gulerot, og det snakkes uformelt. En liten prat.
0: Ja, og det er jo da man blir litt sånn engstelig for å ha med barn, for det er sånn hans majestet, og så bare søren jeg har med seksåringen, som kommer til å bryte alt etikettet, og det er veldig deilig. Som bare byr på gulerot. Og kanskje ikke engang skjønne hvem han står og snakker med. Vi skal, apropos liksom, legendariske møter, det kan hende dette blir et legendarisk møte, for reporter Øyvind, du er ute i verden, og hvem står du sammen med akkurat nå?
2: Overkonduktør Hege, og bryter all etikette er mellomnavnet mitt. Det husker jeg det. Hege, først må vi bare høre, for at nøkkelord, det var ikke jeg så god på barneskolen, men det ble jo jeg da levende av, ikke sant? Og nøkkelord med deg er jo da litt gal, smykkedesigner, overkonduktør, barnebokforfatter, ikke sant? Men du har også et system når du er overkonduktør, og hvordan du skal huske hvem som har betalt, og så videre.
3: Ja, jeg har jo det. Jeg leser mennesker da, og så ser jeg på farger og klær og hårfrisyrer, og jeg henger de på en knagg, så jeg slipper å gå og ta billetter to ganger.
2: Inni huet liksom?
3: Inni hodet mitt.
2: Ah, hvordan er det å lese menneskene forresten?
3: Nei, det kommer an på hva de har på seg, hvilke energier de sender ut.
2: Ja. Hva slags energi sender denne grå mannen her ut?
3: Nei, det må jeg si er litt spesiell energi altså.
2: Ja, ja. Men det har du også, Hege. For at du kan liksom lyse opp et hvert tog og et hvert liv.
3: Ja, ja, jeg er bare meg selv da.
2: Men litt gæren?
3: Litt gæren, men på en positiv måte. For jeg synes det er gøy å være positiv. Jeg synes det er gøy å gjøre ting som gjør at andre har det bra. Og at da får jeg det veldig bra. Når andre har det bra rundt meg, så har jeg det veldig bra.
2: Fordi, ja, hvor skal vi begynne? Vi begynner med toget, for at du har jo vist meg en video blant annet, ikke sant? For du har, folk som er litt nysgjerrige på å se deg, de kan se deg på TikTok. Du har rødt hår, og du var overkonduktør og kommer med flotte smykker forbi her, så jeg bare med en gang, det første jeg spurte, og du bare så rart på meg, men jeg tenkte at deg må jeg ha med. Men inne i tog og sånn, så kan du da gjøre hva? Dette her var blant annet under korona dette startet, og hva heter du på TikTok?
3: Nei, det, ja, Art by heter jeg, Hege. Det er samme, det kan være det samme.
2: Du gjør deg litt kostbar.
3: Ja, Art by Hege Lutro heter jeg, men det er jo bare mest for å spre glede, for å vise at vi også som jobber ombord også er mennesker. Og,
2: men når togene da sto stille og dere drev og vaska under korona, så tok du altså og begynte å synge og legge ut videoer og sånn inne på toget.
3: Ja, sånn for moros skyld. For å ha det gøy.
2: Og da, ikke sant, for det var jo ikke noe, de sto jo stille likevel, så da kunne du bare bruke hele togsettet og spre glede.
3: Ja, men det er jo om å finne noe som er positivt, da. En video, en dans eller noe sånt. Det er jo det. Og så vise at damer som er godt voksne kan ha det gøy.
2: Ja. Ja. For det har du generelt da, tror jeg.
3: Jeg prøver i hvert fall.
2: Og så er det hurare dama som kommer på markeder, ikke sant? Altså, for at du er jo smykkedesigner, du har på deg, kan jeg få lov til å ta, ikke på ditt bryst, men brutal etikette, men bare det er nydelige grønne perler som vi nå drar ut. Dere hører det risle litt i de. Ja, der er fløyta di. Togfløyta er ytterst. Kan du blåse en gang i den forresten? Er det lov? Veldig svagt.
3: Okay, jeg blir så høy lyd, så det får vondt å gjøre. Så det,
2: ja, ja, ja.
3: Den bruker vi ikke så ofte.
2: Men når du da tar og lager smykke, fortell hva det betyr for deg, og selger det, og fargerik, og så videre.
3: Det å få lov å være kreativ, vil jeg si. Fordi det, jeg maler, og jeg lager smykker, og har skrevet en barnebok, det er veldig viktig. Det gjør livet mitt rikere. Det med farger og det med å få ideer, og jo mer du lager, jo mer inspirasjon får man.
2: Og hvordan er du da den rare dama som kommer på disse markedene?
3: Nei, da kommer jeg med tralla mi da, full av alt stasje, og dekker opp dette fine bordet mitt, og så står jeg der og... Her har du meg, lille skatt, Oslo. Her er jeg.
2: Du kaller deg lille skatt?
3: Ja.
2: Ja, men det passer, hørte du ikke det at jeg sa det I sted? Jeg lille, så du kommer kjørende I din bil, drar ut tralla, og så alle disse nydelige smykkene ut, og så står du da, og hvor alle disse markedene? Jeg tror folk egentlig savner det. Min kjæreste også, hun ville finne markedene rundt omkring.
3: Og hur I Malla, vet du hva, det så mye markeder, det så mange steder å stå, og det så mange, du må nesten gå inn på... Det egne sider på Facebook og overalt som, hvor de legger ut lister og alt, så du finner disse markedene. Jeg har stått mest nå på Grorud, for det har vært markeder der I sommer. Og så det jo Fredrikstad, så har du jo Birkelund I Oslo. Du har, det masse forskjellige steder. Jeg har ikke kommet, jeg ganske ny, så jeg har ikke kommet meg så langt ut på markedsområdene enda.
2: Men blir man noen gode kolleger? For jeg ser jo at man står på sånne boder bortover. Det jo bare domkirken her også, et fantastisk marked der inne også. Og da ser jeg dere stå bortover. Blir dere venner eller konkurrenter, eller hvordan fungerer det?
3: Nei, vet du hva? Jeg bare så positivt imponert over alle de menneskene som kommer med alle sine kreative ting, og hvor hyggelige de og hjelpsomme de og... Altså, det man blir venner, ja.
2: Hva vil du si til før du tar, hvilken strekning skal du nå ta toget ditt?
3: Nei, nå skal jeg snart ut og jobbe opp til Dal, så nå...
2: Og hva vil du si til alle kundene og hele Norge når vi nå direkte, Hege?
3: Ja, nei, det litt spesielle tider, men det viktig å huske på å leve og le.
2: Mm. Uansett huske å leve og le, det viktig.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha. Lille skatt.
1: Dette var nydelig, men jeg tror jeg har tatt toget med Hege, kan du hilse og si? En veldig hyggelig konduktør.
2: Mari kan huske at hun har tatt toget med deg, programlederen, og hun skulle hilse og si at veldig hyggelig konduktør.
1: Ja, og hvorfor vi kom på det var fordi at vi gikk inn på sosiale medier, Art by Hege Lutro, og der ser vi henne danse da I togkupen med litt neonslys som hun har lagt på, og så står det «Got to make some fun at work». Det løsningen på alt det der, altså. Greier beskjed det. Her Madrugada og Anne Brun med Lift.

0: Madrugada og Anne Brun der med Lift Me, og det strømmer inn med folkets møte med Kong Harald. Det en glede å lese gjennom minnene. Vi kan gå til Sebastian her. Her står det: «Hei, mitt møte med Kong Harald var i 2012, da jeg tjenestegjorde på Kongeskipet Norge. Vi var på flere seilaser rundt i Norge sammen med kongen, og det jeg husker best var når vi reiste til Helsinki, hvor han skulle seile regatta. Da var jeg så heldig å få være følgebåten til kongen, og når det var pause i regattaen, spiste alle lunsj. Da ble jeg tilbudt en baguett og øl av kongen. Jeg takket ja, selv om alkohol egentlig var ulovlig, men når kongen spør, kan man jo ikke annet enn å si ja. En flott og inkluderende konge som gjorde tjenestetiden min ved kongeskipet helt spesiell.»
1: Og så har vi fått inn en annen melding her, som skriver... Går det bra, Mari? Bare til dere som hører på, Mari har litt grann rusk i halsen, så nå bare går hun ut av studio for å hoste litt, men så skal jeg lese en melding vi har fått inn her. «Under Røde Fjær-aksjonen i 1976 hadde jeg gleden av å få møte Kong Harald, som den gang var ung kronprins. Jeg gikk på Fauske husmorskole, og vi fikk det å ta imot kronprinsen til lunsj, og mitt oppdrag var og skjenke vin. Da jeg kom til kronprinsen, var jeg forferdelig nervøs. Dette var jo så stort, vi hadde øvd mye, mens jeg var skjelven, og det kom en dråpe på den hvite duken. Der ser kronprinsen på meg, og visker forsiktig med et lurt smil: bare tenk at du skjenker til faren din.» Ikke sant? Så fikk han stressnivået ned, og hun skriver da: «Glemmer aldri det magiske øyeblikket.» Og har du møtt Kong Harald i løpet av årene, og har et minne du har lyst til å dele med oss, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen under 9-timen og send inn. Og imens så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her «Ein og kvile». Nei, der du tilbake, Marie. «Ein og kvile» er jo god på. Hosta seg ferdig nå.

0: Matoma Bekkehill, False Alarm. Vi jo inne I en periode nå med mange spesialsendinger på TV og på radio, men I tillegg til det så har man disse, får man jo litt med seg nå når sendeskjema litt tilbake til normalen, så det jo Farmen som I gang på TV igjen. Og vi ser nå viktigheten av tradisjon, ikke sant? Det ser man I forhold til Kongehuset, men også når det gjelder gamle TV-konsepter, for Farmen har surret og holdt på det I mange år. Og jeg har en datter som veldig opptatt av Farmen, og hun... Jeg bare hoste litt, Mari.
1: Jeg beklager.
0: Ja, men sånn det, sånn det denne mandagen.
1: Sånn vi blir preget av alt som skjer, også hosta mange.
0: Ja.
1: Jeg prøver så godt jeg kan.
0: Men vi skulle se på Farmen, og benker oss ned, og da vil man jo ha Farmen akkurat sånn som man kjenner Farmen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke sant? Vi vil se de gå på markedet, at de holder på med disse knivene, ukesoppdrag.
1: Det kommer en mentor.
0: Det ja, og det holder I massevis at det bare en ny gjeng med mennesker. Og så skruer vi på, og så kommer det sånn, sånn dette året alt forandret. Bare, nei, det orker vi jo ikke.
1: Nei, nei, nei.
0: Så vi så på sånn, nå det mye mer makt, intriger, storbonden kan bli sittende helt til slutt. Bare, nei, det går ikke. Jeg tror vi så 15 minutter, var ferdig.
1: Og da har jo den strategien ikke fungert, uansett hva de må ha sett for seg, at nå gjør vi som gjenring at det skal bli enda gøyere å se på. Nei, vi ser på Farmen fordi det har vært likt hvert år.
0: Ja, nå skal...
1: Jeg vil bare se dem slite med å sette sammen den separatoren,
0: ja. Ja, og ha noen sånne surringer på kjøkkenet, og tove, og melke litt. Det jo sakte TV på en måte.
1: Akkurat det.
0: Men nå det sånn at storbonden får hemmelig personlig oppdrag, og et eget loft med mat og drikke. Det mye sånn, nei, vil ikke ha det. Så jeg spent på hvordan den sesongen går, for du må, altså, ja, man skal forandre ting, men på noen områder så skal det være litt...
1: Det skal beholdes en
0: del. Det skal beholdes.
1: Men da kan jeg jo heller lede deg over til vårt eget NRK TV-univers, fordi nå det kommet...
0: at vi disse tørne to, og så går over til hvor bra NRK
1: Fordi, men apropos å beholde ting sånn som vi kjenner det, fordi Mesternes Mester har jo nå fått en ny utgave også, som heter Mesternes Mester Team, som har begynt, hvor det da tidligere Mesternes Mester-deltagere, som tilbake, og som nå kjemper I team.
0: Og da tenkte jeg, team... Det en forandring som jeg var litt sånn skeptisk til.
1: Ja, men så samtidig så har de beholdt det gode gamle ved Mesternes Mester, og nå vi jo igjen etter covid og alle rundene hvor det har vært I Norge, selv om det har vært også fint. Nå de igjen I en villa I Hellas. De gode gamle heltene samlet rundt bordet. Vi får se at de lager mat og koser seg. Og så får vi se hva
0: Klein
1: som skjer.
0: Klein samtale rundt kjøkkenbordet. Ja, alle de tingene der
1: skal jo være der. Og når ekte vinnerskaller skal kjempe I duopar. Det blir underholdende TV, sånn to.

0: Ja, jeg ser levende for meg Mark Knopfler fra Dire Straits høvle over gitaren, hvor fingrene går som trommestikker.
1: Ja, det er så nydelig gitarlyd, og veldig mye, for min del, det er minner om et oppveksthjem, holdt på å si, altså det gikk mye Dire Straits i mitt hus.
0: Ja, meg også. Så det
1: Eller vårt hus da, ja.
0: Vi har fått inn en melding til her, vi deler jo i dag våre møter med kongen, og her har vi fått fra Eli. For mange år siden møtte jeg kong Harald på et ridestevne. Vi møttes i stallen, hvor vi begge kom inn med hver vår hest, og vi skulle spyle hestens hover. Kongen sa til meg, godt ingen falt av hesten. Vi fortsatte en god samtale, og han lo med sin gode latter. Senere samme dag var det noen som hadde overhørt samtalen vår og kommenterte, du sa du til kongen. Det tror jeg veldig mange, etter å ha møtt kongen, tar seg selv i. Og det var jo effekten som kongen hadde også på folk. At man fort ble dus, som man sa i gamle dager. Oi, her er Michael Jackson i gang med Earth Song. Du hører på Marte og Mari i NRK P1 på 9-timen. Vær så god.

0: Ja, og i NRK Nyheter klokka 11 så snakker du videre om dødsfallet som har samlet oss, Jon Brannes.
1: Ja, unnskyld, Martha, for at jeg skrev feil på lappen jeg ga deg. Det er klokka 10. Det venter jeg at...
0: Oh, ja.
1: Det er min feil.
0: Det er jeg som rører med tiden nå.
1: Ja,
0: ja, for da hadde vi vært ferdig, men det er vi ikke.
1: Det er vi ikke, det. Og 100 000 av oss er ventet faktisk til å besøke Kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 så blir båra nemlig ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar der. Og fra i morgen ettermiddag klokka 14 så kan alle som ønsker det besøke slottet gå sakte forbi båra og ta farvel med Kong Harald. Fram til gravferden 9. september så vil det stå æresvakter fra krigsskolene der, døgnet rundt. Det er en oppgave som krever mye, men som også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Vi skal til andre nyheter også, for det er knapt 53% som har stemt nei til EU på Island. I folkeavstemningen om å gjenoppta forhandlinger om et medlemskap i unionen stemte drøyt 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Hun legger altså ikke EU-saken helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: Så, et av Storbritannias aller største popband gjennom tidene kommer til Norge for første gang. Whatever.

0: Take That og deres gjenværende tre medlemmer skal altså spille I Oslo neste sommer. Jo, for de gjenforent igjen etter å ha vært oppløst. Og gjenforent og oppløst igjen flere ganger siden storhetstida på 1990-tallet. Da solgte de mer enn 45 millioner plater, hadde særlig høy status blant unge jenter. Og til tross for at Robbie Williams da ikke blant de tre som igjen I Take That, det blir vel kanskje fnising og hyl fra etter hvert mer voksne kvinner denne gang, skal vi tro det, Martha og Marie?
1: Ja, det på tide å, sånn som jeg gjorde sist, overnatta foran Oslo Spektrum for å få det med meg.
2: Være klar for å kunne komme deg helt fram til barrikaden så du kan stå tett på.
1: Kul 48-åring.
2: Akkurat som du skal være.

0: Ella Henderson med Ghost. Vi fikk jo høre I stad at Take That kommer til Norge.
1: Mm. Boyband har blitt en manneband og fortsetter å sanke inn både penger og fans når de nå kommer til Norge. Jeg, altså mitt første møte med boyband, jeg gikk fra å like sånn Jeg hadde jo gammel musikksmak da, men det var liksom Neil Young og The Beatles som jeg hørte på, altså på tidlig 90-tall. Og så kom New Kids on the Block, og da man bare med på en sånn ringdans I, på barneskolen, at ok, nå det det som gjelder, alle henger seg på, hører på de sangene, men aller viktigst, vi fordeler bandmedlemmene I, mellom oss I vennegjengen. Jeg tar Joey, altså det var... Det var snakk om at han skulle tas.
2: Ja, han skulle tas,
1: ja. Så da det han jeg har plakater av, og så var det noen som fikk, jeg husker folk sleit litt med hvem skal få den I dag, men jeg fikk introverte John, som var da broren, storebroren, til han kjekkeste Jordan. Og da måtte jeg, jeg synes jo både Joey og Jordan var kjekkere, men jeg ble tildelt John, for det var han som var ledig på en måte, I vennegjengen, de andre var tatt vi kunne ikke ha samme favoritt
0: det var litt som,
1: så derfor måtte jeg ha John
0: for vi gjorde det samme, så vi fordelte også da vi var fans av Spice Girls, hvem som skulle være hvem der men da følte jeg jeg var den eneste som kunne være Sporty Spice til slutt, fordi jeg hadde akkurat samme sveis og samme knappebukse og så var det ingen andre som ville være hun jeg vet ikke hvorfor egentlig, men ja, for å være Sporty
1: Spice fikk den som var igjen men det gøy, altså, sånn liksom, favoritter ble fordelt, og denne her ikke sant, når man opplever det I barndom til ungdom så henger jo det med så når Take That kommer tilbake igjen til Norge så skal da gamle syklubber møtes igjen og sende nydelig blikk da til de fikk tildelt en eller annen gang på barneskolen
0: vi har, beklager denne hostingen ja,
1: vi må gå I en låt ja. Ja, vi må adressere det, tenker jeg ja. Du sier vi må gå I en låt du skal få hoste ferdig, Erik Carmen skal gi dere noe helt annet All By Myself

0: Erik Carmen fra 1975, All By Myself, som vi også husker Celine Dion gjorde med en litt mer stemme, som jeg ikke skal prøve etterliggende.
1: Det går egentlig ikke det, tror jeg.
0: Vi skal over til en tredje stemme her i Nitimen. Det er reporter Øyvind som er ute med sin blå mikrofon, og hvem står du sammen nå, Øyvind?
2: Nå står jeg, Marte Stokstad, sammen med, spenning, trommevirvel, Ane Fidjestøl. Og da, Fidjestøl, la vi høre hvem du er i slekt med, for Fidjestøl, det er litt sånn flott navn.
3: Ja, det er jo sikkert flere å velge mellom, det er masse kjendiser i slekten, men du tenker kanskje på Ole Gunnar Fidjestøl, skihopper.
2: Ja, han husker jeg. Da sto jeg og hadde hopperen inn i hodet mitt og gikk opp og ned, og ja, nettopp, og da var jeg han. Når jeg kommenterte allerede, reporter Bekkevold var tidlig ute med å kommentere seg selv som hopper, altså. Ja, men nettopp Ole Gunnar Fidjestøl, han husker jeg godt, han gjorde det godt, han.
3: Ja, han var jo verdensmester og verdensrekord i skiflygning, så skulle han egentlig hoppe med OL-fakkelen, og så under prøverennet så falt han dessverre i bakken der på grunn av de der trollene som rente ned i underrennet, så ble han skadet, så da var det en annen som måtte gjøre det, så det var...
2: Ja, du husker du selvfølgelig ikke hvem som gjorde det da?
3: Nei, det var en helt ubetydelig person.
2: Ja, selvfølgelig var det det. Tenk da, tremenningen din, Ole Gunnar Fidjestøl, skulle åpne hoppe med fakkelen. Jeg er fra Lillehammer, så dette her ble jo litt nært. Kanskje han gjorde det til og med når vi var sånn, for vi var sånn fra videregående skole som marsjerte inn og var deltakerne i prøven, og da kan det hende Ole Gunnar var der og gjorde det.
3: Fikk du kanskje se han, og det var veldig dramatisk. Han ble jo skadet, og det er ikke tull å falle i en sånn skiflygning med fakkel og greier.
2: Så. Og så tenkte jeg at det var et troll, et norsk troll,
3: ja,
2: som fell.
3: De vettene som rullet nedover der, en del av åpningsseremonien. Så ja. Det var litt sånn dårlig regi.
2: Jeg tror Per Gynt hadde vært enig i dette, at troll og vetter kan være farlig å høre på den dybden, reporter Bekkevold Bypær. Hva heter du?
4: Rose Teigen Fagreim heter jeg.
2: Rose, ikke sant? Og du har jo da selvfølgelig Rosa Koffert Rose. Hvor mange er det som heter det? Vi kjenner jo Einar Rose.
4: Det er veldig få som heter det i Norge.
2: Ja, og det føles godt.
4: Ja.
2: Du, hvor er dere på veien nå?
4: Vi er på vei til Tyskland, til Mainz heter det, i nærheten av Frankfurt.
2: Og da skal dere hva?
3: Vi skal på tur med fylkessekretærene i SV og besøke søsterpartiet vårt der, de Linke.
2: Jeg synes jeg hører at du har vært i Tyskland før, Anne.
3: Ja, hører du det? Meine deutsche aksang. Ja, nei, jeg bodde der ett år da jeg var liten. Jeg gikk i første klasse, så jeg lærte jo å lese og skrive på deutsch. Så det er litt spennende å se hvor mye som sitter igjen. Så det,
2: men hva gjorde det med da? Et år i første klasse i Tyskland?
3: Ja, nei, det har satt seg det. Det var i Sør-Tyskland, så det var veldig... Det står ut liksom i barndommen som en veldig spesiell opplevelse. Så min far var professor i nordisk, så da fikk han sånn hvert syvende år, ett år til å reise.
2: Ja, så du har vært for andre steder også?
3: Ja, i Cambridge, og så har også familien vært i Strasbourg, så vi har flyttet litt rundt.
2: Har dette gjort deg til den sosialisten du har nå en gang blitt, Ane Fidjestøl?
3: Absolutt. Det og mye annet, foreldrene mine og den oppveksten jeg fikk. Så, blant annet så har jo min mor brukt hele sitt liv i kampen mot atomkraft, så det er noe som jeg også er veldig engasjert i. Så,
2: ja, men hvordan var det?
3: Ja. Nei, jeg googlet akkurat at de Linke, de har alltid stått veldig stødig mot atomkraft, og det er en av de viktigste kampene deres. Og nå når vi ser klimakrisen som kommer, og hvilke utfordringer disse atomkraftretningene som er i drift nå utsettes for, med høye temperaturer, sånn. Så blir det veldig spennende å diskutere det med de.
2: Ja, ikke sant? For det er jo det Linke er da søsterpartiet, som du sikkert nevnte, i Tyskland, altså søsterpartiet til SV.
3: Det er sant.
2: Ja, jeg ble litt nysgjerrig på det der, hvordan det var å ha en mor som var sånn glødende mot atomkraft. Var hun sånn ut på gatene med banner og alt mulig sånn i oppveksten?
3: Ja, det har egentlig preget. Hun har vært i Tjernobyl over 20 ganger, og nå er hun faktisk 93 år, og hun holder på fremdeles. Hun har sin egen blogg, og hun er veldig aktiv, så det er en enorm kompetanse hun sitter på.
2: Hva heter den bloggen?
3: Den heter Kjernekvinnene, og hun er aktiv i Kvinneligaen for fred og frihet. Så, og hun er også atomfysiker, så hun kan det her veldig godt.
2: Ja, så pappa var professor i nordisk,
3: ja,
2: og mamma var altså, hva var det?
3: Fysiker.
2: Fysiker.

0: muligheten deres da, SV, at dere går rundt og ikke for å nødvendigvis spre så solidariske budskapet, hva er det dere går og banker på dører?
1: Vi går og banker på dører for å høre på hva folk er opptatt av, og hva som er problemet i deres liv, og hvordan vi kan løse det da.
0: Og hvordan føles det å gå og banke på fremmede dører?
1: Jeg synes det er kjempespennende å banke på og snakke med folk, og folk er litt sånn trege i begynnelsen, og så plutselig så snakker de masse om hva de er opptatt av, og de glemmer at det er politikk, det som er problemene deres.
0: Blir de invitert inn ofte noen ganger?
1: Nei, det blir vi ikke.
0: Nei, sør nå, det gjør vi ikke.
2: Vi blir jo det, men vi skal egentlig ikke det, for vi må liksom prøve å holde litt sånn profesjonelt. Altså, men vi blir jo tilbudt både kaffe, og en gang fikk jeg en hel pose med plommer, og altså, folk er så hyggelige. Så det ikke noe sånn skummel ting å gjøre, faktisk. Det bare utrolig fint å snakke med folk.
0: Ja, så bra. Du, hva gleder dere til? Dere jo en hel delegasjon nå som skal ned til Derlinke, og hvilken by var det du sa det skulle til?
2: Vi skal til Mainz.
0: Til Mainz, ja. Og hva gleder dere til, bortsett fra å få vite hvordan de har fått fart på det sosialistiske bevegelsen i Tyskland?
2: Ja, det jo litt interessant, for de har jo vært gjennom en knekk, og nå går det veldig bra med de, så det har vi lyst til å høre om. Men det også en veldig fin by. Det blant annet en gammel kirke som eneste Chagall-kunstverket i en kirke som er veldig berømt, så det har vi lyst til å se. Skal vi ha litt grann sightseeing, men vi har fått et veldig tett program for våre tyske venner, så det blir veldig mye innhold, tror jeg.
0: Ja, Rosa Fidjesøl, tusen takk. Da vet jeg det at når jeg kommer til Mainz, så er det Marc Chagall-kirken jeg skal oppsøke. Kos dere masse, god tur, og hils bevegelsen.

Frida Amundsen hørte her i Nitimen med Hjem igjen. Vi tar jo imot deres meldinger også i dag, og hvor dere da kan fortelle om deres møte med Kong Harald. Han reiste mye rundt i landet, og det var mange som fikk mulighet til å møte han, og vi har fått en melding her fra Berit.

0: Hun skriver, hei, jeg var så heldig å få være med min far til slottet I anledning av at han fikk kongens fortjenestemedalje. Da vi skulle dra, kom min sønn på 4 år på trappa og ropte, kan du be kongen endre barnetv-programmet som går nå? Det så kjedelig. Så dette jo refs til NRK da, først og fremst sikkert. Jeg svarte, tror du kongen kan gjøre det? Da svarte sønnen min, klart han kan, han jo konge. Da det ble vår tur til en samtale, fremførte jeg spørsmålet, og kongen lo da godt og svarte, du får si at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Sønnen min var fornøyd med responsen, og møtet med kongen var utrolig fint. Han var en mester I å få andre til å føle seg inkludert og velkommen.
1: Ja, og det jo det som gjør at vi kjenner han så nær oss, og veldig mange har behovet for å få tatt et siste farvel. Vi kan jo gi en liten oppdatering på hva som skjer I dag og I morgen, for det jo veldig mange seremonier og ting som skjer nå I dagene fram til begravelsen. Men I dag deres det båreseremoni, hvor barn og barnebarn skal føre Kong Haralds båre til Slottskapellet. Da flyttes altså Kong Haralds båre fra den røde salong på slottet til Slottskapellet. Det skjer klokka 16 I dag, og det hans barn og barnebarn som skal gå ved siden av båren, og dette det også det første offisielle oppdraget hvor dronning Mette Marit også med, og vi kan følge hele denne sendingen fra klokka 16
0: på NRK.
1: Og så I morgen så åpnes Slottskapellet for publikum, og du kan ta et siste farvel med Kong Harald. Da kan man, altså det kalles jo da defilering, altså man kan gå sakte forbi båren og ta et siste farvel, og dette blir åpent for publikum mellom klokka 14 og 18 I dagene fram til gravferden.
0: Og så har vi fått en melding fra Arnel her. Hei, jeg har tenkt meg innover til Oslo for å se og legge ned blomster og tegning. Hvor lenge kommer blomstraver til å ligge der før det blir tatt vekk? Frem til dagen før begravelsen? Takk. Gode, snille, rause kongen, skriver Arnel. Og jeg setter pris på at du tenker at vi har alle svarene, for det jo et kjapt Google-søk det, så har vi svarene. At blomstene blir da liggende på slottsplassen frem til begravelsen. Så det bare å komme seg innover, Arnel. Jeg var selv der på lørdag. Hvis du har hund, Arnel, så ville jeg anbefalt deg å ikke ta med dem, for jeg var der med 2 hunder, og I det jeg kommer opp, så det altså så nydelig, varm, raus og stille stemning, med lykter og blomster, før jeg da kommer på, jeg har jo hunder med instinkt, og når de ser et blomsterhav, så ser de natur, ja. Som de har lyst til å markere på. Og I det jeg fikk tanken, jeg går opp slottsbakken der, og bare, nei men, det kan jo ikke skje. Så da måtte jeg holde meg på avstand og stå og liksom manøvrere de som ville hester for å unngå å gjøre noe
1: at det kommer en liten skvett.
0: Upassende.
1: Ja.
0: Titte litt, og så komme seg tilbake. Så dropp hunden.
1: Ja, men kom alene, og jeg ser at flere og flere har begynt å putte liksom hilsen inn I sånn plastlommer, for eksempel, for det har jo vært litt regn og sånn. Men så har jeg også nå fått med meg at de går jo ut og tar bilder av alle kort, I hvert fall 2 ganger om dagen, og så tas også en del av hilsene inn ja. Og tørkes, og alt skal jo tas vare på for ettertida. Så det jo all grunn til å komme seg inn og legge ned den siste hilsen, eller gjøre det der du bor også. Det jo blomsterhav rundt I alle norske byer nå også.
0: Her får du Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song Tipsy. Snakkes du, eller synges da, om det å bli kastet ut av en bar? Har du opplevd det, Marie?
1: Jeg tror jeg har blitt bedt vennlig om å ta meg en liten gåtur.
0: Ja, for det er ikke nakkekragen og nok av deg.
1: Nei, jeg tror det, de få gangene det der har skjedd, så er det før jeg det hele tatt har fått ta, liksom, å gå over dørterskeren inn, så er det litt sånn, ja hei, sånn du,
0: ta en runde da.
1: En liten runde.
0: Og ikke komme tilbake. Bare fortsette å gå, bare gå.
1: Ja,
0: bare
1: gå seg en tur i natta da.
0: Jeg ble bedt om å forlate lokalet en gang, som jeg husker veldig godt, hvor vakta trodde på grunn av oppførsel at jeg var beruset. Jeg hadde tatt meg en øl.
1: Oi.
0: Det var på Parkteatret. Jeg hadde jobbet her i 9-timen, hadde intervjuet Tore Renberg, som i tillegg til å skrive bøker, også jo artist og gir ut musikk. Og så skulle han ha en sånn showcase på Parkteatret, og spurte om vi ville komme, og så tenkte jeg, det hyggelig. Jeg kommer. Og så var det ikke så mange folk der, og jeg kjente veldig på ansvar som publikummer, at nå skal jeg vise at jeg her, ikke at jeg her, men at vi her som publikummer. Og så tenker jeg, applaus smitter jo, for jeg synes folk var litt sånn, det holder jo ikke. Nå har kommet fra Stavanger. Skal stå på scenen og
1: nå skal han få kjenne at vi her.
0: Nå skal han få kjenne
1: kontakt med publikum.
0: Ja. Der. Ja. Og så kjente jeg at liksom, det var litt lite også. Skal jeg høye litt da? Og begynte jo også å komme med litt sånn rop. Og så tror jeg at vakta bare da står og ser utover salen, og så tenker han her, det tirsdag liksom, folk ganske rolig og på Tore Renberg-konsert, og så det en i hjørnet på ståbordet der som for mye, rett og slett. Og jeg antar at hun veldig beruset.
1: La oss plukke henne ut.
0: Da var det bare, kanskje du skal forlate kontoret, barn, hvor jeg måtte si at, men jeg jo bare entusiastisk publikummer. Jeg vil jo bare at Tore, som jeg kaller han, skal føle seg velkommen.
1: Fikk du lov til å bli det?
0: Jeg fikk lov til å bli, ja. Ja. Pekte på ølen, og tok også en finger opp i været for å vise at jeg både greide det, for det, hadde jeg vært veldig beruset, så hadde jeg jo ikke greid det heller, men for å signalisere at her har det bare vært en øl, og jeg skal på jobb i morgen, så det skal du ikke tenke på.
1: Men det slår meg jo, apropos at vi nå har satt i gang et sånt nasjonalt begeistringsprosjekt, blant annet her i 9-timen og i NRK, som vi nå inne i den tredje uka av. Altså, du jo åpenbart, du jo skapt for å skape begeistring, egentlig. Altså, du kjenner på det ansvaret du vil at det skal kjennes.
0: Jeg blir lett begeistret.
1: Ja, og jeg tror du også har fort armen over hodet her, ikke sant?
0: Ja, det mye slå armen ut. Sist, i går kveld, kutter en avokado, åpner den. Den ikke brun!
1: Da blir man kjempeglad.
0: Nå tar vi armene ut begge to, ja. Fordi at du kjenner også på lignende glede.
1: Ja da, jeg er så lett begeistret at noen ganger
0: tror
1: folk nesten ikke på det. Men det finnes jo de der ute som har lettere hang til irritasjon enn begeistring.
0: Ja, også det altså.
1: Ja,
0: det skal være sagt.
1: Det finnes mye irritasjon her, skal sies. Men vi har satt i gang sammen med Bjarte Arneson, som jo har skrevet denne boka Kilder til begeistring, som har blitt til teaterstykker og så videre. Det er satt i gang nå et prosjekt hvor det legges ut ukentlige videoer i NRK TV på NRK.no, og vi spiller også av en begeistring hver eneste mandag her for å se litt. Gjør det noe med oss? Skaper det en slags bevegelse i folket? Og det å flytte fokuset til de små og nære ting, det kan være ganske nyttig. Også i tider som vi inne i nå, så vi skal få ukas begeistring. Spiss øra nå, dere.
2: For all del, det går an å brette nyvaska senget til alene, men det plundrete. Man må stå med bred armføring og forskyve tekstilet ved å kaste det opp. Man må bruke øyemål og anta når lakendelene overlapper, og resultatet noe man må godta snarere enn være fornøyd med. Derfor det fint at knapt noen husarbeidsforespørsler blir mottatt med samme grad av velvilje som når noen spør, kan du hjelpe meg å brette sengetøyet? For man blir i godt humør av samhandling. Naturen må ha utstyrt oss med en hittil uoppdaget kjertel som utsondrer endorfiner når vi får til noe sammen med andre. Og dessuten det sånn at om man i hverdagen må bakse med små og store utfordringer, sengetøyet i det minste et problem som lar seg temme. Når noen spør, kan du hjelpe meg å brette sengetøyet, det som om en behansket hånd strekkes mot deg på et slottsball. Du inviteres til å inngå i en kjent koreografi med vellykket resultat. Et usynlig orkester spiller lydløst opp, og det nærmest noe tre nøtter til Askepott skal over seansen, der de to brettene sender møtes så vidt, mens de vekselvis nærmer seg hverandre og fjernes igjen. Alle sanser får sitt. Den behagelige lyden i det nyvaskede lakene strammes som en buestreng. Den visuelle tilfredsstillelsen når et utall bretter og rynker øyeblikkelig blir utradert. Alle synes vi at en stabel er mer tilfredsstillende enn en haug. Å se et laken bli foldet i stringente halvparter føles som en hodebunnsmassasje som går igjennom hodebunnen og stimulerer hjernen direkte. Halvparter, fjerdedeler, åttendedeler og sekstendedeler. Det er vellystens brøkregning som utspiller seg foran øynene våre. Aldri har det føltes like godt å dele på to som når man ser et laken bli kyndig brettet inntil det blir en konfekteske av stoff. Jo, på mange måter er det en dans dette. Er ikke dette selve samlivsvalsen? Jo, det er faktisk det. Så brette sengetøy med en annen er en kilde til begeistring.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg blir varm om hjertet av å se I inboxen vår, altså I appen NRK Radio, så kan du dele ditt møte med Kong Harald med oss, og det mange av dem rundt I landet.
1: Ja, vi har fått inn en melding her fra Jan Vidar. Nå skvetter du Jan Vidar, for nå skal vi lese opp meldingen du har sendt oss. Jan Vidar skriver, hadde en spesiell og fin opplevelse som kongekonduktør på NSB. Vi skulle fra Trondheim på kvelden, og kongevognen var koblet på nattoget til Oslo. Hadde vært ras på Nordlandsbanen, og de som kom der ble forsinket og fraktet I buss til Trondheim. Driftoperativ ville at vi ikke skulle vente en drøy time på Nordlandsbanen, men da snakket jeg med kongen, og han syntes det var et dårlig forslag. Han hadde god tid. Han skulle bare rekke frokost på Frogneseteren, og senere se på skiren I Holmenkollen. Så han hadde, det var null stress, han kunne vente, og sånn ble det, og alle var fornøyd.
0: Og det var også et godt eksempel på den idrettskongen han jo tross alt var også. Thor her har også et møte. For meg ble det en sommerjobb jeg ikke glemmer. 20 år gammel fikk jeg sommerjobb I NTB. En juli ettermiddag fikk jeg beskjed om å dra til en båthavn ved Oslo. Der pussa kong Harald på seilbåten sin. Han tok imot meg med et smil, jeg fikk mine bilder, og etterpå så spurte han om jeg ville hjelpe han med å bære noen tunge malingsbokser. Sammen ba vi, og det var en spesiell følelse. Etterpå ble det koselig prat. Tenk, den gangen hadde han som kronprins ikke eskorten ved sin side. Dette skjedde altså helt tilbake I 1970.
1: Ja, sånn hadde kongen hadde da små glimt hvor han kunne gjøre helt vanlige ting som å pusse båt. Om det helt vanlig det reporter Øyvind driver med, det jo en annen sak, altså å ha samtaler direkte på radio. Jo et eget fag, men gud så fine møter det blir mellom tilfeldige forbipasserende. I Oslos gater.
0: Vi spent på hvem han nå har fått tak I. Kanskje står de akkurat nå og veksler et par tre ord mens de skal få forberede seg på den store praten mens vi hører på Henrique Iglesias.
1: Det greit å slå ut henne der også, Marie.
0: Det kommer liksom av seg selv.
1: Det et eller annet
0: Det et eller annet med Henrique, sikkert.
1: Det nok det. Her I Be With You.

0: Men det er noe litt merkelig med alle Enrique Iglesias låter, og det at jeg ser alltid for meg at han står ute i regnvær når han synger låtene sine.
1: I hvit skjorte med bare overkropp.
0: Og det er sikkert en av låtene som har en sånn musikkvideo, men det har bare blitt liksom det indre bildet,
1: ja.
0: På et vis. Han har mye på hjertet. Vi har fått masse fine meldinger, og her et lite møte som har satt seg for evert, fordi under vinterøvelsen, NATO-øvelsen i 93-94, fikk jeg møte og håndhilse på Kong Harald i Indre Troms. Og det står ikke noe mer enn det, men jeg tenker at for Evert så ble nok det her møte med det håndtrykket noe som virkelig har satt seg i hans sjel, og jeg ser for meg at vår mann der ute i felten, han håndhilser vel stort sett alltid på de han prater med.
1: Jeg vil tro det, høflig mann, reporter Øyvind, hvem har du håndhilsa på, og står du sammen nå?
2: Ja, du, jeg har ikke håndhilsa i det hele tatt, og jeg tror kanskje det er
0: litt svettig hånd. Kanskje ikke du gjør det? Gjør du ikke det?
1: Går du klem, da?
2: Ja, du går, ja, men jeg faktisk svettig hånd, så jeg skal la være til Henrik. Det fordi at jeg har gått med denne mikrofonen nå i snart 2 timer, vet du, så da blir det sånn. Du, jeg skal filosofere litt, og så har jeg funnet ut at han er fra Lillehammer, sånn som meg, denne 30-åringen, en veldig hyggelig fyr, hyggelig sindig med, ja, hvilken farge skal vi si kappen har?
3: Kappen,
2: ja.
3: Denne her, liksom.
2: Ja.
3: Er ikke den grå?
2: Den er grå, og så beige skjorte, og så solbriller i sin venstre lomme, svarte sko, olabukse eller noe sånt. Da har vi beskrevet deg og grå genser på meg, Henrik, fra Lillehammer. Og så dine foreldre drev en restaurant, jeg hørte om den, skjønner du, på Lillehammer, nemlig Vivaldi.
3: Ja, det er mange år siden nå, da. Men de drev den, ja, i noen år.
2: Ja, og hvordan var det? Og ble du da slengt inn i restauranten? Altså, det er litt sånn artig.
3: Ok, jeg var... Jeg tror jeg var 5 eller 6 år når de ga seg. Men jeg husker jo fortsatt hvor alt lå, hvordan ting var der. Og det er ganske morsom opplevelse å vokse opp inn i en hektisk restaurant, det er det.
2: Hvordan det?
3: Nei, alt fra å, som 3-4-åring til å klatre opp på barskapet for å stjele Baileys.
2: Gjorde du?
3: Så de måtte låse det inne.
2: Nei. Jo,
3: det var så godt.
2: Ja, det er farlig. Sånn litt sjokoladeaktig sprit.
3: Ja.
2: Husker du hvor mye du fikk i deg før det?
3: Jeg tror det bare var en liten sipp.
2: Ja. Men likevel så fikk du Baileys-fargen. Ja, hvis du ser ned på deg.
3: Ja.
2: Tilfelligvis.
3: Du blir hva du drikker eller spiser.
2: Ja, det faktisk et eksempel på det med den nydelige beige skjorten. Men altså det der, hva du bringer en videre i livet. Folk kan jo tenke litt på det selv også. Sin barndom og hva man ender opp med. Jeg lå og kommenterte, og i sted var det en med atomkraft, og du hadde restaurant. Og hva er det du da gjør nå, Henrik, som 30-åring på Svartskog?
3: Altså, jeg føler jo man blir litt påvirket da. Så jeg er jo fortsatt i matbransjen.
2: Så du gjør hva?
3: Jeg driver en kiosk.
2: Driver en kiosk som både har motorhjelp, eller?
3: Nei, altså, det er et sånt motorsted da, der det er motorsykler og biler og alt sånt der. Så det kommer... Ja, det er en sånn gigantisk parkeringsplass, nesten som der vi står nå utenfor Oslo S. Kanskje bitte litt større. Og samler seg flere hundre folk flere ganger i uken.
2: Og det er et sånn skikkelig samlingssted.
3: Det er et samlingspunkt, ja.
2: Og du da, er du en motorfyr?
3: Jeg vil anse meg som en motorfyr.
2: Ja.
3: Vi bare litt sånn spare penger og kjøpe noe etter hvert. Ikke akkurat nå.
2: Ja, for du har ikke noe nå.
3: Jeg har en vanlig elbil, da, som de fleste.
2: Ja, en vanlig elbil, ja, for det står mye og ruser. Mye gode motorer og ruser utenfor din kiosk på Svartskog.
3: Der er det mange fine biler og motorsykler, men aller mest så er det veldig mange fine folk.
2: Ja, hvordan er miljøet? Altså, hvordan blir miljøet på en sånn motorsted hvor kiosken er der med alt det tilbyr, og så står det både motorsykler og biler overalt? Hvordan er liksom...
3: Altså, det er jo et aldersspenn der fra 3 til 90. Og folk i alle aldre som liker motor eller liker bare å ha et miljø der man kan snakke med alt og alle, det er kjempehyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånn sted.
2: Ja, når kan man bli rørt?
3: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
2: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
3: Jeg står foran grillen.
2: Gjør du det?
3: Jeg har noen flott mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg er litt introvert.
2: du er egentlig litt introvert. Ja, ja, ja, ja. Men da ble det, ja, man kjenner jo på at vi er både introvert og ekstrovert alle, jeg også egentlig, selv om man ikke skulle tro det. Og jeg kan jo merke det når jeg snakker med deg også, at du er sånn god blanding. Og da står du ved grillen, da føler du deg god der, og, ja, så du er bak ved grillen og bringer grillvarene frem til motorfolket når de kommer inn.
3: Ja, det går jo fort. Vi griller ute da. Det går jo fort 110-107 burgere på 2-3 timer liksom.
2: Oi, det er såpass.
3: Det er helt vilt.
2: Og
3: så blir man liksom rørt da, at man velger å bruke tiden sin, fordi man har bare en tid, så velger de å komme akkurat der for å spise maten vi serverer og snakke med folkene i kassa, de rundt seg. Det er jo mye dyrere enn penger, det er jo tiden sin.
2: Det her er jo rett og slett livet deres, altså et nydelig sosialt møteplass, hvor det altså, hvor mange var det du sa du kunne være? Var det 50-100 motorinteresserte som kanskje kan henge der?
3: På en god onsdag er det flere hundre samtidig.
2: Flere hundre, ja. Tenk på alle disse møteplassene som er rundt omkring, og hvor viktige de er. Og der står altså litt introverte Henrik ved grillen, da vet vi det, når vi kommer forbi Svartskog. Hva heter denne kiosken?
3: Jeg heter Tyregrava.
2: Tyregraven?
3: Tyregrava.
2: Tyregrava. Tyregrava. Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
3: Tusen takk.
2: Ja, da får du kjenne.
1: Og tusen takk til reporter Øyvind, som er tilbake igjen i morgen med nye menneskemøter.
0: Ja.
1: Her får du Synnevo.
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Hæ?
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Ja, ja, ja. Nå til det da. Her er heldig.

0: Synnevo heldig, føler meg også heldig I dag som vi har fått så mange fine meldinger om folks møter med kongen, så takk til alle fine meldinger som har kommet inn I løpet av sendingen. Snart det landsmøte, men Nitimen jo tilbake igjen I morgen.
1: Ja da, og da får vi besøk av statistikksjef I NAV, Ulf Andersen. Han ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvor vi får informasjon for eksempel, at visste du det, Mari, at det bor flere mennesker på, med norske aner I USA enn I Norge, for eksempel. Så han skal da vise oss tallene som forteller om hvem vi og hvordan vi lever, og hvor Norge på vei. Og musikalsk så vi nå på vei til Bergen. Det hører vi vel. Aurora med Runaway.

0: Ja, og i nyhetene klokka 11 så handler det om en seremoni på slottet i dag, Jon Brandes.
1: Kong Haralds båre kommer dit folket hans kan ta avsked med ham. Det har vært en spesiell helg, men vi nordmenn tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen.
2: Nei, det skulle bli godt å komme igjen. Jeg hadde gruet meg litt da.
3: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedd, men...
2: Vi har hatt besøk, jeg har vært på hytta i Åfjord, på Fosen. Vi har hatt en fin helg da, men det var jo dere baktankene dere med en kong Haralds bortgang da.
3: Altså, det går jo bare sin gang på en måte.
4: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
5: Absolutt, det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille, ja, og så skal jeg sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg.
1: Fra i morgen klokka 14 kan folk få ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer båra i ettermiddag, sier reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båra har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og foran slottet er det lagt ned blomster, kort, flagg og lys. Også i dag kan du se på NRK.no. Og i natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep 2 rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
1: Jeg er tilbake om en time med nyheter. Nå er det landsmøte i NRK P1. Elin, Sven og Torfinn er i studio i Trondheim.

Du har hørt sangen The End of Innocence. Det er da Don Henley, og så er det jo noe piano, krydder, gull av en Bruce Hornsby der. Det

0: Ja, ja, ja, kjære landsmøte. Ja. Siden sist har det jammen med skjedd ting.
1: Ja.
0: Historiske begivenheter, og oss kan oppleve alt ihop live og direkte 24 timer i døgnet. Og så vender hverdagen gradvis at ende. Omerkelig, litt etter litt, slik den alltid gjør. Heldigvis, kan oss kanskje si, livet jo sorger og gleder om en annen. Og landsmøtet handler mest om glede,
2: ja.
0: Tross alt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og apropos glede, i dag kan oss gratulere Malaysia, Kirgisistan og Trinidad og Tobago med sine nasjonaldager.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Nasjonaldag.
0: Sekretariatet gratulerer. Og i dag er oss jo følgende gjeng på jobb. Produsenten vår, hun heter Eli Bergman.
1: Yay.
0: Og reporteren er Mai Reppen. I studio sitter Elin Ondal Herseth.
1: Heia.
0: Og Sven Biskorsune.
3: God dag.
0: God dagen. Jeg heter Torsen Borkhus. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte, som inneholder følgende punkter. En telefon til noen som kanskje ikke ventet det. Litt om dagens navn, fiffi-fakta, hestequiz, luring til programledere og spørsmål til spørsmålsklubben. Hvis du har et spørsmål i dag til spørsmålsklubben, ring 2304 1118,
1: ja,
0: og legg av ditt spørsmål på svareren.
1: Det hadde vært artig.
0: Alle innslag som blir inn på lufta får en takk i posten. Men hva handler om egentlig Røde Tråden i dag?
2: Bærsted.
0: Et bærsted?
1: Ja, sånt er jo hemmelig.
2: Jeg tror det. Ja, det er, ikke sant?
1: Ja.
2: Hemmelig bærsted.
0: Mm. Okay.

0: Ja da, det bandet Crazy Town, det her. De brukte vel ikke lang tid i, på workshopen for å finne ut hvem skal hette type.
1: Husker du at det gikk et rykte om at dette var Red Hot Chili Peppers når den sangen kom ut?
0: Ja, men det jo Red Hot Chili Peppers. Det, de har, det en sample av en Red Hot Chili Peppers låt. Det gitargreiene som går under hele tiden.
2: Ja, for det jo,
1: Er det sant?
0: Ja, det sant. Så det derfor folk tror det Red Hot Chili Peppers, men sangen heter altså Butterfly. Velkommen til landsmøtet.
1: Tusen takk. Det skjedde noe rart på lørdag. Jeg hadde for første gang
0: I Sven sitt liv skjer det jo alltid noe rart.
1: Ja, men nå var det veldig rart. For jeg hadde for første gang på evigheter noe så merkelig som 4 timer helt for meg selv, alene hjemme.
0: Oi, bare
2: ja,
0: du,
2: ja. Ja, men det kan jeg jo se for meg, for du jo familiefar.
0: Åja.
2: Og da du ikke bare kanskje å få vært alene.
0: Nei, det sjeld da.
1: Sjelden var det. Og jeg var altså alene hjemme, og hva skjedde?
0: Det kom noen på døra og banket på.
2: Du sovna.
1: Det kom 2 innbruddstyver som heter Harry og Marv. Og sneik rundt utenfor oss med. De skulle ta videospillere mine, hørte jeg. De skulle stjele julegavene mine. De skulle ta smykkene våre. Heldigvis så kunne jeg sette på TV-en kjempehøyt og spole litt frem og tilbake i en film jeg hadde på VHS. Så de trodde at det foregikk en slags mafia-aktivitet hjemme hos meg, og de ble kjemperedde, livredde, løp bort fra huset. Neida! Dette jo handlinga i filmen.
2: Hjemme alene.
1: Ja. Neida, jeg var hjemme alene, og jeg bakte brød. Og jeg leste Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Helt fantastisk. Og så, som vi sier i mandag, jeg vet ikke om dere har hørt om denne drikken, men jeg drakk kaffe.
0: Ja.
1: Og kost med en god kopp kaffe.
2: Og du brygget det på noe spesielt vis også, eller?
1: Det var trakt. Det var trakt. Jeg kjørte det rett i trakta. Og jeg inne i en tung Svalbard-periode nå. Jeg tror dette den 4. Svalbard-boka jeg koser meg med i år. Og jeg kan ikke forklare hva det men det akkurat sånn at jeg blir litt lykkelig av å lese om Svalbard.
0: Jaha!
2: Oi.
1: Det akkurat som at jeg, liksom, jeg føler nesten at det der, hvis du skjønner. Det akkurat som at jeg på et sånt magisk sted, får en sånn varm, god følelse innen meg, blir litt glad av Svalbard. Og da begynte jeg å tenke på en gammel spalte av en av de største legendene vi har, Torkjell Berulfsen.
2: Ja, vet ikke hvem han Nå, både han Torfinn, jeg tok også en slurk med drikke her. Ja.
1: Og Torkjell Berulfsen, den store NRK-legenden, han inviterte jo ofte folk inn i gamle dager på P1+, og så spurte han de bare et veldig godt spørsmål, hva ditt jordbærsted? Og jeg har aldri helt skjønt hva et jordbærsted men når jeg satt og leste om Svalbard, så tenkte jeg litt sånn, kanskje Svalbard mitt jordbærsted? Jeg blir så glad av Svalbard. Så jeg har googlet litt, og det står at liksom et jordbærsted på en måte et sted der du må alltid må komme tilbake til, et sted hvor pulsen senker seg og du finner roen. Så jeg fant jo fort ut at Svalbard jo på ingen måte mitt jordbærsted. Svalbard jo bare mitt nyforelskelsested. Jeg har bare vært på Svalbard 2 ganger. Dette jo ikke noe jordbærsted.
2: Det mer enn de fleste da.
1: Så mitt jordbærsted har jeg finnet ut må være kanskje hytta.
0: Ja.
1: Det var ikke Svalbard. Men Indre Agder, der mitt jordbærsted.
0: Ja, nettopp. Det gir mer mening. Ja.
1: Så det har jeg finnet ut i helga. Jeg har finnet ut at det godt å være alene hjemme, det godt å lese om Svalbard, og det godt å finne ut hva et jordbærsted er. Så spørsmålet går videre til alle her i landsmøtet i dag. Det et enkelt tema. Du kan bidra selv, eller så kan du bare sitte og høre på i sofaen med en kopp kaffe.
2: Mamma, jeg sier det litt sånn.
1: Men si gjerne hva som ditt jordbærsted. Det har jeg lyst til å få vite i dag. Har dere et jordbærsted, Elin og Torfinn?
2: Ja, går det an å ha flere?
1: Selvfølgelig.
2: Altså, jeg har jo jordbær, eller ja, sånn, det rett og slett et ordentlig bærsted da.
1: Ok.
2: Ja, det jo til gars der jeg, det noe som skjer når jeg sitter på krakken min og plukker bær. Peller av trærne og bare...
1: Er det en trekrakk?
2: Nei, faktisk ikke. Det burde kanskje ha vært det. Neida, det en sånn med, ja. Neida, det en helt vanlig krakk.
1: Helt vanlig?
2: Sånn, ja, men
1: helt
2: kan,
0: vanlig
2: krakk.
0: Ikke
2: slå,
0: av tre.
2: Nei, som jeg kan slå ihop og legge i den kassa til putene og sånt.
1: Ja.
2: Ja, så jeg vet alltid hvor jeg har den. Ja, da blir jeg litt sånn zen. Ja. Det samme skjer i det jeg kommer hjem til Bodø. Og det samme skjedde da jeg kom ut på Ørland også, første gang for så vidt.
0: Ja, forblåst sted med jagerfly.
2: Ja, det tok ikke tid før jeg skjønte det. Men det var akkurat det var samme følelsen. Jeg bare, det er ikke det vi vil vel. Jeg skal ikke skuldre ned, sant? Og litt sånn.
1: Ja,
2: men jeg tror kanskje jeg har lett for å finne meg et jordbærsted, men ja.
1: Nei. Ja, så når det blåser og du hører lyden av jagerfly, da senker pulsen seg.
0: Det er gull. Har du jordbærsted, kjære delegat, så er jo NRK Radio-appen

0: god følelse på den her Trude eller Toril da, som du kanskje også heter?
1: Ja, det heter vanlighet av Toril.
0: Ja. Ah. Fantastisk levert. Du var plan C I dag, Toril. Det det ikke ofte oss gjør, men det, det var det en mening med, åpenbart.
1: Ja, men det var det endelig noen hjemme, eller kanskje ikke hjemme.
0: Du borte?
1: Jeg på sykehuset på Universitetssykehuset I Tromsø og besøker min syke gamle mor.
0: Ai, ai, ai, da må du helse så mye fra oss I landsmøtet og si god bedring.
1: Ja, da, det går. Du gammel og skrøpelig, men det går fremover. Så hun har humør.
0: Oh, det var godt å høre. Du har jo nå oppfylt alle kriterier for å få ei t-skjorte I posten, Toril.
1: Ja, så hyggelig.
0: Og jeg ser her at egentlig så det meste på stell, men jeg sender deg også en liten tur innom produsent Eli, bare slik at vi får dobbeltsjekke all informasjon.
1: Ja.
0: Ja. Så det her skal ikke ta lang tid, altså skal ikke ete av mye for sykehusoppholdet ditt med det, eller besøket ditt med det her.
1: Det går bra, har god tid.
0: Ja, nettopp. Ok, men du, da si oss fantastisk jobba, og hels mor, og adjø.
1: Ja, dere har en fin dag.
2: Og hørt det sammen.
0: Husk å helle linja. Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtefarger.

0: Det var Rush, det. Sangen heter Rush, og det var Troy Sivan som sang den for det. Vær så god.
1: Har du Rush-sokke?
0: Nei. Har du vært i Rush trampolinepark?
2: Ja. Åja, nei, vet du, det her er sluppet.
1: Da må du ha Rush-sokke. Det er helt sykt, du er nødt til å ha Rush-sokke for å slippe inn på Rush, som er en norsk trampolineleverandør av underholdning.
0: Ja, så de har sokker som sin greie.
1: Ja, det
0: er en mening.
1: Megasmart businessmodell, fordi du er nødt til å betale for sokker for å slippe inn.
0: Ja.
1: Kjempesmart og kjempedyrt.
2: Ok.
1: Vi snakker om mitt jordbærsted. Kanskje er det Rush for det. Men for Tore så sier han mitt jordbærsted, furasjeforretning, der det serveres høy.
0: Ja, vel, der det serveres høy.
1: Jeg må bestandig komplisere det litt, for jeg kan ikke alltid si til kona at det er Bjerke Travbane som er mitt jordbærsted. Så er Travbane en furasjeforretning der det serveres høy, altså?
0: Oss må nesten henvende oss til hesteekspert Mai Reppen i redaksjonen.
2: Ja, vi forstår.
0: For det er hun som kan det her. Hun kommer jo innom hest i hest.
1: Ja, da tar vi det da.
0: Mitt jordbærsted er og blir Kardamilli. En kjempekoselig, knøtt liten by på Peloponnes. Den som ikke finner fred og ro der, bør antagelig søke hjelp med en Nilsen 52-modell.
2: Ok. Ja.
0: Kardamilli.
2: Jeg sa jo Holmsnes i sted som var jordbærsted til Unni.
1: Ja, la Unni.
2: Hennes Holmsnes ligger i Hadsel kommune, og da er vi altså i Vesterålen.
0: Ja,
2: nettopp. Mm, takk for den hva heter det?
0: Oppklaringen.
2: Ja, takk.
1: Klargjøringen.
2: Jeg er fortsatt litt god hen etter helga.
0: Det skjønner jeg, det, ja. Nuno en kvar kan jo bli det.
2: Ja, man kan
0: etter
2: bli,
0: slike helger.
2: Ja, man kan bli det altså. Ivor Morten skriver, mitt jordbærsted er tunet til han far. Nydelig Edens havet der loven er fra 1930 og huset fra 1951. En havet med eple og rips, og stedet er Lindås.
0: Det der går jo rett inn på det jeg tenker på som jordbærsted, ja. For det jeg tenker på da er jo en svensk film til Ingmar Bergman som heter Smultronstället.
1: Smultronstället?
0: Ja. Og der er jo da Viktor Sjøström, svenske skuespillerlegenden, han spiller hovedrollen, og han er da en gammel mann som skal bli fraktet til Lund eller et eller annet sånt, for han skal få noen sånn æresdoktorat.
2: Oi.
0: Men det som skjer underveis her er at det er en slags blanding mellom dagdrømmer og sovning, og han drømmer seg at ende til sitt smultronstelle.
2: Oh.
0: Og det er jo da hagen der han vokser opp, der det vokser markjordbær.
1: Mm.
0: Så, og det er den plassen som ligger liksom nærmest hans hjerte i hans minne da. Så det er Smultronstället, og det er en svensk klassiker. Det er en sånn typisk film som du ser hvis du går filmvitenskap, som jeg gjorde.
2: Ja,
0: det er en gammel svart-hvit film som jeg tenkte, å gusj, det her blir gjesp. Men det var faktisk ganske fint altså.
2: Og nå fikk du faktisk brukt det i sammenheng.
0: Nå fikk jeg brukt det, endelig. Mm.

0: Det var Metteson, det. Water heter den. Du hører den her i landsmøtet klokka 11.34 denne måndagen.
1: Datoen 31. august, og i dag vises Oslo 31. august på Cinematek i Oslo.
0: Okay. Ja, det jo i dag. Det jo den dagen her det foregår hele handlingen.
2: Oi. Men dere vet dere setter på nett. Klikker hit og dit til deg og den nettsiden. Jeg vet ikke om du skjønner kanskje ikke helt det, Sven, lenger.
1: Jeg skjønner ikke, men,
2: nei, men du har gjort det, kanskje vage minner. Ja,
1: gjorde det gamle dager.
2: Ja, og så er det plutselig noe når du setter deg som fanger blikket ditt. Bertha og Berthe. Og Bertha kommer da fra gammeltysk Berat, betyr lys, og Berthe er en norsk kortform av Birgitta. Bertha von Suttner, 1843-1914, var østerriksk pasifist og gjorde Nobel interessert i fredssaken. Her var det jo litt interessante ting.
0: Ja, hei, er ikke det, jeg har ikke Bertha navnedag i dag
2: også. Jo, det var derfor jeg kom over alle disse Bertha, fordi at Bertha er navnedag i dag, 31. august. Men så var den her spesielle Bertha som ble trukket frem i teksten, nemlig hun Bertha von Suttner, som gjorde Nobel interessert i fredssaken.
0: Mm-hmm.
2: Jeg hadde aldri hørt om henne, så jeg måtte lese litt mer. Og for ei dame, altså. Ja, bli med til gamle dager nå. Ja, hun Bertha von Suttner, hun tilhørte den bøhmiske høyadel. Hun var baronesse, men hun var av en grein av familien som var mindre bemidlet, som Store norske leksikon formulerte det. Faren døde før hun ble født, og mora, hun spilte bort familieformuen på kasino. Derfor så hadde hun Bertha vanlige jobber som guvernante og sekretær. Og da la oss gå til 1876. Da søker han Alfred Nobel, som hadde blitt rik på sine oppfinnelser innen dynamitt og sprengstoff. Han søkte etter en privatsekretær. Han trengte sikkert å holde litt orden på ting og tang. Østerrikske grevinne Bertha Kinsky fikk jobben, men hun endte opp med å jobbe fra Nobel bare i et par uker. For deretter så reiste hun tilbake til Østerrike for å gifte seg med han Arthur von Suttner, som hun fikk navnet sitt av da.
0: Mm-hmm.
2: Og det som er fascinerende, i løpet av de to ukene her, så rekker hun altså å bli en god venn av den godeste Nobel.
0: Ja.
2: Det ble et nært og livslangt vennskap mellom de to. Og man vet en hel del om deres vennskap og kontakt, fordi det har vært nærmere 80 brev og besøk her.
0: Ja.
2: Så det er mye dokumentert, og gjennom alt dette så oppfordret hun han til å støtte fredssaken. Vi er på slutten av 1800-tallet, og det var mye uro i Europa. Ikke fordi man kriget nødvendigvis, men det var opprustning. Stormaktene brukte enorme summer på å modernisere hærene sine og bygge gigantiske krigsskip fra tre til jern. Og man fikk jo panserskip, og så var det flere kolonimakter som kranglet om hvem som skulle ha hvilken koloni og sånt. Så Bertha von Suttner, hun ble etter hvert en av sin tids mest fremtredende fredsforkjempere. Blant annet ga hun ut antikrigsromanene Ned med våpnene, Die Waffen nieder, i 1889, en enorm internasjonal suksess. Og vi vet jo hvordan det går med Nobel sine tanker om fred. Da han døde i 1896, så etterlot han seg et testamente, der han øremerket middag til 5 priser.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om dere husker ordlyden for fredsprisen.
0: Nei.
2: Men det skulle da gå til den som har arbeidet for brorskap mellom nasjonene, avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt avholdelse og spredning av fredskongresser.
0: Ja. Oh.
2: Den teksten spiller direkte de sakene som hun Bertha hadde kjempet for. Mm. Og tror dere da hun selv fikk fredsprisen noen gang?
0: Nei, hva vet jeg.
2: Eller kanskje.
0: Kanskje.
2: Ja. I 1905 så ble hun historiens første kvinnelige fredsprisvinner, med pris og anerkjennelse for sin banebrytende innsats for den internasjonale fredsbevegelsen. Det var tre avgjørende bidrag, stod det her. Den boka hun skrev, Ned med våpnene, og så ble hun på folkemunnen kallet for fredsbevegelsens øverst kommanderende, og hennes påvirkning av Nobel til å i det hele tatt danne denne prisen. Så det var da hun Bertha von Suttner, og har altså navnedag i dag.
0: Vel fortjent fredspris da.
2: Ja, virkelig.
0: Den som jobbet for at fredsprisen faktisk skulle bli fredspris.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Elin.
2: Vær så god.
0: Her er Ella Marie.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: John Mayer var det. Waiting on the world to change heter den. Det her landsmøte.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
0: Ja, hei og velkommen til Fifi fakta.
3: Hjertelig.
0: I dag skal det handle om epler.
4: Epler?
0: Ja, det sikkert en del delegater som et epler, like epler, kanskje til og med dyrke epler.
3: Ja, rakettforsending, ja.
0: Ikke sant? Det bra. Et epple om dagen heller jo doktoren på en armlengdes avstand, ikke det?
3: Ja, jo, det noe sånt.
4: Er det sånn det går, da? Et epple om dagen holder doktoren på en armlengdes avstand, ja. Var det det sto I den store ordtak-boka?
0: I helga så lærte jeg nemlig at alle kommersielt dyrka epler kloner. Med andre ord, de kommer ikke fra et tre som ble plantet som et frø, som så vokser opp og fikk frukt. Slik fungerer det ikke, for at eplefruene vokser nesten aldri opp til å bli samme sorten som morfrukta, om man skal si det. Det frukta eplet kom ifra. Hvert eneste eple I matbutikken stammer fra en poda klone av et opprinnelig tre, ikke fra et plantafrø. For eple nemlig noe som kalles for heterozygotisk, Noe som vil si at hvert eplefrø et genetisk lotteri.
4: Dette skal jeg spørre om neste gang jeg skal på restaurant. Har der heterozygotisk eplejuice her?
0: Svaret ja.
3: Ja.
4: Så vil jeg helst ha det.
0: Og det vil si, altså når noe heterozygotisk, så vil det si at da kan, selv om den opprinnelige frukten var så søt og rund og mild og god, at den var som et helt fantastisk eple, så kan et frø fra den, G3 som lager et eple som blir surt, lite, dårlig, vondt og ikke noe du vil ha I det hele tatt. Derfor aroma, Granny Smith, Fuji, ja, altså Gravenstein, og så har du mange, mange eplesorter, de kloner. Dette hadde altså vært det 10, en kvist fra det opprinnelige treet, eller et av treets etterkommere, og vært det poda inn på en rotstokk. Du tar rett og slett kvisten fra et tre, sett på en annen rotstokk. Vips, det på den greina, der blir det sånne gode epler. Det opprinnelige Granny Smith-treet, for eksempel, det ble oppdaget I Australia I 1868. Og hvert eneste Granny Smith-eple siden den gang stammer fra en del til det samme treet. Som blir helt I live gjennom poding.
4: Ja, men stammer det da, eller det bare greiene det?
0: Ja, det kanskje greiene fra den, ja. Det blir mer riktig å si.
4: Det greiene seg fra den.
0: Og frøplanter, det brukes I hovedsak bare når foredlere på jakt etter nye eplesorter. For at, med andre ord, det kan jo hende at et frø inneholder verdens beste eple. Det bare at oss vet ikke enda. Men potensielt så kan et frø bli et skikkelig vondt eple, eller et utrolig godt et. Helt umulig å si. Og så sier jeg det tar 10 år fra du planter et tre til det tre faktisk kan gi. Så det jo noe å vente på. Så derfor jo poding den kanskje raskeste veien.
3: Altså, jeg har hørt om poding, for det finnes jo sånn, det de kaller for familietre, som du kan kjøpe og sette I hagen hvis du vil ha. Da har du flere sorter på samme.
0: Ja.
3: Men jeg visste ikke at alle eplene liksom var, nei, og takk.
0: Nå det kanskje noen epledyrkere der ute som gjør det på en annen måte. Da må du for all del melde ifra I appen, altså.
4: Ja, det noen I Hardanger nå som litt sånn eplesesong?
3: Bare...
4: Ha kontakt.
0: Her det ingen heterozygotiske epler. Bare så det sagt. Nei, men det var noe jeg lærte I helga. Håper det var noen som lærte noe nå. Hva du kom til? Her og nå, oss den som synger. Det jo gullstrupen selv, Ingebjørg Bratland.
4: Oi.

0: Da var Ingebjørg Bratland, Her og nå heter den.
1: Og Emilie Hollow for andre gang i dagens sending.
0: Ja.
1: For jeg har nå, det en luksus man har i NRK, men man har jo da tilgang på liksom selve fila for sangen, og der kan man se hvem som har laget alt. Da kan jeg se at denne saken her med nettopphørte, den skrevet, composer er jo da altså komponist, Ingebjørg Bratland, Zaccaria Rodrigo Masagrande, Truls Grytnes og tekst da fra Emilie Hollow.
2: Et eple om dagen gir luft og fart på magen, skriver Marianne. Spiser to umodne i går, så snakket av erfaring.
1: Kan du lese den på engelsk, vær så snill?
0: Så to umodne epler gir gass?
2: Tydeligvis. Ja. Hun har puttet på tre sånne brune sånne emojis. Vi lover på engelsk. An apple a day.
1: Les den på engelsk-norsk.
2: Hva det blir? An apple a day.
1: Et apple om, det, et apple om dagen gir
2: luft og fart på magen.
0: Ja,
2: det var det du ville ha da. Og så har vi, unnskyld, anonym som podet et epletre på ungdomsskolen i naturfag. Det står i mine foreldre sin hage, og de høstet epler der i går. Store epler på flere hektar tung. Det er 37-38 år siden.
0: Ja, hør der, ja. Og så der har med andre ord hatt suksess med podinga i naturfagen for 37 eller 38 år siden.
1: Når gir eple best eple? Altså, er det når de er 30 eller 100 eller 10 eller 15 år gamle? Vet dere det?
2: Nei, han har ikke.
1: Oppdater oss
0: gjerne. Altså, når et epletre er sånn mest produktivt?
1: Ja, jeg vil jo tro at når det dør vel på et eller annet tidspunkt, og det er sikkert, som dere sa, det tar kanskje 10 år før det begynner å gi noe bra frukt.
0: Ja.
1: Når har det sin storhetstid?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det sender rett videre til det, kjære delegat, der du står i eplehagen din og kan mye om det her.
2: Ja.
0: Det her, her er noe for det. Det er endelig din tur komme, som jeg bruker å si.
1: Ja, så var den jo. Den gøy.
0: Kjenner noen artige meldinger da.
1: Kommer en eplevitt etterpå.

0: The Communards heter den, og vokalist er Sarah Jane Morris. Det var det du hørte i landsmøtet nå. Nå er det nyheter i NRK P1, og det handler om alle som har samlet seg og lagt at blomster og hilsener Jon Brannes.
1: Etter Kong Haralds død så er det jo særlig Slottsplassen i Oslo folk har kommet til. Og på det meste har flere enn 20 000 mennesker vært utenfor kongens bolig på en gang. Det var lørdag ettermiddag klokka 13. Ifølge politiet i Oslo var det også rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at Kong Haralds død ble kjent. Og tegninger og personlige brev som legges ned etter kongens død tar Nasjonalarkivet vare på, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer galde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det er ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Altså, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som er veldig i Kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Så skal vi utenriks. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet i alt, mens 900 er bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til der raset som utløste flommen gikk etter at en isbre kollapsa. Og Islands statsminister sier det opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje med landets EU-søknaden. Knappe 53% sa nei til videre samtaler i folkeavstemningen i går, og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Det er faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, 2 uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå er jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier det dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de vendte seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Og statsminister Kristrun Frostadottir sier regjeringen ikke forhandler videre med EU i hennes regjeringsperiode. Og denne respekten for et avstemningsresultat regner med å bli satt pris på av NRK P1s landsmøte.
0: Ja, Jon, helt riktig. Og så har jeg akkurat nå hivet ut en liten avstemning som handler om äpler. Og her ser du også at 80% liker äpler.
4: Det er så ekkelt.
0: Det har jeg også respekt for.
4: Ja, og alt det.
5: Da har du stemningen klokka 1.

0: Her kom gongen på slutten av Alphaville sin store hit Big in Japan og også ønske å velkommen inn I studio til Mai, hesteeksperten vår.
1: Ja, det liker jeg jo å titulere
0: meg. Ja, hesteekspert Mai.
2: Fikk melding av Toris da,
0: ja.
2: Som sa furasjeforretning der det serveres høy av mitt jordbærsted. Men så kommer vi vel frem til at dette hadde noe med hest å gjøre. Vet du hva en furasjeforretning er?
1: Ja, nå vet jeg jo det, for nå har jeg jo sjekket opp. Og det jo da, altså furasje, det jo da et fransk ord for fôr.
0: Så furasje!
1: Fôrforretning. Altså, fra gammelt av så var det en dagsrasjon da,
0: ja.
1: Som ble utlevert.
0: Ja.
1: Så har du hatt sånne historiske, hva skal jeg si, furasjeforretninger i byer. Der hester var en viktig del av samferdselen og sånt da.
0: Ja, det, og da var det så søye, da strålet og lyste om meg opp.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg at denne på gode gamle dager, da hestene var en del til bybildet.
1: Ja, tenk
2: det. Da kan jeg invitere dere alle sammen etterpå på furasje. I 7. etasjen.
0: Ja,
3: ok.
0: Det blir godt med litt
1: furasj. Er det litt halm og flis og høye havre?
2: Nei, er det brød da?
3: Ok.
0: Glutenfritt brød.
1: Ja.
0: Rett fra Sverige.
1: Rett fra Sverige.
0: Ja, nei, det var noe som skulle skje.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, der kom den.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå her. Stille der. Stå der. Ja, stå der. Sånn, ja.
1: Sånn, ja, det blir klart.
0: Må den inn hver gang og skal ha hest, ikke hest? Den hesten her?
1: Ja, ja, vi, ja. Det jo litt hyggelig å få litt sånn hestestemning.
0: Det bra.
1: Jeg har jo en
2: mindre hest bak.
0: Ja, den har med seg en ekstra hest, en liten hest.
1: Jeg skal ikke være alene, vet du. Nei. Den har med seg flere.
0: Det sant.
1: Jeg har jo en sånn hestequiz fra dere, da dere egentlig skulle på Munkholmen.
3: Ja.
1: Vår, husker dere det?
3: Ja, ja. Vi skulle dit.
1: Den ligger og brenner litt I lomma. Ja. Den, så det blir om hest og munka.
0: Ok, så, ja. Det kobling der?
1: Ja, absolutt. Mm. De drev jo mye avvel og sånt, vet du, på de her...
0: Munkene?
1: Ja, de var knallgod på avvel.
0: Ja, de avla hester, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå jeg med.
1: Det gjorde de.
0: Ja.
1: Tre påstander, ikke alt trenger å være rett.
0: Mm-hmm.
1: Dere kan få lov til å diskutere sammen.
3: Mm.
1: Ok. Vi starter med nummer en. Det var veldig strengt forbudt for ja, anglosaksiske og irske munker å spise hestekjøtt. Og hvis de gjorde det, så måtte de da faste på vann og brød I opp til 3 år.
0: Nei. Oi, kære.
1: Mm. Oh. Og I middelalderen så fikk ikke munker eller prester lov til å ri på hingsta. De fikk kun ri på hoppe, muldyr eller æsel.
0: Ja vel. Den der, den setter et lite spørsmålstegn.
1: Nummer tre, da, hestene I franske klosser, de hadde noen sånne her treklokker rundt halsen, sånn hule, for å hjelpe munkene å huske på bøndetjen hvis de var ute på åkrene. Fordi at de kirkeklokken kunne jo være litt langt unna, så hestene var trent opp til å riste på hodet sånn at det...
3: Nei.
0: Klokken. Når kirkeklokken ringte, ja, så ristet hestene på.
1: Så da fikk jo alle med seg at nå var det bøndetid.
0: Oi!
3: Pavlov var det han med hundene. Tror du ikke han har vært noe med hestene også og lært dem opp til?
0: Det her det, jeg skulle ønske jeg visste mer om hest og hvem kan lære dem opp til, men de kan jo helt sikkert lære seg å riste på hodet når de hører en lyd. Men om de...
3: Jeg husker jo hestene som spilte, de spilte jo sånn, spilte, jeg tippet ikke dem, hestene på 80-tallet. Jeg synes jeg husker noe sånt fra avisene eller ukebladene, hva for noe at det var hester som hadde tippet på. Sånne løp og sånt.
0: Ja da, og så vet jeg jo hvor en sånn her mange sånne her slok, litt sånn, jeg skulle si omreisende magikere,
3: ja.
0: Som har hatt sånne hester som kunne telle,
3: ja, sant.
0: Og da har de bare gitt et tegn til hesten og da, så lenge treneren held oppe den hånda,
3: ja.
0: Så gjør hesten sånn så står den og slæ,
3: ja.
0: Og så held bare da tryllekunstneren opp på hånda helt til den kommet til 16, eller hva det skulle bli fram til.
3: Ja, ja, ja.
0: Så slutter hesten å telle. Men jeg tror påstanden nummer en sann, da, men jeg tror de to andre egentlig tull, da.
3: Jeg ser for meg at det kan være forbudt å ri på noe annet enn, altså det forbudt å ri på hingst, da.
0: Ja, at det var forbudt fordi...
3: Ja, at den rett, altså. Men jeg har større problemer med å tro på det klokkene, som at de ringte når de hørte... Har hestene så utrolig god hørsel da?
0: De har sikkert bære enn oss. Ikke,
3: ja,
0: de fleste dyr hører jo bære enn oss. Oss er jo imbecilene I dyr,
3: ja,
0: ikke?
3: Ja. Vi har evoluert... Ja, vi har tatt det bort.
0: Oss har evoluert for mye.
3: Ja.
1: Det stille, Sven.
2: Jeg svimmel, som vanlig, for det sånn vanskelig informasjon å transportere fra ørene og inn I hjernen. Men jeg synes det hørte så mye ut med 3 års karantene for det kjøttet. Det hørte ut som noe man har funnet på.
0: Kanskje alle påstandene falske?
2: Nei, ja, kanskje. Jeg tipper at de fikk ikke hadde lov til å ri på hingste av en eller annen grunn.
0: Så den tror du falsk? Ja. Men at hestene kunne riste på hugen når han hørte kirkeklokka?
2: Det tror jeg sant, og så tror jeg at
0: at det ikke var lov å ete hestkjøtt.

0: du svare selv, Elin. Du kan ikke, ikke sitte og være uenig når du har delegert videre.
1: Ok, skal jeg svare? Men da må jeg jo svare fra alle oss da.
0: Vi støtter deg, Elin, kom igjen nå.
1: Oh, ja, ok, okay. At, da tror jeg den siste er den usanne. Og at de andre to er rett.
0: Kjempebra, Elin.
2: Svar det avgitt.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg er veldig fornøyd med våre svar.
1: Og du har rett.
2: Første gang. Det var forbudt å spise hestekjøtt. Det ble jo sett på som veldig hedensk. Så det står i sånne botsbøker og sånne der, at det var ganske hard straff for å gjøre det. Du skulle ikke ri på hingsta, for du skulle ikke være for fin. Det var jo for de litt finere.
1: Å oh, ja.
2: Ja, kan man skal si det, du skulle være litt mer sånn ydmyk.
1: Ja, altså, så kongelig på en måte, altså ja, prinsen kan ripe hest, men
2: ja, også, eller han hingst. De adelige i hvert fall.
1: Ja.
2: Og i forhold til det klokken, så var bare det noe jeg fant på.
0: Da vinner du Fourage i dag, Elin.
1: Ok.
0: Til lunsj, det blir Fourage på det.
3: Enn oss andre, da?
0: Det er for øye Fourage. Det er trøstepremie. Og du, vi vant jo alle sammen, gjør vi ikke?
1: Jo, det var jo lagidrett.
3: Absolutt, veldig bra.

0: håper at jeg aldri blir for stor, heter den sangen, og det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ai, ai, ai. Det kan de.
3: Du humrer, Torfinn.
0: Ja, de har jo lurt oss hver eneste gang.
4: Ja, vi hadde et gjennombrudd sist.
0: Ja, men det var jo for den hun misforstod hele konseptet.
4: Ja.
0: Og skrev riktig svar inn til oss, og det skal du ikke gjøre i den konkurransen her.
3: Nei, for nå skal du prøve å lure Torf Elin. Dagens ord er

0: Snurpeprikk.
1: Det her ikke et sørlandsuttrykk I hvert fall.
0: Snurpeprikk. S-N-U-R-P-E-P-R-I-K-K.
1: Snurpeprikk.
2: Høres ut som noe man snakker om I barnehagen eller noe sånt.
0: Ja, det et veldig bra ord. Jeg kan ta reglene her I konkurransen. Det lov å lyve de neste 10 minutterne. Vi oppfordrer til løgn, så det sånn at du vet hva snurpeprikk Ikke send det inn til oss, men finn på noe annet.
1: Ja.
0: Det en lyvekonkurranse, og den veldig lurt å gjennomføre anonymt. Da trykker du på «Jeg ønsker å være anonym» inn I appen. Og så, for hvis du gjør det, så kan ikke Torfinn og Elin kjenne deg igjen når de ser ditt svar. Kan du lure Torfinn? En lurekonkurranse som helt lik Kokkeli Munch. Ja, det faktisk Kokkeli Munch vi spiller her nå, og vinneren får som alltid en veskebærer hvis du klarer å lure disse to geniene ut på. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så skal du altså lyve. Send inn ditt svar I appen NRK Radio, og bruk gjerne et kallnavn I denne konkurransen av typen Vidar Theisendammen, Jean-Claude van Danmark, Kjersti Holmenkollåsen, Greta Tønsberg, Dordi Norby senter, altså alt lov
2: ja. Ja, og det jo lurt å være litt kreativ da, fordi at du sender jo også inn
0: Det gjør jeg
2: Men du sender rette
0: Jeg sender inn fasit, og muligens med et lurt og gøy alias Eller jeg bare, kanskje jeg bare later som jeg har misforstått og skriver sånn Hilsen, Stian, I Nybergsund Dagens ord snurpeprikk
1: Hvis du skriver Stian I Nybergsund, da kommer jeg til å ignorere den meldingen
2: Ja, det akkurat det
0: Smart, smart Jeg har mange taktikker for å snoke meg gjennom hoven dere klare?
1: Snurpeprikk
0: Snurpeprikk
1: Snurpeprikk,
0: altså. Lyv I vei, folkens.
1: Ja. Ok, da lyg du. Og så husk at du også kan sende melding I nettleseren hvis du inne på radio.nrk.no. Ja, ja, ja. Der kan du også logge deg inn og sende melding på samme måte.
0: Ja, men vær anonym.
1: Vær anonym. Du må, når du sender melding, så står det en liten boks som du må huke av I, og så står det «Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises». Bruk den.
0: Ja, men dette kan dere kjempe, dette kjempegod til.
1: Ja, ja, ja. De gode.
0: Snurpeprikk.
1: Og så hører Sabrina Carpenter med Juno imens.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen

0: Oh Blonde heter bandet, Hot Air Balloon heter sangen. Kan du lure Torf Elin?
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Ja, da vi spiller Kan du lure Torf Elin, og dagens ord
3: Snurpeprikk.
2: Snurpeprikk.
0: Legendarisk ord.
2: Ja.
0: Hel Vete skriver Snurpeprikk punktet hvor en heklet rund sofapute påbegynt skråstrek avsluttet. Pyntes gjerne med en stoffknapp i samme farge.
3: Ja.
0: Det veldig mange som inne på sying i dag.
3: Elin skriver Snurpeprikk når du har tredd sytråd i nåla og så tvinner du tråden i en og lager en. Nei, unnskyld, det var jo Elin da. Da hadde hun satt med navnet sitt.
0: Anonym her, men har underskrevet med Finn Fisen fansen. Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Så snurpeprikk kan det være et artig ord for navle.
3: I broderi så bruker snurpeprikk om et lite sting som lages som en liten prikk eller knute i stoffet. Gjerne brukt i land med andre sting for å lage mønster eller struktur. Hilsen Lene Stol.
0: Ja. Jarl S. Berg har sendt inn den her. Snurpeprikk navnet på et verktøy ombord på trålere for å få løs fisk som sitter fast i nota.
3: Ja, men samtidig så sier Halai Lama fra Bergen, en snurpeprikk ikke et fiskeredskap, men en veldig gjerrig person.
0: Ja,
2: Halai Lama.
3: Ja.
0: Evig Ung har sendt oss den her. Snurpeprikk kaller noen det som de fleste kaller tøddel. Altså de to prikkene har sett over O-en hvis han skal ha en svensk ø.
2: Jeg liker at Torfinn nå leser alle meldingene, og så ser han sånn rett på meg for å se min reaksjon. Jeg elsker den analysen som foregår i rommet her. Du prøver å sniffe opp om jeg reagerer på
3: meldingene. Snurpeprikk startstreken eller startprikken man bruker i forbindelse med rynking eller snurping av bunadstakka. Spesielt da på nordlandsbunaden. Hilsen skreddermester Nesten.
0: Skreddermester Nesten. Sølvi Normalbakken har sendt oss den her. Snurpeprikk et annet ord for kommategnet, mest utbredt på sørlig Østland. Og den, da kan jeg jo... For at hvis du ser for deg et punktum, men så tar du punktum og så bare snurper det litt, så kan jeg nå at du får en versle halen
3: okay, som kommategnet har. Det tar jeg med på.
2: Nå jeg jo veldig inhabil, men jeg enig, altså, snurpeprikk høres jo veldig ut som et sånt...
3: Men skal vi egentlig høre på hva du sier da?
2: Uttrykk.
0: Ja.
2: Snurpeprikk?
0: Ja.
2: Jeg har bodd i Sandfjord, så dette
3: er... Ja, men du er jo ikke ute etter å hjelpe oss.
2: Nei, jeg er ute etter å forvirre, men det kan jo være forvirrende at jeg framsnakker mitt eget forslag, for eksempel.
0: Ja, det kan det definitivt være.
3: Ja.
2: Men det godt formulert, min venn, i hvert fall.
3: Ja. Det veldig mange som sier at det handler om hvordan munnen, hvis du litt sånn sur, eller at du har spist noe surt.
0: Ja,
3: eller snurpeprikken viser når snurpenota langt nok ute.
0: Ja.
3: Det vil si anbefalte lengden fra fabrikant av nota, hilsen skipperen.
0: Der har du da kommet oss inn på det maritime.
2: Jeg skal gi dere et hint som litt forvirrende, fordi dere har nevnt, dere har lest opp meldinger, i hvert fall så jeg har hørt om, men jeg husker ikke om dere gjorde det på lufta, eller om dere gjorde det under låta. Dere har nevnt min melding i dag, det kan være et hint til dere.
0: Snurpeprikk, ok, Elin, da det ingen nye.
3: Nei,
0: da kan også ikke ta noen nye nå. Nå må vi bare gå for dem og savore innom.
3: Snurpeprikk når en lager trutmunn, så det bare en prekk igjen, hilsen lille sand. Leste vi den i sted?
0: Nei,
3: vi leste kanskje ikke den.
0: Niks.
3: Det er vanskelig.
2: Jeg må utbe et svar.
3: Ja, det må du vel gjerne, du.
0: Ja.
2: Fra deltakerne.
0: Ja, nei, hva har du følelse på, Elin?
3: Nei, jeg blir så veldig... Jeg synes jo både det her komma-greiene var bra, og så synes det er jo mange sånne... både fisk og broderiting.
0: Ja.
3: Du, det var den her, en snurpeprikk, det linja som skal males på båten under vannlinja, og det må males når båten på land. Det prikka linja der det skal males lykke til prikkejens. Prikkejens det for enkelt til at han sier.
0: Hva det slags ordspill da?
3: Jeg vet ikke, det vel egentlig ingenting ordspill.
0: Ja, det er jo for at Sven, jeg tenker at han velger seg et ordspill, men det kan hende at han ikke gjør det, bare for å vippe oss til.
3: Tror du han er lenestol da?
0: Nei, vet du, jeg heller faktisk med at det betyr navle.
3: Ja. Ja. Kan det være slags navn?
0: Hilsen Finn Fisen fansen.
3: Ja, den ja. Ja, nettopp ja. Ja.
0: Mm. Mm. Det høres ut om han.
3: Ja, ja.
0: Sven jo tidenes største Finn Fisen fans.
2: Ja, jeg faktisk, ja, han jo fan. Veldig fan av Finn Fisen.
3: Ja, ja. Ok, hvordan, har du meldingen der?
0: Ja,
3: ja mm. Ta og les den en gang til.
0: Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Ja. Prikk, prikk, prikk. Hilsen Finn Fisen fansen. Ja. Og skår for den.
2: Det har låst svaret.
0: Ja, ja. Det låst.
2: Fantastisk. Mm. Men det fantastisk for meg?
0: Ja.
2: Eller for dere?
0: Ja, det akkurat
3: det. Det jo.
2: Min damer, dere skal nå få fasit i Finn. Nei, jeg kan lurt oppfellet. Jeg tenker så mye på Finnfisen at jeg har på å si det. Og riktig svar i dag ble innsendt med følgende melding. En snurpeprikk ikke et fiskeredskap.
3: Nei.
2: Men en veldig gjerrig person. Ja. Hilsen Halai Lama.
3: Halai Lama. Jeg synes Halai Lama var
2: så. Så dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt. Kjempeforslag med navle.
0: Ja.
2: Genialt. Mm. Ja. Og det betyr at du har nå vunnet en veskebærer. Du har lurt Torf Elin.
3: Ja, gratulerer.
2: Fint. Jeg vil gjerne til kjenne i innboksen vår og si at det var du som fant på dette morsomme navlegreien skal du få kopp i posten.
0: Finn Fisen fansen har bare å melde seg i appen. Ja, ja, men lurt, lurt i dag.
3: Lurt igjen.
0: Halai Lama.
2: Halai Lama.

0: The Ballet Girl heter sangen, og det Aidan Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben i landsmøtet. Det er egentlig enkelt og greit spørsmål, og svein på telefonsvareren vår. 23 04 11 18
1: er nummeret. Vi har jo her en slags premie. Ja. Det er jo ikke blitt kommunisert så veldig godt.
2: Nei.
1: Men vi har i hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som er godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie i spørsmålsklubben.
0: Yep.
1: Hva får man da?
0: Da, ja, hva fan da?
2: Nei, kanskje.
0: Også har reflekser, også har nøkkelringer, også har jo veskebærer for så vidt, også har jo veskebærervesker. Ja. Dømme og sjekke å dele ut.
1: Nei, spesifisere det gjerne hvis du ringer inn. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Vi begynner med et spørsmål fra Paul i Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte. God morgen. Paul i Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål i denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet jo til Indre Billefjord nå i januar, og før det har jeg bodd midt i byen i Hammerfest. Så for første gang i mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang i uka, og det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så er det klippedag i dag. Og på en uke så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne planen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det er nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt er, kan jeg bare la de her soppene gå inn i bioklippen? Eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp eller plukke sopp? Takk.
0: Skip ahoy, Paul. Altså, nå må jeg bare understreke at bioklipper, det er jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja,
0: altså slik at det du klipper blir liggende att som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har i hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Og her tror jeg som å spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding i NRK radioappen.
1: Ja, jeg har fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så det, ja, det, såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da er det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp er det, er jo veldig interessant, for hvis det er en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får i automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det er en god sopp, vi vet jo ikke hva det er.
0: Nei.
1: Hvis det er en god sopp, så vil jeg anbefale å plukke den og spise den til middag.
2: Ja, jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare kleppe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det er noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det er noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som er med på dette møtet, så hvis dere er der ute, dere med soppkunnskap i plan, så tror jeg kanskje det er bedre at dere svarer oss enn at vi går til KI.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da sier vi sånn.
2: Ja.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sassinia heter hun, og hadde med seg arktisk filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli.
1: Så er det så koselig det når hun synger om Elin.
2: Og har sett
1: solskinsdagen vi har sett.
0: Og nå er vi fremme med ordet fritt forresten.
2: Ja, ja, ja. Fikk en melding fra Anne i sted. Hun skriver, så rart lyden kommer og går i bølger. Volumet går ned i cirka ett sekund, så normalt igjen i cirka ti sekund, og så ett sekund ned, og så videre. Hold til i alt da. Hva kan det her være?
0: Hører du på oss i NRK Radio-appen på mobilen din? Mm. Og da kan det jo hende at det kommer inn noen meldinger på mobilen din som gjør at lyden dempes, for det er jo opplevd.
2: Ja, ja, det er absolutt.
0: Mens du går og hører på noe.
2: Ja, sant.
1: Mm. Ja, det kan være såkalte notifications fra en eller annen app du har på i bakgrunnen.
2: Ja, ja, det kan være det. Vi har ikke, jeg har ikke sett noen andre steder at det skal være noe radiotrøbbel i dag i hvert fall, men...
1: Eller så kan det være helt sånn sprøtt at vi faktisk med vilje i dag har snakket veldig høyt, og snakker vi litt lavt. Så snakker vi mye høyere. Det hadde vært rart.
0: Det er slemt. Ja. Paul sendte oss inn spørsmål om sopp, og Halvor skriver, soppen er kjempemusserong. Den kan spises, men må behandles på riktig måte. Har den selv i plenen, men kaster den på oppsamlingsplass, skriver Halvor.
2: Oh, ja.
0: Så her er kanskje Halvor vet hva slags sopp Paul har på plenen.
2: Ja, ja, ja. Han går til hus og plukker det han der.
1: Kjempemusserong.
0: Nei, Anne skriver nå, hun hører direkte, ikke app. Det var snedig. Ah. Hvis det er flere i Alta som har opplevd det her, send gjerne en melding i appen og skal ta det videre internt her. Og Ole Petter han sier at i stedet for å klippes opp eller plukkes opp, så kan han prøve å blåse den opp, altså blåse opp. Og all sopp er spiselig, men noen bare en gang, skriver Helge.
1: Jeg har fått flere Svalbard boktips.
2: Oi, oi, oi. Ja, du hadde lest fire så langt.
1: Ja, og jeg har fått Sven. Siden du liker bøker om Svalbard, vil jeg anbefale disse bøkene. Tragedien i svenskhuset, Alene i Isøde og 40 år alene på Svalbard.
0: Du har vel lest alle dem, har du ikke?
1: Nei, Alene i Isøde sitter jeg og ser nå på Nasjonalbiblioteket. Ser ut som en helt knall toppers superbok. Så tusen takk.
0: Der fikk en bra, et Sven et bra boktips, vet du.

0: Nydelig fra nummer 4 du fikk en annen vei.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Dette dagens på en mandag etter en helg, hvor en hel nasjon har sørget over tapet av kong Harald. I ettermiddag det båreseremoni på slottet. Du skal få høre mer om hva det går ut på. Og vi skal snakke om dette enorme engasjementet vi nordmenn har vist når vi har gått sammen for å hedre kongen de siste dagene. Ellers blir drivstoffprisene høyere ved midnatt. Bonden Vidar forberedt og har hamstret flere tusen liter diesel. Kan det bli omkamp om drivstoffavgiftene, spør vi. Og i Nepal fortsetter redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Krishna kommer fra Nepal og følger med fra Norge. Han kommer på besøk til meg i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene til det offisielle Norge de neste dagene, Jon Brannes.
2: For det ikke bare båreseremoni, som du sier, Mathias, det også edsavleggelse. Og dronning Mette Marit deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, det bekrefter kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også komme til Stortinget, og senere i morgen skal kronprinsessen avlegge en skriftlig ed, slik at også hun kan være regent. Men det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Fra i morgen ettermiddag klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet og ta farvel med kong Harald. Mange nordmenn som bor i utlandet kjenner på at de ikke i Norge etter kong Haralds dødsfall, og det gjelder også nordmenn i Tyskland, forteller europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i Sjømannskirken. Og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen. Og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen. Og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
2: Så til litt andre nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox, og det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt, og da kommer de under en strengere del av det lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox, de må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse, for det står i loven. Og 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser skal legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Selv om like mange ukrainere har kommet som ventet, så har vesentlig færre fra andre land søkt asyl i Norge enn det UDI har anslått, Mathias.
0: Takk for oppdateringene, Jon Brannes. Flere nyheter får du her hos meg før du tilbake med nye oppdateringer om en liten time, Jon. Og så blir det mye god PN-musikk da. Aller først ut Jennifer Page. Dette låta hun fikk en stor hit med en gang i tiden. Crush på PN.

0: Det var Jennifer Page på NRK P1 Crush her I dagens, hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter Kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og vår nye Kong Håkon. Ja, dette litt lyd fra... hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har... uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
1: Ja, kista står nå I røde salong I sør enden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Riksverdet med båra av en annen I leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høgtidsstund på slottet.
0: Og hvis jeg har forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsette sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekrone, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høgtid som I aller høgste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
0: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt er slottet på det?
1: Jeg tror det godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert. Det sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt. Og det åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferden.
0: Før det det båreseremoni. Den kan du altså se direkte på NRK1 fra klokken 16 i ettermiddag. Takk for at du var med, Kristi Marie Skrede. Så skal vi høre mer om engasjementet barn og unge, og vi alle har vist gjennom helgen etter musikk på P1 fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Zimmermann på NRK P1. Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk riper I lakken denne litt spesielle mandagen etter en helg hvor alt har handlet om kong Haralds død, og vi mange som har besøkt slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirke, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på slottsplassen før jobb.
1: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, de bare her, de alle... Det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Haakon også.
2: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Jeg kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
3: Jeg synes det var ganske synd.
4: Jeg synes det var veldig synd. Han har jo vært en bestefar for hele Norge.
3: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
5: Hele livet deres?
3: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
4: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
5: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det
3: Jeg husker ikke helt.
5: Det skjønner jeg. Han heter kong Haakon.
4: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin I sine fotspor.
5: Og kong Haakon, som kongen nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
3: Ja.
5: Har dere sett det?
4: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer. Han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så... Og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
5: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
4: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde de om at alle skulle sende hjerta for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
5: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
3: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
4: Hør, følg faren din I sine fotspor. Tør å være litt uvanlig og si det du trenger. Og følg faren din I sine fotspor, som jeg sa.
3: Hallo!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel, og I morgen blir en historisk dag når kong Haakon avlegger sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13, altså om ett døgn, og kongefamilien, også dronning Mette Marit og dronning Sonja vil være til stede når kong Haakon avlegger denne eden, som altså skjer I morgen.

nydelig fra Billie Eilish. Du fikk My Future her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal over til litt andre nyheter, og vi starter utenriks og til Nepal, hvor redningsarbeidet fortsetter etter denne forferdelige flomkatastrofen forrige uke. Jeg tar inn en gjest på det etter at vi har spilt Sunbird på P1. Her Is This What Love Is?

0: Musikk på NRK P1 fra Sunbird. Du fikk Is This What Love Is når klokken nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå til Sør-Asia for redningsarbeidet pågår for fullt etter denne voldsomme styrtflommen som rammet Nepal sist onsdag. Mange har nok sett bildene av disse vannmassene med enorme mengder stein og is som raste nedover elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her. Ja, her hører vi en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
1: Ja, tusen takk.
0: Du professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan det for deg å se det som har skjedd?
1: Det forferdelig selvfølgelig, og Nepal rammet veldig dypt. Så det mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som savnet. Og så hele dalen ødelagt, og så hovedvei til Kathmandu også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal.
0: Ja.
1: Så regjeringen jobber med alternative ruter som ganske smale veier.
0: Ja.
1: Så det blir tungt, fordi monsunen fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier
1: monsunen,
0: du?
1: Monsunen, ja.
0: Ja,
1: ja, mye regn, mer og mer regn, mer
0: ikke
1: flom.
0: Sant? Ja.
1: Så det preger mye.
0: Du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
1: De så overrasket at så stor flom kom og rammet til området, og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD-stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal. Så de ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det de tunnelarbeiderne som veldig viktige for landet, de også ble savnet, fordi det sju vannkraftprosjektene som under byggingfase. Og så de har fire vannkraftprosjektene som kjøring tida.
0: Okay.
1: Så det der også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk.
1: Ja, riktig.
0: Og dette her jo en katastrofe som rammet kollegaene deres blant annet.
1: Ja, riktig, riktig. Ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor store skaden hva tenker du når du ser disse kreftene her?
1: Det fordi nepalske elver ganske bratt når de begynner fra Himalaya. Det ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort, så det stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
1: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover. Så det betyr at den bergmassen som forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter. Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras, så den elva blir blokket, og så vannmassen går opp og opp. Så da plutselig det utbrudd, og så da den tar hele massen i vedsiden av dalen, og strømmer den inn.
0: Sånn at, for at mange trodde jo først at det hadde gått et jordskjelv, men det ikke sikkert at det hadde skjedd.
1: Nei, det ikke naturlig jordskjelv, men det jordskjelv grunnet denne ras.
0: Ja, nettopp det raset førte til, ikke sant? Men da utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya veldig bratt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
1: av stein. Ja, alt mulig, og ved siden av dalen, fordi det lossmateriell for bedre material som ligger der. Fordi snø og is ble smeltet hvert år, det går oppover, oppover i...
0: Så, så det på en måte også en konsekvens av klimaendringene, kan
1: ja,
0: du si?
1: Ja, selvfølgelig. Det er grunnet til hovedsakelig klimaendring.
0: Ja.
1: Og så ikke bare den, fordi vi i Sør-Asia, det er lokal temperaturåkning, som er preget av lokal miljø, fordi vi, Nepal eller Himalaya, er mellom India og Kina.
0: Ja.
1: Så da de er ganske robuste og... og bygge økonomien sin, så da de trenger mer energi.
0: Ja.
1: Så for å lage en billigst energi, det er kull som er viktig for å brenne til de. Så da når man brenner kull, så mikropartiklene beveger mot Himalaya, fordi det er ingen andre sted å gå til. Fordi vi har den indiske havet og så arabiske havet fra vår luft kommer mot nord.
0: Så sånn henger det sammen.
1: Så de henger sammen, og så det er små lag av de kullpartiklene, så som observerer mye solenergi, og så grunnet dette isen smelter så fort, og så inn på isbrenet, så det da lages innvendig en type vannlag, som innvendig innsjø, som går inn på bergmassen, så hvis det er forbitret material inn, så det alt kollapser i sammen. Det, så det er som har skjedd her.
0: Og nå har det skjedd.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja, så det er jo et marerittscenario
1: egentlig. Det er et marerittscenario, og så den type tingene kan skje hvert år faktisk. Men den skala, nepaleser, de tenkte ikke, tror jeg. Så de er ikke forbedret.
0: Men kort til slutt, altså du snakker om Kina og India her, og at det er industrialiseringen der som har ført med seg mikropartikler gjennom kullkraft, som har vært med å skape den situasjonen på Himalaya vi ser nå.
1: Ja.
0: Hva gjør India og Kina nå for å hjelpe?
1: De gjør mest mulig hjelp til Nepal, og de har sendt noen ekspertmennesker for å gå inn på tunnelen og redde de arbeiderne som er trappa inn på tunnelen. Så også de også støtter med økonomi og andre logistikk. Det er selvfølgelig velkommen ting. Men de må også passe på med å bruke litt mindre kull hvert år og endre og lage energi i forskjellig måte som at det er ikke så mye kull som brennes. Så det finnes alternative kilder nå, så de må...
0: Ikke sant. Vi rekker ikke mer, Krishna. Flere tusen mennesker er fremdeles savnet etter denne katastrofen i Rastuba-distriktet i Nepal, hvor du har vært. Du har venner og familie i Nepal, Krishna Panti, og kjenner også studenter som er kollegaer med noen av de som har mistet livet i denne katastrofen her. Tusen takk for at du kom. Du er professor i ingeniørgeologi ved NTNU. Vi skal spille musikk nå fra
1: helgen. Ja, tusen takk. Jo. Tusen takk.
0: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillies. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: FN flagger på halv stang i Genève til ære for kong Harald i dag. Det skriver FNs kontor i den sveitsiske byen i en melding på X. Denne tradisjonen følges hver gang et statsoverhode i et av FNs medlemsland går bort, står det i meldingen, som også har et bilde av det blå FN-flagget på halv stang. Også flere utenfor Norge har markert kong Haralds bortgang i helgen, blant annet det britiske kongehuset som flagget på halv stang på Buckingham Palace i London. Og i morgen på denne tiden, altså klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Så det blir en historisk morgendag. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for denne mandagen her på kanalen nå. August avsluttes sommerlig på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med sol og rundt 20 grader. Det mulighet for en og annen regnbyge på Østlandet nord for cirka Oslo og i fjellet på Sør-Norge. Og Trøndelag har hatt en våt start på dagen, men regnet på vei nordover. Og det går mot oppholdsvær og lettere skydekke, først i sør. Temperaturene ligger på rundt 15 grader i Trøndelag. Lenger nord i Nordland mer regn da, naturligvis på vei fra sør. Troms og Finnmark får stort sett skyet og spredt regn. I Nord-Norge ligger også temperaturene rundt 15 grader i Øst-Finnmark litt over. Og for å avslutte da på Spitsbergen, ja, så kan vi melde om en litt grå og våt dag der i dag. Longyearbyen har 8 grader. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Ved midnatt blir bensin og dieselen dyrere igjen. Det blir tema hos meg etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Violet Road, Petter Koppen, du fikk A Piece of Paradise, klokken har blitt kvart på to. Fra og med I natt vil det bli merkbart dyrere å fylle tanken igjen, siden dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel over. Det vil nok mange merke på lommeboka, ikke minst I landbruket. Det treffer deg I hvert fall, Vidar Nedrebø. Hei, Vidar!
1: Hei, Mathias!
0: Hei! Du Senterpartipolitiker, Vidar, og melkebonde med oss fra Nevland I Rogaland. Har det vært deilig med avgiftskutt de siste månedene?
1: Det har vært viktig med avgiftskutt ja, de siste månedene. Det har gjort at regnskapet har blitt litt bedre, men det fremdeles dyrt med drivstoff, og jeg gruer meg jo til avgiftene skal komme tilbake igjen I natt, ja.
0: Ja, men du som en sånn der flittig maur, for du har tatt et grep her nå. Hva det du har gjort, Vidar?
1: Nei, forrige veke så måtte vi ta og bestille en ny dieseltank, og så fikk vi fylt opp den pluss den gamle vi har, så nå på lørdagen så kom de med 4500 liter med diesel her til bruket, så nå skal jeg få vært skutt ut året og et stykke ut I neste år, ja.
0: 4500 liter med diesel, altså det så mye det, med en literpris på, altså hvor mye penger har du spart nå da, på dette her, jeg klarer ikke å regne det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal trenger ikke rekne på liksom hva prisen men hvis man tenker hva den spart, så vil jo det være fort et 2,50 øre ganger 4,5 tusen liter, da det fort en 13 tusen der. Mm. Så det en del å spare på sånne ting, men jeg så jo det at dessverre så var det jo umulig å sende inn bestillinger da på slutten av forrige vek, så det jo mange som ikke fikk nytte seg av denne litt rimeligere drivstoffprisen som nå, ja.
0: For det jo dere I landbruket som vi leser mye om, dere har mange redskaper som krever mye fossilt drivstoff. Hvordan stemningen I bransjen din, for å si sånn, da, før prisene nå spretter opp igjen?
1: Nei, det jo litt sånn kaos akkurat på dette her, og det jo veldig mye maskiner, som du sier, som trenger drivstoff. Men det jo ikke den eneste bransjen, sånn sett, altså entreprenørnæring og lastebiler, men jeg har en gravemaskin her som går på bruket, som jeg har leid inn folk til å dyrke opp en ny kjelve, et nytt jorde til å produsere dyrefor. Mm. Og han rekner med at han kommer til å bruke 8000 liter bare på det stykket der. Og da kan du også begynne å gange opp, så der det 20000 kroner spart. Altså der vil forskjellen 20000 kroner der. På en ny og gammel pris. Men så det jo det at vi vet jo ikke hvordan drivstoffprisen neste vek heller, for det kan skje noe I Midtøsten som gjør at prisen høper ja, veldig høyt opp bare på kort tid. Jeg tror at når priserne stiger kanskje opp mot 5 kroner på pumpene I bensinstasjonen, så vil det bli en reaktion I folket. Næringslivet, de vært klar over dette lenge, de har forhåpentligvis hamstret, men et par kroner ekstra der også, det gjør en god del når det snakker om så store liter, så mange liter og store kvantum. Så jeg tror at raskt I løpet av måneden, I september, så vil der vil komme ønske om at dette her må ordnes opp I, for jeg jo redd det som kan skje, og vi jo veldig preppet på dette med beredskap. De siste årene så har vi hatt fokus på det mer enn før. For meg så jo denne ekstra dieseltanken en beredskap. Jeg har et aggregat som jeg kobler på traktoren som produserer strøm hvis strømmen skulle forsvinne. Da jeg avhengig av diesel. Og en ekstra dieseltank jo for meg beredskap. Så dette dette veldig viktig for landbruket å være klar for det som kan skje, og prisen kan plutselig eksplodere opp igjen.
0: Her det verdt å gjenta da, at du ikke bare snakker som en bonde, men også senterpartipolitiker. Det jo ikke alle som enige med deg I denne saken.
1: Nei, kanskje ikke utad, men jeg tror innad, så hvis man skal begynne å tenke partipolitikk, så tror jeg de fleste partier har stemninger I sitt eget parti som ønsker å fortsette dette her, så det blir jo veldig spennende å se hvordan stemningen er nå fremover, i kanskje for eksempel Høyre og ikke minst også Arbeiderpartiet fremover.
0: Og vi skal snakke litt mer om, det med min neste gjest alldeles straks, Vidar Nedrebø. Du Senterpartipolitiker, melkebonde på Nevland I Rogaland, og altså handlet inn 4500 liter med diesel for å være I forkant før prisene popper opp ved midnatt. Takk for at du var med, Vidar.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Så tar vi inn Anne Ekornholmen fra Nasjonen etter musikk på P1 fra Keen.

0: Keens store hit Somewhere Only We Know her på NRK P1. Tema hos meg drivstoff, for fra midnatt forsvinner avgiftskuttet på diesel og bensin, og prisene ved pumpene vil skyte i vær, altså. Både diesel og bensin blir 4 kroner literen dyrere, det blir jo et par hundre kroner på 50-liters tanken det, og dette hoppet her skaper blandede reaksjoner for folkene NRK møtte ved bensinpumpene i Porsgrunn.
1: Nei, det en dårlig løsning, det det. Så... De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
2: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det
3: Men det jo sånn det Verdenssituasjonen ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
0: Han siste her klager ikke på prisen, men for andre går det jo med store mengder drivstoff da, og da kan det bli dyrt til slutt. Før musikken snakket jeg med bonde- og senterpartipolitiker Vidar Nedrebø, som rett og slett har hamstret inn 4500 liter diesel før prisene stiger, og det kanskje sier sitt, Anne Kornholmen, du politisk direktør I Nasjonen. Hvordan reagerer landbruket på nattens prisopp?
4: Ja, de reagerer jo med, håper å si, vantro. Det er ikke tvil om at dette en pris som har mye å si for de som driver med traktorer, anleggsmaskiner og annen type dieseldrevet verktøy, for å si det sånn. Og det jo sånn at prisen på den dieselen som denne type maskiner bruker, det har jo økt mye mer enn bildrivstoff, egentlig. Den tre ganger høyere på 20 år. Ja. Så den jo sånn sett langt høyere enn prisveksten ellers i samfunnet. Mm. Og vi har jo skrivet I Nasjonen om bønder som advarer mot at den prisveksten der I alle ledd fremover I verdikjeden, den vil jo til slutt nå forbrukerne, sånn at vi også kan komme til å merke det da, til slutt på matprisen, rett og slett.
0: Det har vært stor politisk uro rundt denne drivstoffavgiften. Nå legger jo kongens døde demper på det meste av politisk debatt. Det har blitt annonsert en såkalt borgfred på Stortinget som vi varer til etter kongens begravelse, men vil kampen om drivstoffavgiften blusse opp igjen med uforminsket styrke om et par uker?
4: Det kan vi vel være ganske sikre på. Det vil mest sannsynlig bli mye diskusjon om dette her igjen etter da 9. september, etter begravelsen til kongen. Vi vil jo se da hvor mye det faktisk øker nå, når vi går over igjen til 1. september. Mm. Men det klart at dette har vært en så politisk betent sak de siste ukene, at den ikke død blant de politiske partiene på Stortinget.
0: Vi hørte senterpartipolitikeren Vidar Nedrebø peke på Høyre før musikken. Inn Eriksen Søreide ville jo ikke forlenge avgiftskuttet, men har store deler av partiet mot seg. Kan hun bli tvunget til å snu?
4: Altså, I det siste vi talte opp, så var det vel 50 lokallag I Høyre som har skrivet brev til partiledelsen om at dette her må Høyre også nå gjøre noe med. Ine Eriksen Søreide har jo vært på en såkalt lytteturné rundt I hele landet for å stake ut ny politikk og kursen for henne som ny Høyre-leder. Og det jo litt vanskelig for en ny partileder å da oppleve den motstanden, og hun har valgt at nå må hun stå på et valg som hun har tatt. Mm. Men hun har jo også holdt døra åpen for en mulig ny nedsettelse hvis krisa kommer og prisen går veldig mye opp igjen. Så prinsipielt så kan jo Eriksen Søreide egentlig ikke snu, men hun har jo sagt at døra står litt på gløtt.
0: Spesielt bøndene merker prishoppet, skriver dere I Nasjonen I dag. Støre trenger Vedum. Hvor stor kan kilen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli?
4: Ja, det åpenbart en vanskelig sak I det forholdet mellom dem, men problematisk å finne en politisk enighet om det. Og det jo også såkalt dieselstemmer, hvis vi kan kalle det, på grasrota I Arbeiderpartiet. Flere distriktsordførere har jo også der tatt ordet for at de vil at partiet skal se hva dette her gjør med særlig det lokale næringslivet ute I distriktet. Gjør det veldig dyrt og vanskelig å drive anleggsvirksomhet, for eksempel. Men at det her blir en del av den store statsbudsjettdiskusjonen I høst mellom de rødgrønne partiene, det I hvert fall ingen tvil om.
0: Drivstoffsaken ikke over. Ved midnatt stiger prisene igjen. Den politiske debatten som nå ligger I bero etter kongens død vil jo på et tidspunkt gjenoppstå. Inntil da får vi teppe kortet på pumpen og ta regningen, Anne Kornholmen. Du politisk direktør I Nasjonen. Takk for at du var med oss og ble vår siste gjest I dag. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller musikk fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

0: musikk fra Gunn Kvåle på NRK P1. Dagens slutt. Ansvar for sendingen Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Johan Arne Hoff Johansen og Johanne Breivik var med å lage sendingen. I studio Mathias Nylna, og vi tilbake i Ronin til samme tid i morgen. Norges nye dronning har snart sitt første oppdrag i rollen, Jon Brannes.
1: Hold spåret til Slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover, men i dag deltar hun i båreseremonien sammen med resten av kongefamilien og de ansatte ved hoffet. Dronningen deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, bekrefter kongehuset. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet klokka 16 og i gravferden til kong Harald neste uke. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av, og det vil få følger for de som vil til hovedstaden for å følge prosesjonene med båra til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen om de skal til sentrum den dagen. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal og Tibet etter flommen for 6 dager siden. Fortsatt er nesten 5000 mennesker savnet i alt, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre i natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Og prisen på et fat Nordsjøolje har steget 3% til rundt $91 i dag. Hovedindeksen på Oslo Børs også om lag opp 0,75% så langt i dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann i 40-året etter skytingen på en ravefest i helga, melder Reuters. En ble drept og flere skadd i skytingen som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Og den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien i Ceuta i Nord-Afrika. 168 millioner euro tilsvarer rundt 8% av bruttonasjonalprodukt i den spanske byen, melder Reuters. Og statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig står bak desinformasjon som ble spredt til 10 000 av migranter før de krysset grensa i sommer. Jeg heter Jon Brannes.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: God mandag. Du hører på Eftan i Innlandet med Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth i dag.
5: Og om litt i Eftan skal vi få et tilbakeblikk eller et gjenhør til kong Haralds besøk her i Innlandet etter flommen som rammet Østlandet hardt i 1995. Og gjennom sendingen så skal vi få flere gjenhør med flere til kongens sine besøk i Innlandet.
4: Og vår reporter Geir Olav skal møte han i Nordøsterdalen som forteller om sitt møte med kong Harald. Nå Bob Marley and the Wailers.

0: fin, fin låt fra Bob Marley and the Wailers åpnet eftan I innlandet I dag med låta Is This Love. Og skal få litt lokale nyheter, dømme ved Selina Mosaeva.
1: Ja, for I helgen syklet flere tusen over fjellet fra Arena til Lillehammer under Birkenrittet. Men årets arrangement ble preget av Kong Haralds bortgang. Mange deltagere bar sørgebånd, og arrangementet ble gjennomført uten høy musikk, seiersseremoni eller alkoholservering. Det forteller daglig leder Jostein Burås I Birken.
2: Både deltagere og folk rundt oss sier at det her mener de var riktig. Også spesielt fordi at kongen var så glad I idrett som det han var, og da at det ville være riktig, han, riktig overfor han da, og hedre han med et verdig idrettsarrangement på den måten her.
1: Også på Briskeby markerte de Kong Harald før kampstart I går. Spillere, trenere og dommere dannet en stor H I midtsirkelen før hamkampskamp mot Kristiansund. Selve kampen endte uavgjort med 2-2. HamKam står nå med kun én seier på de 9 siste kampene. Trener Thomas Myhre påpeker at de har solgt spillere for nesten 40 millioner kroner I sommer, og at det tar tid å spille inn et nytt lag.
3: Men sånn det for alle lag, så vi kan ikke begynne å sutre over det. Altså, vi har visst I løpet av det vinduet her, så har vi vel solgt for nærmere 40 millioner. Det har ikke HamKam gjort tidligere. Og så må vi ha en bærekraftig klubb som gjør det godt på den fronten for å kunne tenke både på kort sikt og på lang sikt. Så jobber vi hele tiden med å bli bedre, men det tar litt tid å sette det, så skal ikke det være noen unnskyldning.
1: En mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel for grovt bedrageri og dokumentforfalskning. Ifølge dommen brukte han falske bankbilag for å få utlevert en bil til en verdi av over 600 000 kroner fra en bilforhandler I Gjøvik. Bilen ble levert tilbake en måned senere, men måtte da selges som bruktbil. Mannen har erkjent straffskyld, men I retten forklarte han at han hadde planer om å betale, men at pengene han skulle bruke var låst på en kryptobørs.
4: Og så tek vi med at utlendingsdirektoratet UDI legger ned 2 asylmottak I innlandet. Det gjelder Kongsvinger og Vang asylmottak. Tilsammen det pratet om 300 mottaksplasser. Årsaken til nedleggelsen at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt før. Det opplyser UDI på sine heimesider. Siste driftsdato 31. desember. Og I alt 7 asylmottak med totalt 1050 plasser blir lagt ned til nyttår, og om trenden med færre asylsøkere fortsetter, kan det bli behov for å legge ned flere mottak innan kort tid ifølge UDI.

0: Odd Nordstoga var det oss nettopp hørte der med en sang som finst. Og Odd Nordstoga, når han var 20 år gammel og studerte på lærerskolen, så hadde han litt dårlig råd som andre studenter gjerne kan ha. Og han og vennene fant ut at det aller billigste var å røre rått egg inn i varm pasta rett på possa. Denne middagen den kostet nøyaktig 5 kroner, så det var et godt middagstips der fra Odd.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang i Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
0: Og snart tid for været her på kanalen. Før det, Ola Børke. Dette er California Nights. California Nights.

0: Ola Børke, California Nights, hva du hørte der. Og så er langt fra California, jeg tipper de aller fleste som hører på, befinner seg i innlandet. Meteorolog Marit Berger, kan du beskrive været i innlandet I dag?
1: Du, det jo egentlig ganske fint for de aller fleste. Det har skyene har sprekt opp, og det liksom sol og blå himmel for mange. En og annen regnbyge vil det være utover ettermiddagen og kvelden I dag. Hovedsakelig så nok de ja, i det som en gang var oppland.
0: Ja. Mm. Det, kan det temperaturene rundt omkring I dag da?
1: Du, de ligger på en, ja, opp mot en 20, straks over 20 grader. Så det litt varierende temperaturer. Nok høyest temperaturer sør I fylket. Mm.
0: Høres jo relativt behagelig ut for mange I hvert fall. I morgen da blir det så litt behagelige temperaturer og solgløtten med oss videre.
1: Ja, det blir ganske likt været I morgen, så dagen tirsdagen kan starte med litt tåke her og der, så blir det oppklaring og liksom bedre utover dagen, men så kommer disse ettermiddagsbygene ut igjen, og I morgen så de kanskje litt mer intense enn det de vil være I dag, og så det også mulighet for litt torden da, I forbindelse med bygene I morgen.
0: Da oss advart hvis vi ser enda litt lenger frem I uka da.
1: Du, det litt mulighet for litt nedbør også på onsdag, så ser kanskje torsdag og fredag litt sånn...

0: Dette her må jo være en av tidenes råeste låter noen gang, spør du meg i hvert fall. Teksten i låta jo inspirert av en ekte opplevelse. Roger Waters, en av disse frontmennene i Pink Floyd, fikk noen avslappende medisiner for smerter i magen før et show i Philadelphia. De gjorde det sånn ikke kunne føle hendene sine, og gjorde det rett og slett vanskelig å løfte armene. Så han beskriver denne konserten som de lengste 2 timene til livet hans.
1: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.
0: Dette her, det Marte Valle, ikke til å tro.

0: Marte Valle, hva du hørte der, ikke til å... Oi. Ikke til å tro der helt på å rote til noe her, men jeg tror jeg har fått redda det inn snart nå. Skal vi se... Der var oss. Da var oss opp og nikke. Flere flommer og naturkatastrofer rammet Norge i kong Haralds tid som regent. En av de største var flommen på Østlandet i 1995.
1: Vi er informert her fra fylkesmannen i Hedmark at det trolig arrangeres en minnehøytidlighet på Rena førstkommende fredag klokken 16. Og kongen og dronningen har sagt at de i så fall gjerne vil delta der.
2: Etter den vakre minnegudstjenesten i Åmot kirke ble det dannet en stille fakkelespalier fra kirken til rådhuset der kongen og dronningen hilste på pårørende. Deretter møtte kongen og dronningen representanter for redningsmannskapene som har utført en stor innsats.
3: Det er jo en ulykke som når det rammer... I familier så...
0: Jeg trodde jeg klarte å hente meg inn her. Dette gjelder jo en helt annen sak som oss skal tilbake til senere i sendinga. Jeg tek å introdusere denne saken en gang til. Flere flommer og naturkatastrofer rammet Norge i kong Haralds tid som regent. En av de største var flommen på Østlandet i 1995.
4: Sist sommer... så vi at solidaritet og ansvar for hverandre fortsatt er levende i folket. Under storflommen på Østlandet var det godt å se at folk sto skulder ved skulder i en felles kamp mot naturkreftene.
5: Året er 1995. En katastrofe har rammet det som den gang var Hedmark og Oppland. Heimer forsvinner på elva. Og midt oppi det hele en konge som prøver å trøyste der ord blir fattige.
6: Hjalp det litt, Nustad, å få prate med kongen?
7: Nå, det var ikke nytt noe verre, Tari. Ja, vel, men... Hadde stor sympati.
6: Ja da. Hva sa han ellers da?
7: Nei, han syntes uten at jeg var forferdelig greier da, vet du.
6: Vil kongen gi en kort kommentar til det han har sett på det?
8: Nei, dette er det. Jeg har ikke noe særlig kommentere dette med. De tar noe for seg selv.
5: Men nyttårsafta det året oppsummerte kongen inntrykket sine i en tale som rørte en hel landsdel.
4: Fortsatt er det flomoffere som ikke har kunnet flytte hjem. Og mange er det som fortsatt sliter med skader på hus og jord. Jeg vet at det for dere har vært en vanskelig tid.
5: Også i 2011 og 2013 gjorde vatten stor skade flere steder i innlandet.
9: Uff, det er slik ohygge med alt slik ras og... flom og alt dette der. Men også er det i livet. Og det er det som betyr alt.
5: Også denne gangen kom kongen til noen av de som var hardest rammet.
10: Jeg hører de sier at de liker ikke å høre at det begynner å regne igjen og sånt. Og da ligger de og lytter etter hvor mye det er. Så det henger nok med en stund.
9: At folk bryr seg, det gjør fryktelig godt. Så det synes jeg var trivelig at han kom.
5: Og kanskje er det nettopp slik han vil bli hukset. Kongen som selv måtte flykte fra hus og hjem da han var liten, kom til folket sitt når det trang han som mest.
4: Og kanskje er det slik at den som selv har opplevd smerten lettere kan forstå andres.
0: Og denne reportasjen var logget av Arne Sørenes. Du hørte også Oddvar Nustad og Kari Ingeborg Haugstulen.
9: så det jo sånn at Kong Harald var jo på mange besøk rundt omkring I innlandet, så vi lurer jo på om du der ute kanskje har et spesielt minne du ønsker å dele, eller det noe annet du tenker på rundt Kong Harald, så du kan sende oss en melding I appen NRK Radio, søk opp Eftan I innlandet der, og send oss en melding.

Big Bang Valos hørte der med låta Swedish Television. Trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag, ble framsatt på den anonyme appen Jodel, det opplyser politifullmektig Mona Talberg til NRK. Elever og lærere ved skolen måtte brått avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget. Etter noen timer var bygget gjennomsøkt til politiet. Hva som sto I meldingen kan ikke politiet gå ut med til hensyn til etterforskningen, annet enn at innholdet var til en slags karakter at det måtte undersøkes, sier Talberg. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget meldingen på en nettsted, og ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken. Politiet etterforsker hendelsen og gjennomfører avhør og digitale undersøkelser for å prøve å finne den eller dem som sto bak trusselen.

0: If I could turn back time, var det. Og hoppe fra California I USA, over dammen og hemmet til Norge og innlandet. Musikknytt vår post for nytt fra lokale artister og band. I dag blir det musikk som utflytt hedmarking, som en utflytt hedmarking måtte hemmet for å spille inn.
1: Solveig Florell fra Hamar hadde I mange år bandet Florell, hvor hun sang og skrev låter. Nå har hun laget sin første låt som soloartist, og den på norsk. Solveig bor I Son, men dro tilbake til Hamar for å spille inn sangen hos Ørnulf Snortheim. Og det å komme hemmet berører litt av låtas grunnstemning. Den heter «Jeg her», og handler om det å se barna vokse opp og la dem gå.
2: Ditt ansikt når du ler, ditt blikk

ny musikk der. Jeg er her, hette låta Tå Solveig Florell, som opprinnelig fra Hamar. Nå skal vi høre litt på den Oslo-baserte duoen Hanna og Marte, Mellom bakker og berg.

0: Jeg klarte jo å sende feil lyd i stad når jeg skulle i gang med et innslag om kong Harald og storflommen i 95. Da klarte jeg å sende det som gikk på Åsta-ulykken i stedet for, så da tenkte jeg å prøve igjen nå. 4. januar 2000 ble landet rystet av togulykka på Åsta, der 19 mennesker omkom.
1: Det ble tidlig kjent at kongeparet ville delta på ei minnegudstjeneste. Det fortalte kabinettsekretær Magne Hagen i NRK Hedmarks sending dagen etter ulykka.
2: Vi informert her fra fylkesmannen i Hedmark at det trolig arrangeres en minnehøytidlighet på Rena førstkommende fredag klokken 16. Og kongen og dronningen har sagt at de i så fall gjerne vil delta der.
3: Etter den vakre minnegudstjenesten i Åmot kirke ble det dannet en stille fakkelespalje fra kirken til rådhuset der kongen og dronningen hilste på pårørende. Deretter møtte kongen og dronningen representanter for redningsmannskapene som har utført en stor innsats.
4: Det er jo en ulykke som når det rammer i familier så er det jo helt uforståelig og ufattelig at sånt skjer.
3: Kongen har overvært to minnegudstjenester nå på kort tid. Først Sleipner og så dette. Frykter kongen at kravet til effektivitet går på bekostning av kravet til sikkerhet i transportsektoren i Norge nå?
4: Nei, jeg håper ikke det. Jeg tror og håper at det var tilfeldig at disse to kom så nær hverandre. Men når det er så mange folk, mennesker som blir transportert over hver dag, så er det jo ikke så merkelig statistisk sett at det av og til skjer en ulykke, men det er jo svært at det skal skje så nær hverandre og så store ulykker.
5: Ja, det er selvfølgelig ganske tungt å møte de etterlatte. Og spesielt den lille skoleklassen, eller stor skoleklassen på 35 elever som hadde mistet Anne. Det gjorde et sterkt inntrykk på dem, og et sterkt inntrykk på meg. Så det er klart at disse skjebnene, så forskjellige det ene måtte være, så gjør det et inntrykk å møte alle de pårørende. Det er klart. Men jeg tror det er veldig bra at man møtes, og at man får anledning til å la sin sorg komme ut. Og det var en meget vakker høytidelighet i kirken. Spesielt også med alle disse som kom og tente et lys på globen. Det var veldig vakkert. Og det er sikkert at disse også satte veldig pris på å kunne gjøre.
0: Ja, kong Harald og dronning Sonja ble den gang intervjuet av reporter Geir Gjelsen.

0: er NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn Marius Borg Høyby får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anket deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrkja, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrkja, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrkja med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Marius Borg Høyby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salongen på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på NRK.no og NRK 1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige, og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
3: Jonas Oden Ulseth heter jeg. Jeg har med meg Mari Ranheim her, som er ditt radioselskap de neste 2 timene her i Eftan i Innlandet. Da Aukrust-senteret i Alvdal skulle åpnes i 1996, ble det gjort til kong Harald. Vi skal snart høre fra en som var til stede, og som var sentral under åpningen. Og så er det ikke så veldig lenge til det blir konkurranse her på kanalen, og mulighet for å få et NRK-handlenett i posten. Nå, Dance with a Stranger.

0: With a Stranger var det oss hørte der. Everyone needs a friend. Jeg trenger en venn for å hjelpe meg med å formidle de lokale nyhetene. Det det, Mari.
1: Jeg din venn. Vi skal først til Gjøvik. Trusselen som fredag førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt, ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politifullmektig Mona Talberg til NRK. Elever og lærere ved skolen måtte brått avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Talberg sier til NRK at hva som sto I meldingen kan ikke politiet gå ut med til hensyn til etterforskningen annet enn at innhold var til en slik karakter at den måtte undersøkes. Og det var en ansatt ved skolen som oppdaget meldingen på nettstedet. Ingen person pågrepet eller mistenkt I saken, og politiet etterforsket hendelsen og gjennomfører avhør og digitale undersøkelser for å prøve å finne den eller deg som sto bak trusselen. Så gjentok vi at utlendingsdirektoratet UDI legger ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger og Vang asylmottak. Tilsammen det prat om 300 mottaksplasser. Årsaken til nedleggelsen at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt før, opplyser UDI. Siste driftsdato 31. desember.
0: Så kan vi også ta med at E6 like nord for Lillehammer, Nordhove for å være nøyaktig. Den stengt på grunn av vegarbeid, men det skiltet omkjøring, så det skal være mulig å komme seg fint forbi der. Vi kan også minne om at det mulig å sende oss en melding hvis du ute I trafikken og ser et eller annet som andre burde bli gjort oppmerksom på. Gå inn I appen NRK Radio og finn meldingsfunksjon der og send oss en melding.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramón. Da Aukrust-senteret I Alvdal skulle åpnes I 1996, var det gjort til kong Harald.
1: Han tok fly til Røros og bil til Alvdal, og der var det mange spente som sto og ventet på ham.
2: Og den siste meldingen her fra Aukrust-senteret var at kong Harald 300 meter ifra Steimokrysset. Det betyr at den like I nærheten og at den holder ruta.
3: Vi ser om den, ja, der, ja.
4: Kongen åpnet ikke bare Aukrust-senteret, men var også den første som fikk full uttelling I Reodor Felgens sjokoladefabrikk. For nå har Kjell Aukrust tatt med seg alle kameratene sine hjemme til barndomsbygda, dit Ludvig har lengtet lenge. Og de kom til en folkefest som nordøsterdølene neppe har sett maken til. I strålende vær tok hovedpersonene selv, Kjell og Kari Aukrust, imot gjester og venner. For nå det meste av livsverket samlet I bygda, som har gitt inspirasjon til så mye humor, oppfinnelser og ablegøyer, som etter hvert har gjort Aukrust til en av de mest folkekjære kunstnere I hele landet. Men det nye senteret rommer også mer av Kjell Aukrusts høyverdige kunst I form av tegninger, akvareller og malerier.
5: Resultatet imponerende. Jeg overbevist om at Solan og Ludvig vil føle seg hjemme her. Jeg har for øvrig allerede hilst på begge to. Herr Gunnarsen, som førte ordet under samtalen, gav uttrykk for stor tilfredshet. Uten å ta stilling til hans dømmekraft, synes jeg det høres betryggende ut. For Ludvigs del jeg glad for senterets mange kriker og kroker. Det vil sikkert gi ham følelsen av bestandig å ligge innerst, slik at han kan gjemme seg litt bort når det måtte bli farlig.
0: Ja, og reportere her var Tore Andresen og Kari Toft.
1: Og etter at Aukrust-senteret, som nå kalt Huset Aukrust, øfna da, I 1996, så var det jo en middag med gøtt humør til adjutantens irritasjon og Kjell Aukrust sin glede. For ifølge multikunstneren fra Alvdal så hadde kong Harald stor humor.
6: Harald, forresten, det en fantastisk fyr og en humorist av Guds nåde. Den store middagen vi hadde etterpå, så han kom med fly, og det stod på Røros. Hadde avtale med dette det flyet fra statsrådmøte dagen etterpå, og da var klokka sånn ved 11-tida om kvelden. Han satt jo der ved middagsbordet etter, og lo og skrate og huserte. Så sa han Harald og Gjette, sa til meg, nå slutter vi med dette her tullet, at du sier deres majestet. Da sier du Harald til meg, og så sier jeg Kjell til deg. Ferdig med det, sa han. Så kom plutselig adjutanten hans bort majesteten. Jeg bare minner majesteten om at nå halv time over tiden. Han sa til adjutanten som stakk huet mellom ham. Du skjønner, jeg midt I en historie, viser han. Hvor lang tid tror du vi trenger for å bli ferdig med denne historien som vi blitt opp I hans skrata? Vi må vel ha en halvtime til, tror jeg det, sa Ja, vi tar en halvtime til. Så han kom sent av gårde. Så det var morsomt.
0: Ja, det sa Kjell Aukrust I et intervju I 1999. Snart så skal oss høre fra han som var ordfører og vert for kongen da Aukrust-senteret ble åpnet, like etter skurken på dansegulvet. Dette symfoni til Normandie.

0: Det var symfoni til Normandie, skurken på dansegulvet. Tidligere ordfører i Alvdal, Per Vamstad, har møtt kong Harald ved to anledninger. Han hukser kongen som en raus, varm og folkelig person.
1: Og i 1996, da Aukrust-senteret ble øffnet, så var Vamstad ordfører og vert for kongen.
2: Ja, det var jo den aller største opplevelsen jeg har hatt med kongen. Da traff jeg jo kongen på en skikkelig måte, og kongen var da i Alvdal en hel dag, og hadde vel egentlig ikke lyst til å reise at han skulle reise heller. Og da var det jo en blanding av formaliteter, jeg var jo ordfører, og avslappet stemning og godt selskap. Jeg tok jo imot den da, når han kom med bil fra Røros, Kristoffer Strømshoved, kjørte han jo da i en elegant bil, og på Aukrust-senteret tok en Sverre Sørebø, som da var styreleder i Aukrust-senteret og tidligere ordfører, og jeg imot den. Og det var jo en stor opplevelse, bare det å ta imot den. Han var jo avslappet og veldig interessert, og helste jo da på en rekke med skiløpere før han gikk inn i Aukrust-senteret, og han helste på bonden og bror min og Simen og Ludvig og Solan, og var liksom med i Kjell Aukrust sitt univers og verden med en gang.
3: Ja, for

0: Men på åpningsdagen på Aukrust-senteret da i 96 da med Kong Harald til stede, har du noe spesielt minne fra den dagen?
1: Ja, jeg har jo veldig mange minner egentlig når jeg begynner å tenke meg om. Og det var som sagt en blanding av formelt og alvor og veldig mye humor. Det var jo Kjell Aukrust og Aukrust-senteret som skulle åpnes. Og liksom seansen og omvisningen på Aukrust-senteret og åpningen gikk jo veldig greit, og kongen fyrte av en rakett som for til værs over Aukrust-senteret. Og så var det festmiddag på samfunnshuset etterpå. Og det var også liksom sånn en blanding av alvor og humor, veldig mye humor. Og da skulle det jo holdes tale for kongen, det var jo ganske alvorlig, synes jeg. Men det gikk bra, for han tok det imot med latter og humor. Kjell og han satt jo ved siden av hverandre, og de pratet sammen, og de lo sammen, og Kjell fortalte om sine opplevelser, om de grønnkledde på Rikshospitalet. Og så fikk jeg en sånn spesiell oppgave da, fra kulturminister Åse Kleveland, nemlig om skulle legge en blomsterkrans på huas Kjell, og takke liksom for den store innsatsen, og gratulere med den store begivenheten.
2: Ja, reporter her var Geir Olav Slån i EFTA-sending, der å se litt tilbake på Kong Harald sitt liv og hans mange besøk i innlandet.
3: Det er sikkert mange av dere som har forskjellige minner om Kong Harald. Kanskje har du til og med møtt han eller sett han på et besøk her i innlandet. I så fall, send du siden en melding i appen NRK Radio, der du, kan, altså, du må søke opp EFTA i innlandet, og send du seg en melding der.

0: Mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar, hva du nettopp hørte der, elsker deg.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Up disco pop fra franske Ottawa tar oss med til været. Og så har pratet med meteorolog Marit Berger, som har oversikt over været I innlandet.
1: Det jo egentlig ganske fint for de aller fleste. Det har skyene sprekt opp, og det liksom sol og blå himmel for mange. En og annen regnbyge vil det være utover ettermiddagen og kvelden I dag. Hovedsakelig så nok de ja, I det som en gang var Oppland.
0: Ja. Mm. Det, kan det temperaturen rundt omkring I dag da?
1: Du, de ligger på en, ja, opp mot en 20, straks over 20 grader. Så det litt varierende temperaturer. Nok høyest temperaturer sør I fylket. Mm.
0: Høres jo relativt behagelig ut for mange I hvert fall. I morgen da blir det så litt behagelig temperaturen og solgløtten med oss videre.
1: Ja, det blir ganske likt været I morgen, så dagen, tirsdagen kan starte med litt tåke her og der, så blir det oppklaring og liksom bedre utover dagen, men så kommer disse ettermiddagsbygene til igjen, og I morgen så de kanskje litt mer intense enn det de vil være I dag, og så det også mulighet for litt torden da, I forbindelse med bygene I morgen.
0: Da oss advart hvis vi ser enda litt lenger frem I uka da.
1: Du, det litt mulighet for litt nedbør også på onsdag, så ser kanskje torsdag og fredag litt sånn litt tørrere ut igjen, men det nok mulighet for kanskje særlig ettermiddagsbyger også de dagene da, så det litt av det samme.
0: Ja, også advart. Nå det Morten Abel sin tur. I'll come back and love you forever. Many times my love.

Abel Badé som sang oss inn I det som dagens konkurranse. Og I dag så det rett og slett musikkrebus som greia. Det ganske mange bokstaver inne I bildet denne gangen her, så nå kan det lønne seg å finne fram et eller annet å notere på. Du skal nå få høre 6 låter til 6 ulike artister, og du skal da ta den første bokstaven I kort til artistnavnet som du hører, og sette det ihop til et løsningsord på 6 bokstaver. Så finn fram penn og papir, eller notater på mobilen din, eller et eller annet lignende, og hør nøye etter her.

0: Ja, en samling av gode låter der. Denne samlingen var rett og slett dagens musikkrebus. Hvis du kom frem til et løsningsord, hvis du da tok den første bokstaven I kortet artistnavnet du akkurat hørte, så fær du da et løsningsord på 6 bokstaver. Hvis du tror det var et svaret, gå inn I appen NRK Radio, skriv ned løsningsordet der, og så send det til oss. Husk å skrive inn navn og adresse, så vi vet hvor du skal sende premien hen. Og jeg må si, altså, jeg synes lytterne våre har imponert meg så mange ganger på disse musikkrebusene. Så jeg føler at hver gang så prøver jeg liksom å pushe det litt, gjør det litt vanskeligere enn sist.
1: Ja.
0: Jeg føler at jeg har gjort det litt vanskelig nå. Kanskje.
1: Ja, litt vanskelig, men ja, du prøver å pushe grensa. Hvor bikka det liksom? Ja. At det umulig å løse.
0: Ja. Jeg tror ikke det skal være umulig. Det begynner faktisk å renne inn svar alt. Skal ikke si noe om det riktig eller ikke, men vi begynner å få svar. Send inn svaret ditt I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen, hva du hørte der hjem igjen.
1: Du hører NRK Innlandet. På NRK P1.
0: Eros Ramazzotti er med oss de neste fem minutter her i Eftan i Innlandet.

0: Go heter låta til Pish. Kong Harald blir husket for så mangt, men noe som går att I folks beskrivelser til han, det at han hadde mye godt humør og god humor.
1: Og et spesielt kjent tilfelle, det jo ifra desember 2014, da Kong Harald og dronning Sonja fikk spørsmål om de skulle på noen spennende reiser det kommende året. Hør her.
2: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
3: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
2: Oppnått etter deg, gjorde den ikke det?
3: Nei, det den ikke, den heter Troll.
2: Ja, nettopp.
3: Nei, ikke det.
1: Ja, et godt eksempel på en Kong Harald med svært... han hadde mye humor.
0: Ja, han hadde det. Den god av det, altså. Mm. Og på Slottsplassen I dag så fortalte komiker Ken André Ottesen, mannen bak BA-desken, fra Toten litt om hva kongen betød for han.
4: Han var idrettskonge, imponert over VM-gull I seiling. Han var på en måte en folkekonge som vi snakket om. Han var bestefarkongen, ble han jo etter hvert. Og han var kjærlighetskongen, ventet I 10 år på sin Sonja. Så han. Men for meg så var han jo først og fremst humorkongen. Og så det noen som mange bare slenger ut og sier, nei, han var jo så morsom, han kongen, men han var genuint morsom. Altså sånn, hvis du kan liksom bryte det ned, sånn faglig sett, så var kongen morsom. Han hadde timing, og han visste når den skulle smette inn med sånne der fine one-liner og sånn. Så for meg så var han humorkongen.
5: Men så humor kanskje spesielt vanskelig nå, I disse dagene hvor vi minnes kongen, som død og borte, og på fredag da denne triste beskjeden kom så skulle du på jobb som komiker ut og få folk til å le på en sånn dag, hvordan var det?
4: Nei, altså på fredag så skulle jeg til Bergen på en jobb og det jo jobb, det det å gå på en scene og få folk til å le, og hvis du ikke ler så har du ikke gjort jobben din, så det jo en Og så det jo en like rar dag for meg som det for alle andre. Men jeg møtte en del kolleger, humorkolleger på Gardermoen. Det ofte der vi møtes på fredager, og så flyr vi ut hvert vår verv og jobb I Norge. Og det var flere som pratet om, ja, hva tenker du, skal vi avlyse og sånn? Og så tenkte jeg at, nei, det synes jeg ikke vi skal. Vi skal gjøre det, men vi skal gjøre det med verdighet. Så for min del så startet jeg I hvert fall min jobb med med å spørre de arrangører hva de så for seg at de ville ha. Jeg hadde også en jobb på lørdag, da gikk jeg på scenen før jeg skulle på og snakket litt om kongen. Og dro en morsom anekdote om kongen, som kongen selv hadde uttalt. Og det går an å ha 2 tanker I huet samtidig. Kongen levde I 89 år. Han hadde et fantastisk liv, og det går an å minnes folk med latter også. Det er fullt lovlig, og det fullt mulig.
5: Men la oss gjøre det litt mer. Nå så vi noen eksempler her. Ja. Gi oss flere. Hva ditt favorittøyeblikk med Kong Harald?
4: Den troll, det jo vanskelig å liksom slå den. Jeg tror husfreden var ugrei I noen dager etter det. Jeg mistenker det, men det var jo verdt det for å få inn den one-lineren der. Jeg tror Kong Harald oppdaget ganske tidlig at hvis du bruker humor, så fjerner du litt av den der distansen mellom deg og den du møter. Han hadde jo veldig mange møter der han møtte folk for første gang, og da kan det være en distanse selv for oss vanlige folk, men når du konge I tillegg, så kan den bli veldig lang. Og da tror jeg at han lærte seg til at hvis han så at folk var litt nervøse eller noe sånt nå, så kom han med en litt sånn liten artig kommentar, og så lo de sammen, og så senka skuldra seg, og så fikk de en mye bedre samtale ut av det. Og han var jo veldig, for han reiste jo veldig mye. Han var jo distriktskongen også. Han reiste veldig mye rundt I Norge. Og når han kom en plass, så var han hadde satt seg I ting. Jeg husker han var I Ål oppe I Hallingdal en gang, og dette her var midt under elgejakta, og det første han unnskyldte seg for, det var at han kom midt under elgejakta. Så han var liksom, han hadde den der lille, artige kommentaren som liksom tok det ned på et sånt veldig folkelig nivå.
5: Han var jo jaktkongen også.
4: Ja, han var definitivt jaktkongen. Han var mest fiske på Kong Harald, og han var jo veldig, veldig glad I det. Så, nei, en trivelig og lun fyr.
0: Ja, det sa Ken-André Ottesen, eller BA-desken som han nå kjent for. Han ble intervjuet av Gry Blekastad Almås på Slottsplassen i dag. Nå straks klokka 4:10 for nyheter her på kanalen, før det hekla stålstrenga.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som er professor i kirkehistorie.
1: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
2: Og også for de ansatte
1: og også for de ansatte på slottet, for hoffet.
0: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se båreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Viking en overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til nest øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000 meter i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Dette er Eftan i Innlandet med Mari Ranheim og Jonas Oden Ulseth, som har tatt plass i studio. Her skal vi være i en time til. Dette er jo en sending der oss har et litt tilbakeblikk på kong Haralds liv og hans mange besøk i Innlandet.
6: Og vi skal snart tilbakesatt til Tynset, der vår reporter Geir Olav Slåen har pratet med folk om kong Harald og hva slags minne de har med kong Harald.
5: Og så blir det snart nye muligheter for å delta i konkurransa vår. Aller først, Aretha Franklin og George Michael, I knew you were waiting for me.

0: Aretha Franklin og George Michael der altså, I Knew You Were Waiting. Og skal vende blikket ut I trafikken, Marie?
1: Ja, nå E6 stengt like nord for Lillehammer, med Gaustadsarmen og Nordhove, og der omkjøringen skilta. Og så tenker vi med at like utenfor vårt distrikt for så vidt på E16 I Lunner I Akershus, så har Vegtrafikksentralen fått inn meldinger om dyr I vegbana. Så det kan være greit å være obs på det og kjøre forsiktig både der og andre plasser selvsagt, fordi det kan være dyr I vegen.
0: Mm. Kan også nevne det at akkurat nå så pågår båreseremonien. Den kan du se enten på NRK.no, eller hvis du går inn på nrk.no, så finner du den øverst der.

0: Olivia Dine med Man I Need, hva dette der, og det jeg trenger akkurat nå et gjenhør med konkurranse, tenker jeg.
1: Ja, som en musikkrebus.
0: Det helt riktig. Jeg har satt ihop seks låter til seks ulike artister, seks veldig ulike artister, vil jeg tørre å påstå. Løsningsordet da et ord på seks bokstaver. Du skal ta den første bokstaven I kort til disse artisten og sette deg ihop til et løsningsord. Og her det mange bokstaver, så finn fram penn og papir og hør nøye etter.

0: masse bra musikk der, hvis jeg kan få skrytt litt til låtene jeg har valgt ut.
1: Ja.
0: Dette var jo da en musikkrebus. Din oppgave var å ta den første bokstaven i kåret til artisten du nettopp hørte, og komme da frem til et løsningsord. Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding der, og skriv løsningsordet, og så må du skrive din egen adresse og ditt eget navn, så oss vet hvor oss kan sende premien den.

0: Jamiroquai, hva du hørte der, Virtual Insanity. Og skal tilbake til Tynset og vår reporter Geir Olav Slån, som prater med folk om dømmers minner fra Kong Haralds liv. Anne-Mari Vorkinslien på Tynset, hun blir rørt bare hun prater om Kong Harald.
1: Jeg synes at han en hele bra da, en kar ta hele ved. Han du hører at det blir rørt bare prate om det. Men han en fin, var en fin person. Ja, og dette her, de har jo gjemt tid til det skjedde sammen, dette her med at den favner alle. Det synes jeg at den gjorde og sette liksom ord på det er mange til oss føler også da. Og slik som det ser som har kommet til landet vårt trekker jo fram det at de føler seg norske når han prater så det synes jeg en av de beste tingene også det at han hadde humor og glimt i øyet, som de sier så det klart han var en gammel mann så alle måtte skjønne at det kunne være på slutten, men det blir jo rart likevel. Og det blir sånn vemodig. Og jeg blir fortsatt rørt når jeg skal si noe om kongen.
0: Ja, det sa Anne-Mari Vorkinslien på Tynset. Og vår reporter der i dag, det var Geir Olav Slån.

0: bare enn de fineste I bygda.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: ganske ny låt der fra Sofia. Melodies hette den.
1: Kongeparets fylkestur i Oppland i 2010 ble lagt til Valdres, og der hadde de ulike kommunene uten kort sitt tema som de viste fram, og i Vang var det flerkulturelle i kommunen tema.
2: Jeg har latt meg fortelle at før utvandringen til Amerika startet, var det i overkant av 2900 innbyggere i Vang. I løpet av 60 år utvandret over 1800 av disse til Amerika. Mange som født i Vang har derfor opplevd å være innvandrere i et nytt land og erfart hvor krevende dette kan være. Bedre enn de fleste denne kommunen kanskje i stand til å møte andre som på flytteflot for å skape et bedre liv for seg selv og sine. Dronningen og jeg gleder oss til å få et lite inntrykk av det flerkulturelle Vang i dag. Og vi ser frem til å høre mer om hvordan dere klarer å forene det beste fra egen tradisjon i møte med nye folk og kulturer, og hvordan nye innbyggere kan berike et lokalmiljø.
3: Hvordan så det ut til at kongeparet tok dette besøket?
4: Jeg tror de likte seg veldig godt. Det virket som de trivdes veldig godt, og kongen sa jo selv at det at kommunene hadde vært sitt tema gjorde at det ble variert. Altså, liksom Vestre Slidre hadde næring og kulturskole, Nord-Ørdal hadde tradisjonsvaldres, Øystre Slidre hadde oppvekst i ei fjellbygd, kunnskap og kunst. Vang hadde selvsagt det flerkulturelle samfunnet, for der det jo veldig mange fra ikke-vestlige land. Og Sør-Ørdal hadde marknad og kultur i dag, og det tror jeg var kjempelurt at de hadde vært sitt tema, for da ble det så variert, og det nevner jo kongen nå når han snakket med pressen i ettermiddag.
2: Og det har vært spesielt interessant å ha tatt alle Valdres-kommunene samlet da, for å se, de er jo både mange lidstrekk, men det er jo sannelig er det stor variasjon blant disse kommunene også, og det har jo vært interessant å se og oppdage. Jeg synes vi har blitt hatt et veldig lødig, variert program på alle disse stedene. Det var jo veldig lurt det at vi fikk hvert sitt tema, så da ble det ikke så likt som det ellers kanskje kunne ha blitt. Og vi har sett masse kultur.
4: Absolutt.
2: Masse barn som har opptrådt, og her var det jo litt mer voksne som opptrådte da, med et historisk spill. Det har vært interessant, ja. Og veldig hyggelig. Jeg har truffet masse hyggelige mennesker.
5: Og stor variasjon også i hva de legger vekt på. Man har jo talenter, som man vet, i Valdres når det gjelder felespill. Men langeleiken har vi jo blitt introdusert til ganske ofte, og skjønner at det er jo også et fremtredende musikalsk instrument her. Så har vi bunnandene, så har vi tradisjonen, så har vi nytenking i mat og gårdsbru, som vi ser, pølser som vi fikk her, og nydelige oster, til og med is. Den gardsisen var veldig god. Jeg vet ikke om noen var så heldig og fikk smake på den, men den var virkelig god. Så det vinner jo om initiativ også på mindre steder, å få det til, og det er jo det som alle trenger.
0: Ja, det var Elin Fossum som dekket kongeparets tur i Valdres i 2010.

norske lemetter var det ihop med all albansk-amerikanske stanai, vil jeg si. Playing to Lose hette låta. Nå tenker jeg at det på tide å kåre en vinner etter dagens konkurranse, som var en musikkrebus. Den var satt ihop til seks ulike sanger, til seks ulike artister. Din oppgave var å ta den første bokstaven I kort til artistnavnet og sette det ihop til et løsningsord på seks bokstaver. Skal vi høre en gang til?

0: Ja, dette her var jo dagens musikkrebus. Litt vanskelig, mente jeg, men lytteren imponerer alltid.
1: De er uenige.
0: Ja, de er visst det.
1: Ja, det var vel noen som påpekte at den her var ikke så vrien.
0: Nei, den var visst ikke det da. Nei, men det greit. Dere flinke. Mm.
1: Ja, du har jo laget den. Vil du gå gjennom... fasiten?
0: Det kan jeg gjøre. Altså, aller først, jeg vil først prøve å påbake at jeg, om jeg kan si det selv, så var det en meget variert musikkrebus i dag.
1: Ja.
0: Mange forskjellige sjangere, mange forskjellige artister, og først ut var ABBA, etterfølgt av U2, Gåte med denne Eurovision-låta si, Ulf Lindell, Sleep Token.
1: Lundell?
0: Hva var det jeg sa?
1: Lindell?
0: Ja, Lundell, ja. Riktig, det riktig, da sa jeg sikkert feil, Ulf Lundell, Sleep Token, og til slutt Tobias Sten.
1: God spredning der. Dette var det mange som tok, rett og slett. Sa du noe hva løsningsordet var?
0: Nei, det sa jeg ikke.
1: Nei, det sa du ikke.
0: For hvis du tek første bokstaven i alle artisten som er ramsa opp, ja, løsningsordet er, held deg fast, august.
1: På den siste dagen til august måned, faktisk.
0: Ja.
1: For i mørgå skriver vi september. Og en av de mange som tok det her, det var Stine Ledum fra Lillehammer. Det kommer et handlenett, NRK innlandet handlenett, din veg.
0: Mm-hmm. Kan også spille et av låtene oss nettopp hørte da, i sin helhet. Dette her er Tobias Sten, hånd i hånd.

0: Tobias Sten hva du hørte der, hånd I hånd. Så fått besøk I radiostudio her til Amund Rotbakken Gunnarsen, kveldens programleder på TV. Heisan.
1: God dag, god dag.
0: Hva det du har å by på I kveld?
1: Hos oss så vil det, som I radiosendinga, bli en del kongestoff. Vi har blant annet vært ute på flere arrangementer I helgen, blant annet minnegudstjenesten I Hamar Domkirke, og vi skal ha en tur til Birken, hvor flere hadde sørgebånd på armen når de syklet.
0: Mm, det høres bra ut, så da det blir å skru på TV-en kvart på åtte I kveld.
1: Neida, I dag så sendinga flyttet, så I dag det klokka åtte. Folk må skru på for å få med seg nyhetene på TV.
0: Klokka åtte blank. God sending, Amund.

0: Frøy fra Vinstra, hva du hørte der, knapt en mann. Og så pratet med meteorolog Marit Berger litt tidligere I sendingen. Dette her sa hun om været.
1: Det jo egentlig ganske fint for de aller fleste. Det har skyene sprekt opp, og det liksom sol og blå himmel for mange. En og annen regnbyge vil det være utover ettermiddagen og kvelden I dag. Hovedsakelig så nok de ja, I det som en gang var Oppland.
0: Ja. Mm. Det, kan det temperaturen rundt omkring I dag da?
1: Du, de ligger på en, ja, opp mot en 20, straks over 20 grader. Så det litt, litt varierende temperaturer. Nok høyest temperaturer sør I fylket.
0: Mm. Høres jo relativt behagelig ut for mange I hvert fall. I morgen da blir det så litt behagelig temperaturen og, og solgløtten med oss videre.
1: Ja, det blir ganske likt været I morgen, så dagen, tirsdagen kan starte med litt tåke her og der, så blir det oppklaring og liksom bedre utover dagen, men så kommer disse ettermiddagsbygene til igjen, og I morgen så de kanskje litt mer intense enn en det de vil være I dag, og så det også mulighet for litt torden da, I forbindelse med bygene I morgen.
0: Da oss advart, hvis du ser enda litt lenger frem I uka da.
1: Du, det litt mulighet for litt nedbør også på onsdag, så ser kanskje torsdag og fredag litt sånn litt tørrere ut igjen, men det nok mulighet for kanskje særlig ettermiddagsbygger også de dagene, da. Så det litt av det samme.
2: Du hører NRK Innlandet på NRK P1.

0: Powder Bad Day, nest sist ut I Eftan I innlandet I dag. Klokka straks 5 denne mandagen. Det snart tid for nyheter her på kanalen, og så HC og Ingeborg etter det. Da må rett og slett oss koble til kanalen, Mari.
1: Ja. Men, så kan vi minne om at vår tv-sending I kveld ikke halv, nei, ikke kvart på 8 som en pleie, men at den klokka 8, den forskjøvet I kveld.
0: Mm. Med oss inn mot nyhetene Jan Eggum med kompiser. Takk for I dag.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble i ettermiddag fraktet ned i slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
1: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også er glad i, i tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna er med. Så jeg synes det var sterkt å se.
0: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren i Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det er ment å skje i stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det er jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, er det noen regler? Er det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk er egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det er egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det er selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det er også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette er for at alle i Norge som vil skal få muligheten til å ta avskjed med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det er ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse, før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner. På grunn av krigen i Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det er ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Det er mandag.
6: Og vi samler vennegjengen her på NRK P1.
5: Jeg gleder meg til å være sammen med dere de neste to timene.
6: Jeg er så klar. Det er en fin ettermiddag. Dette skal bli bra.
5: Da er det bare en ting å gjøre.
6: Vi setter i gang.

0: picture of you med Boyzone.
1: Nå var det godt å se deg igjen, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Veldig hyggelig å være med vennegjengen her på NRK P1. Hvordan har helgen vært?
0: Du, den har vært fin, men veldig annerledes.
1: Ja, ja, det har den.
0: Ja, det har jo... Det har vært trist på mange måter.
1: Ja.
0: Var innom Slottsparken og la ned blomst. Og så kista og... Mm. Ja, det er jo rørende.
1: Ja. Det har vært mye sorg gjennom denne helgen, og det er helt sikkert mange av oss som har tenkt og følt og opplevd hvor viktig hele Norges bestefar, Kong Harald, var for oss.
0: Ja.
1: Og i sånne situasjoner så tenker jeg at vi helt sikkert kan lære noe av de følelsene som dukker opp.
0: Ja, man får jo litt sånn perspektiver, og så blir man minnet på hva man bør sette mer pris på.
1: Nemlig, sette mer pris på hverandre, kanskje?
0: Ja.
1: Sette mer pris på små ting i hverdagen.
0: Ja, det kan være så mangt.
1: Og det er det som er temaet vårt i dag.
0: Det er det. Så i dag så har vi lyst til å vite hva du har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Koriander.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg setter ikke pris på det helt enda, altså.
1: Du er for ung.
0: Ja. Men du synes ikke det smaker såpe lenger?
1: Nei, jeg synes det smakte såpe tidligere. Men nå synes jeg koriander er veldig godt. Neida, det var kanskje litt flåsete, men det var for å understreke at det trenger ikke bare å være mennesker eller opplevelser som du har blitt flinkere til å sette pris på. Det kan også være små, enkle ting i hverdagen din.
0: Ja, jeg har blitt flinkere til å sette pris på en god natts søvn, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tenkte ikke jeg så veldig mye på nå lenger.
1: Nei,
0: før. Men nå tenker jeg masse på det.
1: Du blir visere og visere, er det du sier?
0: Ja.
1: Vi blir i hvert fall veldig glad hvis du som hører på, og dermed er en del av vennegjengen, går inn i appen NRK Radio.
0: Ja, skriv ned til oss hva du har blitt flinkere til å sette pris på, og har du lyst til å ta en prat om det, så legger du også inn nummeret ditt i NRK Radio-appen.
1: Gjør det, så kanskje vi slår på tråden også. Vi gleder oss til å være sammen med deg nå på P1. Her kommer Violet Road først med sangen A Piece of Paradise.

0: Violet Road fra Kåfjord og Andøya, tror jeg. Dette var A Piece of Paradise.
1: I dag så er temaet vårt: hva har du blitt flinkere til å sette pris på?
0: Ja.
1: Og det kan jo være så mangt. Det er jo, da tenker vi mest på ting du kanskje ikke tenkte så mye over før, men som du nå virkelig kan sette pris på. Og jeg, for eksempel, jeg elsket før å bare lage masse planer for helgen, og bare fredag kveld, lørdag, hele lørdag stekka opp, og søndag med masse, masse planer. Men nå kjenner jeg at jeg kan sette veldig pris på en helg der man ikke har noen planer, og bare freestyle litt etter hva man selv føler.
0: Og da vil kanskje noen spørre deg: har du blitt gammel, eller?
1: Ja, det var det.
0: Men det har jo ikke noe med det å gjøre, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Noen ganger kan jeg føle meg litt gamlere enn jeg kanskje er.
0: Jeg traff en, det var en mannsperson som sa at jeg har blitt flinkere og flinkere til å sette pris på krabbefeltet.
1: Ja.
0: Og med det så mente vel han at han hadde vært litt tung på høyrefoten på gasspedalen tidligere i livet, men nå var det greit å legge seg litt roligere ut i høyre fila og la de andre kjøre forbi.
1: Ja, og jeg kan godt være den som kjører litt forbi.
0: Ja, ikke sant? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja.
0: Arthur Miller skrev et teaterstykke som i hvert fall da det var på Riksteatret het Prisen, og der reflekterer man over pris i alle betydningene, altså den prisen vi rent faktisk en gang i tiden betalte for noe. Den prisen vi kan få for noe i dag, hvis du skal selge sofaen din for eksempel: jeg betalte så og så mye, hva kan jeg få for den i dag? Og selvfølgelig i siste instans den pris vi setter på oss selv og medmenneskene våre, og det er jo det vi snakker om i dag. Altså, for begrepet er jo: det setter vi pris på. Jeg setter pris på koriander høyere nå enn før. Ja, fordi den har blitt dyrere, men det har jo ikke med pengene å gjøre. Nei. Det er jo fordi at jeg har lært meg å like den.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo det aspektet også ved det å sette pris på noe rent faktisk.
1: Ja, og vi vil jo høre hva dere også tenker om det her, og da kan du sende det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn en fra Andreas som skriver: jeg setter veldig pris på rent sengetøy nå. Ingenting er som å legge seg i ferskt, nyvaska sengetøy, gjerne hvitt.
0: Ja, deilig. Jeg leste om hvorfor det er deiligere å legge seg i renvasket sengetøy enn det som har vært brukt noen dager, og det er visst fordi at det blir glattere.
1: Er det det der?
0: Ja, det var det som var beskrivelsen, og når det er glattere så virker det mer svalende. Men jeg vet ikke om det stemmer. Ivar Morten skriver at i sommer fylte jeg 60 år, og jeg setter veldig pris på alle de 33 som feiret meg med taler og gaver. Delte det opp i barneselskap, altså vennegjengen, og voksenselskap, slekt og venner. Det er moro å jubilere, skriver Ivar Morten. Gratulerer med jubileumet, Ivar Morten.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig gøy, og hvis du har lyst, så skriv telefonnummeret ditt også, så kanskje vi slår på tråden til deg. Skal vi høre på Sigrun Lo Sparbo, kanskje?
1: Gjerne.
0: Kommer her med en fin sang. Det er jo noen som ville sette pris på det også, om du lot være å stå i veien for dem. Så vi får følge Sigruns oppfordring: stå ikke i veien. Bruk appen NRK Radio hvis du vil. Det har vært mange.

0: hva som skjer.
1: Vent og se. Stå ikke i veien, Sigrun. Lo Sparbo var det.
2: Ja, vi har da spurt deg der hjemme om hva du setter pris på. Og der har det kommet inn masse meldinger fra dere, og det er fortsatt åpent for å sende inn i NRK radioappen. Håkon sier, jeg er så glad for at jeg fortsatt kan klippe tåneglene mine selv.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, men det skal man sette pris på.
2: Ja, det skal man ikke ta for gitt.
1: Nei, overhovedet ikke. Og Mai Elisabeth skriver at hun setter stor pris på sin søster, som er med og hjelper med alt, nå som jeg har brukt foten.
2: Åh,
1: det var leit, Elisabeth, god. Og da skal man være glad for søsteren sin, ja.
2: Ja, god bedring til deg.
1: Og det kan dere jo godt gjøre, altså, hvis dere vil det. Sånn som for eksempel Ivar Morten, som hadde hatt stort lag. Han takket jo alle de 33 som feiret. Og her har vi Mai Elisabeth, som takker søsteren sin. Benytt gjerne anledningen til det, hvis dere har lyst til det.
2: Ja, det var det hyggelig.
1: Ja.
2: Terje, han sier, etter jeg passerte 60 år, er jeg glad for at jeg fortsatt har helse til å arbeide skiftarbeid.
1: Ja.
2: Det er veldig bra.
1: Det er det, og det er jo selvfølgelig en tett bånd mellom å sette pris på noe og være takknemlig for noe, og det der å kunne våkne opp hver dag og føle at helsa er omtrent som i går, eller kanskje til og med for enkelte bedre,
2: ja.
1: Må jo være helt fantastisk viktig. Og familie er det mange som setter pris på, tid, ikke minst. Tid er en sånn faktor som jeg ikke tenkte over i det hele tatt tidligere, som jeg har blitt flinkere til å sette pris på.
2: Ja.
1: Så har vi fått en melding fra Aril som skriver «Hei, sa han, jeg hadde satt pris på om HC hadde lært seg å sveise».
2: Ja. Ja,
1: jeg husker, det demrer, en eller annen gang for en stund siden så var vår venn Aril og jeg i dialog i forbindelse med at jeg sa at jeg skulle ønske jeg kunne sveise. Ja, det hadde vært så kjekt å kunne sveise. Skulle lage de tingene jeg trenger.
2: Ja, ikke sant. Ja, det kan heller ikke jeg.
1: Nei.
2: Så kanskje vi kan lære det sammen.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo noe vi både ville satt pris på, men også måtte betalt en pris for.
2: Ja, det er
1: sant. Så sånn sett dobbelt opp. Og så er det Terje som skriver, setter veldig stor pris på de dagene knærne fungerer sånn noenlunde, og at det ikke gjør vondt for hvert skritt. Det tok jeg som en selvfølge tidligere.
2: Ja, ikke sant? Det kan jeg kjenne meg litt igjen i på en annen måte. Det er når jeg løper ute,
1: ja.
2: Så pleier jeg bare å tenke etter sånn, bare sett pris på det her at du klarer å løpe nå.
1: Ja.
2: Fordi da tenker jeg tilbake til de periodene der jeg har hatt vondt i fotene, dette på slalom eller et eller annet,
1: ja.
2: Sånn. Og så får man ikke løpt. Så det at kroppen fungerer og man har god helse, det er noe man ikke må ta for gitt.
1: Det er helt sant. Sett pris på det og vær bevisst på det. Jeg setter pris på livet, og jeg setter pris på å ha god nok helse til å kunne trene og leve uten smerter. Hilsen en som er nylig operert og har uhelbredelig kreft, og håper å kunne trene igjen om et par måneder.
2: Ja.
1: Vi heier på deg.
2: Det gjør vi. Kristin, hun setter pris på sol og varme. Hilsen fra Trøndelag, hvor vi stort sett har hatt regn og ikke så varmt i sommer. Så det er bra at sola kanskje titter fram i Trøndelag også.

0: en termokanne som varmet opp på forhånd. Og så det 2 timer med Aftenposten. Og etter hvert så kommer også fruen tassene, og hun får også en kopp varm kaffe. Og dette har Einar lært seg å sette mer og mer pris på, og det forstår jeg godt. Hørte ut som en perfekt morgen, Einar.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, det ikke sikkert du får besøk av alle 7, men det vil du sikkert ikke heller, for det vel roen også som gjør det magisk. Her kommer Steinar Albrigtsen sammen med sin gode venn, det vil si han vel kanskje ikke med og synger nå, men han har skrevet låt Tom Pacheco.

0: She Belongs to the Rain heter sangen til Steinar Albrigtsen.
1: Og vi i dag snakker om hva vi setter pris på, og her er det også en som er med oss som har lyst til å fortelle hva du setter pris på, og det er deg, Rolf. Hallo!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Rolf. Hva er det du har lært deg å bli mer og mer i stand til å sette pris på?
2: Biene våre, de blir færre og færre.
1: Ja!
2: Ja, men, stakkars.
0: Ja, stakkars. Og, men hvorfor, blir ja. Du, hvorfor setter du så pris på det da?
2: Jo, fordi at de gir oss mat.
1: Ja. Ja.
2: Og de pollinerer, og de jobber, og de jobber, og de jobber.
0: Mm. Er det noe vi kan gjøre, som du vet om, som vi bør gjøre?
2: Nei, jeg vet ikke. Mindre sprøytemidler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som ødelegger de.
0: Ikke klippe hele gressplenen, kanskje?
2: Ja, men det mer og mer elektriske roboter som går rundt og klipper, men vi tar det på manuelt.
0: Ja, vi får sette noen sånne små områder som insektene kan bo på.
1: Og så er det vel litt sånn

0: At hvis man planter forskjellige, hva heter det, blomster og sånn, så er ikke det bra for bien da?
1: Også biotelt kanskje og litt sånt. Og,
2: Ja, og insektshotell.
1: Vi må redde de sånn at de ikke går tom for mat.
3: Ja, det helt sant, Rolf. Tusen takk for at du ville dele med oss, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
1: Ja, takk, lige måte.
0: Tusen takk, Rolf. Ha det.
3: Det var vår venn Rolf, som altså setter mer og mer pris på biene. Det er ikke dumt, altså. Det burde vi alle.
0: Ja. Åh.
3: Så har vi for eksempel Leif Morten da, som setter pris på at vi på radioen, fordi at Ingeborg veldig behagelig og flink.
0: Nei, så koselig.
3: Ja, der ser du, det satt vi veldig pris på.
0: Det hyggelig.
3: Og hør på denne, unnskyld at jeg tar flere her nå, men denne synes jeg var så koselig. Ja. Fra Monica, som skriver: Hei, jeg setter pris på kjæresten min, som hver morgen serverer meg kaffe, og kjenner nå at jeg for dårlig til å fortelle han det. Men nå har jeg gjort det, tusen takk, Tom.
0: Åh, det var koselig. Ja.
3: Fantastisk.
0: Det fint med litt sånne oppvåkninger, at man stopper opp og tenker, hva det jeg setter pris på? Ja.
3: Og har jeg ikke satt nok pris på det? Har jeg ikke sagt det? Nå gjør jeg det.
0: Ja. Vi har fått inn her en fra Tone, som skriver: Jeg setter pris på stillheten i hverdagen.
3: Ja.
0: Ikke sant?
3: Ja.
0: Det noe med det, et bråk, du hører biler som kjører rundt, men kanskje klokka 6 på morgenen, så det helt stille.
3: Ja.
0: Det deilig.
3: Det veldig deilig. Det var faktisk årsaken til at jeg sto opp veldig tidlig noen morgener i sommer, bare for å få gå ut i gjestehavna og stå og høre på fuglene og vannet som bare klukker forsiktig, og nesten ingen andre mennesker. Ann-Kristin skriver: Heisan, jeg setter stor pris på å få hele 14 fine feriedager sammen med samboeren min. Vi har enda noen dager sammen på Kreta.
0: Oi, Kreta!
3: Ja, og en drøy uke sammen når vi kommer hjem. Vi begge i full jobb, og han jobber turnus, så det ikke ofte vi har lange, late dager sammen.
0: Åh.
3: Da må dere nyte dem, Ann-Kristin.
0: Ja, jeg var også på Kreta i sommer. Det en nydelig øy.
3: Ja, du var på øyhopping.
0: Øyhopping, ja. Og der spiste jeg sånn fetaost som var innbakt i noen greier med noe honning. Baklava, tror jeg det het.
3: Ja, det var lett å sette pris på.
0: Ja, det satte jeg pris på.
3: Liv setter pris på sine 5 brødre og 4 søstre, og at alle sammen, altså 10 totalt da, fikk en fin helg sammen, setter også pris på svigerinner og svogere som var sammen med oss. For et hyggelig lag.
0: Åh, ja. Trivelig.
3: Skal vi sette strek?
0: Ja, vi gjør vel det for nå.
3: Det var et trivelig tema.
0: Ja, det var det.
3: Tusen takk til alle som sendte oss en melding. Det blir nye muligheter igjen i morgen ettermiddag, så klart. Angelo Reira, tror du jeg sier det riktig?
0: Ja.
3: Sangen heter Sånn som meg. Og du, kjære venn, hører NRK P1 med Ingeborg og HC. Og det takker vi deg for.

0: er et helt lag som har fremført ting for deg nå. Huntrix, Audrey Nuna, Rai Ani og K-pop Demon Hunters cast. Dette var Golden.
1: Skikkelig gjeng.
0: Ja, virkelig.
1: De har nok hatt det gøy i studio.
0: Helt garantert.
1: I dag så har vi snakket om hva du der hjemme har blitt flinkere til å sette pris på. Og jeg må bare ta med en fra Tove her, som skriver: «Jeg setter pris på alt mine foreldre gjorde for meg gjennom mine barne- og ungdomsår. Skulle ønske at jeg satte større pris på det den gang, og ikke måtte bli voksen før man helt skjønte alt de gjorde.»
0: Åh, det er så sant.
1: Ja, fy søren. Og tida går jo så fort.
0: Den gjør det. Så jeg vet ikke om det noe vits i å si til de som har sjansen til å være takknemlige for det her og nå, at det bør dere være, for ellers så blir det sånn for Tove og for meg og kanskje for deg som tenker på akkurat dette.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje de rister på hodet og sier ja, ja, ja, ja. For det er helt naturlig.
1: Det er jo det.
0: Så vi kan ikke klandre oss selv for at vi ikke satt pris på det nok den gangen, men den tanken der, den treffer jo rett i ansiktet.
1: Ja, virkelig.
0: Og jeg synes kanskje når vi nå skal høre denne tonen, som handler om at vi trenger en ny venn i dag.
1: Ja.
0: At vi kan forlenge dagens tema også inn i vennskapspraten.
1: Ja. Vi har lyst på en ny venn som kan fortelle oss om hva den har blitt flinkere på å sette pris på.
0: Ja. Rolf fortalte oss om biene. Og det har vært veldig mange fine eksempler. Hvis du har et som du føler ikke er fortalt enda, så for all del, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen, send inn og skriv hva du setter pris på og litt om deg selv.
1: Ja.
0: Blir det premie?
1: Om det blir premie.
0: Må du være tilgjengelig cirka klokka 18.05?
1: Absolutt.
0: Og må du huske på å ta med mobiltelefonnummeret ditt i meldingen?
1: Kan være lurt.
0: Det er bra, da har vi en avtale, og vi gleder oss til å snakke med en av dere om en snøv halvtime. Her er Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerström.

0: Nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, Pernille Broander?
1: Været I morgen har litt sånn grått og vått. Preg for mange, altså på Spitsbergen der blir det skyet og perioder med regn også I Nord-Norge fortsetter det litt I samme duren som I dag skyet og regn og våtest blir det I de indre strøkene sånn at Troms og Finnmark på slutten av dagen men dette regnet det kommer litt bakveien og da det alltid litt spennende å se hvor vått det faktisk blir akkurat nå ser det ut som det på en måte på svensk og finsk side at de får det aller aller våtest, men ja, litt våt avslutning på dagen altså, og man merker at temperaturen synkende, for det blir litt sånn nordlig frisk bris langs kysten utover dagen og stort sett under 15 grader. I Trøndelag, der sola tilbake etter en våt dag I dag, så her kan temperaturene, de skal opp et ganske godt hakk, holder seg sånn I underkant av 20 grader, og på Sør- og Østlandet en ny dag med mye sol, litt over 20 grader de varmeste stedene, men mulighet for noen sånne litt kraftige ettermiddagsbyger igjen, særlig indre strøk på Østlandet, og de kan også ha med seg torden. I fjell I Sør-Norge en fin start på dagen, og så blir det litt regn fra vest på slutten av dagen, Og sånn blir det for Vestlandet sin del også. Dagen starter tørr, men det skyer ganske fort til, for et nytt lavtrykk på vei, og gir en våt avslutning på dagen.

0: er Paul Simon vi hører og sangen Late in the Evening. Foreløpig vi veldig sent på ettermiddagen. Det sier vel at kvelden starter klokka 18, og det ikke så lenge til nå. Det var godt å høre litt Paul Simon igjen.
1: Det var det. Og nå du snart nyheter.
0: Ja, på helslaget.
1: Det blir det. Vi jo her... Fortsatt vi?
0: Selvfølgelig.
1: Neste timen, da skal vi få oss en ny venn.
0: Åh, jeg gleder meg. Ja. Frem til nyhetene skal vi høre Green Day. Her låta Good Riddance.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned i blomsterhavet. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomstene som folk har lagt ned foran slottet, siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helgen. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Til tross for at dronning Sonja har mistet sin livspartner og fremste samarbeidspartner, kommer hun ikke til å bli en passiv dronning, sier VG-kommentator Shazia Majid.
1: Hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker.
0: Politiet innfører midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og stenger Karl Johans gate i forbindelse med kong Haakons den 8. edsavleggelse i Stortinget i morgen. Forbudet gjelder fra klokka 11 til 15, opplyser politiet i en pressemelding. Andre nyheter, dødstallene stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er nå bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned i elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 personer som jobbet ved forskjellige vannkraftprosjekter. Iran ber om dialog samtidig som USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran, ifølge Fox News. Iran angrep i natt militære amerikanske mål i Midtøsten som gjengjeldelse for amerikanske angrep på en iransk øy i Hormuzstredet i går kveld. Irans president Masoud Pezeshkian tror at løsningen på de eksisterende problemene er dialog og samarbeid, det sa han i et toppmøte i Shanghai i dag. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, ifølge SVT. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og det er akkurat sånn vi liker det her på NRK P1.
4: Og vi utvider stadig vennegjengen vår, og om ikke lenge skal vi bli kjent med enda en ny venn.
3: En med et smil midt i ansiktet.
4: Hvem kan det være?
3: Heng med videre, så finner vi ut av det. NRK.

0: Africa med Toto.
1: Det er bra det.
0: Ja, det er rytmer.
1: Ja, det er deilig. En fin måte å starte time 2 av vårt lille selskap her på NRK P1 i dag, Ingeborg. Og nå er det noe som skjer som vi gleder oss til begge to.
0: Det er det. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og i dag så spurte vi dere om hva dere har blitt flinkere til å sette pris på. Og da er det en ny venn her som skal fortelle oss om akkurat det. Det er deg, Anne. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, Anne!
0: Hei, du! Du sa til oss at du setter veldig pris på å være arbeidsfør 66-åring etter 10 timer med arbeid i dag. Fortell om det.
2: Ja, jeg var litt sliten når jeg sto og stekte fiskepinner, og så hørte jeg dere, hva er det vi setter pris på? Og så tenkte jeg, nei, men søren heller. Selvfølgelig, jeg er jo kjempeheldig som er i full jobb og tenker at jeg ikke skal gi meg med det første.
0: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er lærer.
0: Ja, og da var det en lang dag på jobb.
2: Ja, og noen ganger blir det sånn, men vi må jo også huske at jeg har hatt ganske lang sommerferie.
0: Ja, det er litt sammen med lærer.
1: Det kompenserer jo litt, men det er nok kanskje noen som tror at lærerens arbeidsdag starter når det ringer inn og slutter når det ringer ut, og det er vel ikke helt virkeligheten?
2: Nei, det er det ikke. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for feriene mine, for vi har et ganske komprimert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig bra.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på fiskepinnene. Ja. Vender du dem i noe, eller er det bare rett i smør?
2: Nei, vet du hva? Det ble rett i panna med smør og olje, og så snur jeg dem da. Ja. Vender du dem før du steiker dem?
1: Nei, det er vel først og fremst hvis jeg har fisket fisken selv, hvis jeg skal være skikkelig skrytete her nå, altså, da må man jo gjøre et eller annet for at de skal få den der på utsiden. Men jeg kan ikke så mye om det, men jeg har vært borti noen som har laget forskjellige ting og så puttet i smøret. Sånn, hvilken rekkefølge det er på vendingen, det husker jeg ikke. Men det er jo uansett veldig godt da. Har du spist dem ennå?
2: Ja, de er halvspist.
0: De er halvspist. Vidt i middagen, ringer vi.
1: Ja, det er litt uhøflig av oss da.
0: Men du fortalte oss også at du har en katt.
2: Ja, jeg har den trebeinte katten Mysel, og det hender at han og jeg er litt uvenner om kvelden, for han vil være ute om natta, og jeg vil helst ha han inne. Så i dag tidlig klokka 6 så hastet det noe forferdelig, da måtte den ut med en gang. Og da jeg gikk på jobb 6:05, da lå det 2 døde mus på trappa her.
0: Oi sånn, men blir du glad for at han holder musa unna, eller synes du det er ekkelt?
2: Nei, jeg er veldig glad for det, for da nå driver de og så tresker åkeren rett utenfor huset mitt her, så da søker jo musa inn og vil veldig gjerne inn i kjelleren min.
1: Ikke sant, men det fikser Mysel.
2: Mysel ordner alt.
1: Ja, så deilig. Hva skal du for noe når resten av fiskepinnen er spist, Anne?
2: Da skal jeg nok sette meg ned litt grann og så se på NRK-sending fra slottet. Ettersom jeg forstår, så skal vi få se hvordan Kong Haralds båre ble flyttet fra den røde salongen og videre til slottskapellet, tror jeg.
1: Ja, stemmer. Det var en flott sang.
2: Og det var jo også litt grann av det jeg tenkte på, når jeg liksom, hva setter jeg pris på her i verden? Jeg har satt og setter veldig pris på og hatt en konge som i mange sammenhenger har vist oss veien opp fra en navlebeskuende perspektiv og opp til å reflektere på, som et menneske på en litt videre måte. Jeg synes han har vært veldig god på det.
1: Ja, helt sant. Takk for de fine ordene der. Det var flott, Anne. Men da skal vi slippe deg tilbake til middagsbordet og si tusen takk for vennskapet. Dette setter vi så pris på, som jo er tema i dag, for det gjør vi virkelig.
0: Ja.
2: I like måte, og så lykke til med panering av fisk.
1: Ja, takk for det. Ja, vet du hva, jeg har faktisk, det er så lite fisk i Oslofjorden nå, men jeg var rå på å fiske da jeg var yngre. Så det skrytet er ganske gammelt, så det var derfor jeg turte å hive det ut. Må du ha en fin kveld.
2: Lige måte.
1: Takk, ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ella Lockert her med sangen «Hva om det finnes noe mer?»

0: Blue Flag Fun Things med Jesper Jenseth.
1: Finfin sang.
0: Ja.
1: Finfin, ny venn I dag også.
0: Ja, herlighet. Anne var helt nydelig.
1: Velbekomme med resten av fiskepinnene, Anne, for nå har hun fått sette seg ved bordet igjen etter at vi forstyrret midt I middagen.
0: Ja.
1: Det ikke typisk? Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne kvelden som det vel nå har blitt. De sier det at kvelden starter klokka 18.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja, ja. Hvis man ikke enig I det og mener at det ettermiddag fremdeles, så det også greit.
0: Ja.
1: Ja, vi legger oss ikke opp I det. Men en ting jeg må høre med deg om, det jo den siste dagen I august I dag.
0: Mm, 31. August.
1: Ja, I morgen, ja.
0: Og ja, det for meg så føler jeg. At da begynner kanskje høsten I morgen, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg vet ikke. Det som I hvert fall sikkert at september begynner I morgen.
0: Ja.
1: Ja, og da kan vi jo spørre statsmeteorologen Pernille Borander, hvordan starter september værmessig?
2: September ser altså alt kommer med blandet drops, det må vi nesten kunne si, for det jo litt lavtrykksaktivitet over landet vårt, men lavtrykkene har I hvert fall ikke begynt å bli så kraftige enda, det jo det vi meteorologer liksom gradvis ser litt endringer I utover høsten, at du ser lavtrykkene, de blir kraftigere, får mer vind og regn, og har liksom litt mer bestemt rute, de vet hvor de vil. Men akkurat denne uka her, fortsatt litt små, litt slappe, men da blir det jo fort at særlig I vest og I nord det litt av og på med regn og en del skyer, sånn at de lukene man får med oppholdsvær eller til og med litt sol, de må nytes, for regnet ikke så veldig langt unna. Mens sånn som Sør- og Østlandet blir jo fort da liggende I le og har egentlig en ganske sommerlig start på den første høstmåneden, får man si, med rundt 20 grader de varmeste stedene egentlig gjennom det meste av uka.
0: Men vi sier jo at fra 1. september så det jo høst, men det også det meteorologisk sett?
2: Nei, fordi vi har så klart våre egne definisjoner. Vi låser oss ikke til kalenderen på samme måte, og godt det, for sånn som meg, jeg synes det alltid litt vemodig. Si farvel til sommeren, men da kan jeg bare se på mitt eget fags definisjon på sommer, og det jo da, det skal være, det 20 grader eller mer, så det en nordisk sommerdag, og den meteorologiske definisjonen på høst, det at da skal gjennomsnittstemperaturen gjennom døgnet ligge mellom 0 og 10 grader, og det skal være en synkende tendens, altså gradvis kjøligere vær. Så enn så lenge så ser det jo egentlig ikke ut som at det blir greia for noen I landet den uka her, at det holder seg ganske ok temperaturmessig, men det jo like rundt hjørnet da dere. Så vi må vel snart bare begynne å stille oss inn på ullgenser og pumpkin spice latte.
1: Ja, ikke sant. Og med den perioden der så kommer jo også alle de vakre fargene I naturen.
2: Ikke minst, det alltid noe å se frem til, og jeg tror nok allerede, for det har jo vært ganske tørr sommer, for eksempel på Sørlandet. Jeg var innom der nå på slutten av sommeren, og der hadde det jo faktisk begynt å bli litt høstfarger allerede, og jeg begynte også å se, får jo tilsendt bilder fra seerne, og ser at det også begynner å bli en del høstfarger I fjellet og I Nord-Norge. Så det jo noe flott med høsten nå da.
1: Det bare å kose seg. Tusen takk, Pernille Borander.
2: Bare hyggelig.

0: Wow.
1: Du snakker rett til oss.
0: Ja, ja, ja. Det skal jeg prøve. Tyttebærrømme til reinsdyrstacoen, sier Helene.
1: Ja.
0: Reinsdyrstaco?
1: Spennende. Oi. Og tyttebær kryddersmør er kjempegodt til vilt, og det er også veldig lett å lage, skriver Anders.
0: Herlighet.
1: Dere kan så mye.
0: Ja, det er så gøy når dere sender inn.
1: Fortsett med det.
0: Gjør det i NRK Radio-appen.
1: Ja, så skal vi fortsette å spille fin musikk. Denne gangen med Kari Bremnes. Hun leder vei, hun, utover mandagskvelden. Hvilken vei tror du den går? Mandagskvelden?
0: Til tyttebæra.
1: Ja, kanskje det. Kari velger å ikke gi noe svar på det. Hun synger bare denne veien, hun.

0: Kari Bremnes og sangen Denne veien.
1: Selv om statsmeteorologen sier at det ikke er helt høst for dem enda,
0: Nei.
1: Så er det det for meg.
0: Ja, du følte litt på den.
1: Jeg følte litt på den. Ja. Jeg elsker høst, og jeg setter høst veldig nært til mitt hjerte.
0: Ja, det er et godt utgangspunkt nå.
1: Ja, for her om dagen så satte jeg meg jo noen høstmål, og et av de var noe som heter decluttering.
0: Det er altså så fint å bli så godt kjent med deg, for at du lærer meg disse nye begrepene som dukker opp rundt omkring, og som ikke jeg skjønner noen ting av.
1: Nei.
0: Hva er decluttering?
1: Du, det er jo egentlig bare et fancy ord da, for å rydde i hjemmet.
0: Ok.
1: Men det betyr at du skal rydde bort ting du ikke lenger trenger, eller som du ikke lenger bruker, eller ønsker å ha rundt deg.
0: Ok. Kan du sette det på loftet, eller må du fjerne det helt ut av livet ditt?
1: Nei, du må enten gi det bort, eller kaste det.
0: Ok.
1: Så... Det er litt forskjellen på å rydde og decluttere. Det er at rydde, så rydder du jo på en måte bare ting litt her og der hjemme og setter det der og der.
0: Ja.
1: Men decluttering, da skal du rett og slett fjerne ting fra hjemme.
0: Okay.
1: For å få det litt mer feng shui.
0: Ja, ok. Ja, og feng shui, da skal du helst ikke ha hodet ditt inn i et hjørne og ikke sove over vann og sånne ting.
1: Ja, det kan noen si, men det er vel bare en opplevelse av et rom som er mer behagelig å være i, da.
0: Ok.
1: Ja. Så det har jeg begynt med denne uka her.
0: Decluttering.
1: Ja, så jeg åpner da opp klesskapet mitt, tar ut alle klærene og tar opp dressbukse etter dressbukse og tenker sånn, ja, men denne her kan jeg kanskje gi bort. Denne her var fin, den legger jeg tilbake. Så det betyr at du rett og slett må bare gå gjennom alle tingene dine, og så få mer system, da, sånn at du får det lettere hjemme. Light and airy.
0: Ja, ikke sant. Og sånn jeg forstår det da, så må du må sørge for at du ikke gir deg før du har et avklart forhold til det. Du kan ikke legge det da på en annen hylle og si jeg skal bestemme meg neste uke for om jeg beholder det eller ikke. Du må gå rett til innsamlingskonteineren og gi det bort.
1: Ja, det er jo det som er litt vanskelig med det her da, at du skal rett og slett bryte forholdet med tingene dine.
0: Ja.
1: Så for eksempel hvis du har et bilde du elsker, eller kanskje ikke elsker da, men noe du tenker, ah, det her var litt vanskelig. Ta bildet av det for eksempel, lagre det på kamerarullen, og så kan du kanskje gi det et nytt liv, gi det videre.
0: Ja, ja.
1: Og en annen ting med decluttering, du trenger ikke bare gjøre det fysisk, du kan også gjøre det digitalt.
0: Ja.
1: Ja, så det vil si at du kan slette gamle bilder, apper, filer, mail-inboxen kan også ryddes opp i da.
0: Og dette, dere, det er viktig på så mange måter. Har du satt deg inn i og lest tallene på hvor mye energi som går med i verden til at vi aldri tømmer, på at vi aldri tømmer e-postboksene våre?
1: Mm.
0: Det er altså så enormt, og vi kommer til å bli nedbygd av sånne datacenter over hele verden hvis ikke vi snart begynner å slette ting. For vi tar vare på, tar vare på, tar vare på, og da må de bygge 10 000 vis av kvadratmeter med datalagring, som trekker masse strøm, som gjør at annet næringsliv ikke får strøm, og så videre og så videre. Så vi må rydde opp i datafilene våre.
1: Ja, så decluttering, det gjør ikke bare underverker for ditt eget hjem, men også for planeten da.
0: Ja, det gjør faktisk det.
1: Ja,
0: det er
1: fantastisk.
0: Helt sant. Siste spørsmål fra meg, for jeg husker jeg så en sånn serie eller dokumentar eller hva det var på kanskje Netflix, med en asiatisk kvinne som gjorde en del av dette, men hun kunne ikke gi det bort før hun hadde satt seg ned og takket hver enkelt ting for det tingene hadde gjort for henne.
1: Ja.
0: Er det en del av decluttering, eller er det for viderekommende?
1: Ja, det er sikkert en forgreining utover, altså.
0: Ja.
1: Men det hadde tatt lang tid hvis jeg skulle takke alle de der dressbuksene.
0: Jeg foretrekker din variant av decluttering. Takk for at du oppklarer slik. Nå vet vi alle sammen hva det er når vi hører uttrykket neste gang.
1: Bare hyggelig.

0: Didn't See It Coming med Theos.
1: I dag har vi allerede vært innom det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om nyvasket sengtøy.
0: Ikke sant? Og jeg sa at jeg satt pris på en god natts søvn.
1: Nemlig. Så nå skal vi snakke om dyner.
0: Ja.
1: Du sånn som blir trøtt nærmest bare av å tenke på det å gå og legge seg og kose seg i nyvasket sengetøy og sånn?
0: Ja, faktisk. Jeg bare ser at den senga redd opp, og lyset dempet,
1: ja.
0: Og et kaldt glass med vann står ved siden, så kan jeg kjenne at melatoninen stiger på.
1: Det jo mye bedre enn det motsatte, for det å ikke få sove, det en kjempevond ting.
0: Ja, lakenskrekk.
1: Ja, lakenskrekk jo selvpåført. Det å ikke få sove på grunn av at det for lite melatonin, det fæle greier.
0: Ja.
1: Men konkret spørsmål. Enkelt, altså separate dyner eller sånn stor dobbeltdyne?
0: Oi, har prøvd dobbeltdyne, og det var virkelig ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Separat.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Og da sier mange at ja, det jo greit, men estetisk sett, fy. Sengen jo mye penere når du rer opp med en dobbeltdyne som dekker hele.
0: Ja, ikke sant? For det litt sånn der nordisk det å ha to separate dyner.
1: Ja, det sies det, at det var her oppe under Nordpolen det ble introdusert, for i resten av verden så det ofte dobbeltdyner. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, altså vi snakker ikke om en oppfinner her, vi snakker om at det utviklet seg sånn, og i leksikon så sto det av termiske årsaker, så det har sikkert da med dette som dyna til for da, å holde deg varm når det kaldt, og så kanskje være litt sval når det mildt. Men så har jo IKEA fått veldig mye av æren for at enkeltdyner i ferd med å spre seg, fordi var det ikke noe med en reklamekampanje?
0: Jo, Nordic Sleeping. Ja, Nordic Sleeping, stemmer det. Ja.
1: Og etter det så det folk rundt omkring i verden som selvfølgelig da tror at det IKEA som har funnet opp det, og som tenker, ja, det svensk, det sikkert bare noe de har diktet opp.
0: Ja.
1: Men du har knekt koden på hvordan man får en seng med to dyner til å se like estetisk vakker ut som en med en dyne?
0: Ja, det har jeg. Jeg elsker å re opp på den måten. Min samboer synes det kan være litt upraktisk. Jaha. Men jeg tenker på det estetiske, og nå skal jeg prøve å forklare til deg der hjemme som lytter, så du kan prøve selv. Ok. Legg først den ene dynen på tvers midt på senga.
1: Ok.
0: Altså tenk vannrett midt på senga. Så legger du den andre dynen litt lenger ned på senga, også på tvers. Deretter bretter du litt av kanten på den første dynen over, og vips, det ser ut som en dobbeltdyne som har redd opp.
1: Jeg tror jeg vet, altså dette høres vakkert ut, men jeg tror jeg vet hva som ankepunktet til kjæresten din.
0: Ja.
1: For da kan jo ikke han bare slenge seg på og så vippe dyna over seg, da må han jo først snu dyna 90 grader for å få han.
0: Ja,
1: ja,
0: han jo helt innbandasjert, holdt jeg på å si.
1: Ja. Men det høres veldig flott ut.
0: Ja, det ser meget pent ut.
1: Dyne kommer fra det norrøne ordet dun, hvis nok, som betyr dun, og det jo veldig ofte dun, det var vel, altså egentlig så begynte det med enten papir eller halm, inne i dynene.
0: Oi.
1: For arbeiderne på gårdene rundt omkring blant annet.
0: Uffa,
1: men så etter hvert så ble det jo til dundyner, og verdens dyreste dyner jo disse erdundynene med håndplukket og fjær fra ærfuglredene når ærfuglen drar, og da det blant annet Vega i Norge, det ikke det? Vega og Ylvingen og øynene der, hvor det et flott samarbeid mellom ærfugler og mennesker.
0: Oi.
1: Så menneskene legger til rette, lager hekkeplasser og sånne reirplattformer og sånne ting, tror jeg. Og så kommer fuglene og takker for hjelpen ved å legge igjen masse dun, som da blir tatt inn og foredlet, og så blir det dundyner. Det vanskelig å si, synes jeg.
0: Ja.
1: Med priser opp mot 50 000 kroner.
0: Oi, sånn.
1: Ja.
0: Men det hørtes ut som veldig god dyrevelferd, da.
1: Det virker til å være, det også kommet inn på UNESCOs lister for bevaring av både det ene og det andre. Så det veldig spennende, det kan du lese mer om. Men det 60 ærfuglers fjær som skal inn i en sånn dyne. Men det altså ikke plukket av ærfuglen, men plukket opp etter ærfuglen.
0: Mm, det høres bra ut. Liker du dyne?
1: Ja, det vanskelig,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Prøv det å si det hjemme, du hjemme også.
1: 10 ganger nå. Dundyne, ja, absolutt, men det kommer an på, for om sommeren så foretrekker jeg, det ikke helt sant, for jeg synes det ekkelt, men da blir det jo så varmt, så ja. kan holde med et laken.
0: Ja, det liker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg gjør det selv.
1: Men har du prøvd sånn tyngdeduner? Tyngdedyner?
0: Nei, det synes jeg høres veldig klaustrofobisk ut.
1: Ja, det tror jeg det også. Men det skal altså trigge frigjøring av oksytocin og serotonin.
0: Oi, sånn.
1: Som er velværehormoner og som skal være bra både mot mentale ting og søvnforstyrrelser.
0: Oi.
1: Men nok om det, det var masse om dyner.
0: Ja, elsker det.
1: Takk for at du lærte meg en fin måte. Nå skal jeg imponere Lilian.
0: Gjør det.

0: Ja, for alltid type ting heter sangen til Emma Steinbakk igjen.
1: Ja.
0: Du, nå det snart kveldsåpent til alles glede her på NRK P1.
1: Det det, med Ellen Flå.
0: Ja, det blir godt selskap. Det kommer til å bli veldig mye fin musikk på P1 utover, og mye annet fint også.
1: Ja, og vi jo her i morgen også, vi.
0: Ja, det klart. Har vi bestemt noe tema for morgendagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi ikke det?
0: Jo, fortell.
1: I morgen så har vi lyst til å høre hva slags goder dere unner dere i hverdagen.
0: Ja.
1: Og det kan jo være fra de minste ting til de større.
0: Ja.
1: Det kan være at du unner deg en ekstra kaffekopp. Eller som meg, at du kjøper en takeaway-kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller at du unner deg en liten tur på kvelden. Hva som helst, vi vil vite det. Og hvis du allerede vet det nå, så kan du faktisk sende det inn i NRK radio-appen.
0: Ta med telefonnummeret hvis du vil at vi skal ringe deg.
1: Ja, det alltid stas.
0: Det strålende. Da ønsker vi deg en fortsatt riktig, riktig god mandag kveld. Og så runder vi av med Elise Eriksen og Sjoffi og sangen Less. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre i dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Mer enn 2500 bygninger er ødelagt i katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til en CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA er ikke i krig med Kanada, sier Bessent. For en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet 12% på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som er til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det er ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.
2: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: God mandag og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Og takk til HC og Ingeborg som har gitt oss godt selskap. Nå til Bett Midler.

My favorite waste of time, der altså Bette Midler I NRK P1. Jeg håper at du har lyst til å kaste bort litt tid her nå hos meg. Hvor det blant annet skal handle om sanger som handler om plasser der ute I landet vårt. For hvert lite sted her til lands har jo en sang som handler om seg selv. Sånn føles det I alle fall. Det har også kollega Ove Gundersen oppdaget, og han har tatt på seg oppdraget I kveld med å finne sanger som handler om de minste byene våre. Kanskje du har et godt tips til en bylåt som sjelden høres også, så må du gjerne ta kontakt og si fra om det I appen NRK Radio. Den selvfølgelig åpen og mulig å ta kontakt I gjennom hele kvelden. Jeg heter Asielende Flå og blir her til klokka 10 denne kvelden. Og så skal jeg jo love ut av en god sang om Gjøvik, om ikke så alt for lang tid, som altså skal spilles her I P1. Men det kommer jo selvfølgelig mye annen god musikk også. Jeg ser Levi Bergrud skal synge for det snart med sangen Så nær. Enya ligger på lista straks. Det skjer faktisk rett etter den her. Det her den nyeste låten til Odd Nordstoga som har fått plass på årets spilleliste. En sang som finst.

Odd Nordstoga, det her en sang som finnes. Det mandag I dag, og det spilles fotball rundt omkring I landet vårt. Da nærmere bestemt toppserien for kvinner, Røa Lynkampen. Den starter klokka 6, og Røa ligger jo per nå på en 10. plass, mens Lyn ligger på 7. Det skiller 6 poeng mellom de her lagene på tabellen. Røa ligger altså foreløpig på kvalikplass, og det sånn at Lyn leder. Det står 0-1, for det Røa altså som hjemmebane. De har nå spilt I 53 minutter. Hønefoss Ålesund startet også klokka 6. Der det jo sånn at Ålesund ligger på en andreplass på tabellen mot Hønefoss, da, som ligger nest sist. Og det Ålesund. Etter boka da, som leder, det står 1-0 der og skal følge med de her kampene for det videre utover kvelden. Det blir jo en Premier League-kamp etter kvart, ikke før klokka 9, men da det selveste Martin Ødegaard som skal I aksjon med sitt Arsenal mot Aston Villa. Men nå da, som lovet ut, så skal de få høre litt Enya. Det her Caribbean Blue.

drømmende av en jente her, Caribbean Blue I NRK P1 og kveldsåpent denne mandagskvelden. Ja, det vakkert. Og snakket jeg om I starten av sendingen her at de fleste byer I Norge har egne sanger, og jeg spurte jo etter om du hadde et godt tips. Det har ramlet inn med tips her. Kanskje får på en eller to I løpet av sendingen. Straks skal du I hvert fall få høre en god del av dem. Når Levi Bergru har sanget så nær, så skal vi altså høre om sanger om norske småbyer her I kveldsåpent.

Så vidt jeg vet, så kommer Levi Bergrud fra Toten. Det her var i hvert fall sangen hans så nær. Og de fleste byer, med respekt for seg selv, har jo en eller flere bysanger. Har fått inn gode forslag her. Det Hao Laila som skrev, dere ba om at dere skulle sende inn sanger som handler om småbyer i Norge. Og da skrev hun at det finnes en sang som heter Førde in my mind med Jan Inge Hage. Førde i Sunnfjord kommune altså. Laila, hun har håpet på å få høre sangen Sognefjorden, en hyllest til bygdene langs Sognefjorden, det finns altså. Vardøsangen foreslår meg Lisbeth, og Ove lurer på om hun sitt kunne ha hørt på en humoristisk sang om hans hjemby Sandnes, Vestland, hvor i helsiken er Sandnes? Yes, det mange ulike låter der ute, altså. Skal høre nå da, og hvor mange Ove har klart å finne. Det her i hvert fall sanger om norske småbyer.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

gang har lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden er, så er det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen i Vaselina, de har reist over alt, men de er ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allel.

0: Kari Bremnes er født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i, i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den er jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Moirana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.
1: Morgen, morgen, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten

på Gjøvik, Vaselina Bilopphøggers her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre kan fortelle at Lyn leder nå 2-0 over Røa I toppserien for kvinner. Straks skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni her I kveldsåpent med låta Mer skal det bli. Men her til en klassiker, der selveste Roy Orbison med brillene du får You Got It.

Mere skal det bli, altså Titan, på sangen framført her av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Ja, det mulig du har fått det med det, I alle fall hvis du like stor boyband elsker som med. Take That kommer til Norge for første gang neste år, sommeren 2027, og spiller altså 18. juni på festivalscenen på Tjuvholmen på Oslos Havn. Det må vi jo selvfølgelig markere litt her I kveldsåpent. Og før jeg snakker mer om det, så hadde jeg lyst til å spørre det. Hva slags låt vi skal spille av Take That I kveld? Og da har jeg altså plukket ut fire forskjellige, som du kan stemme på nå I appen NRK Radio. Ja, du kan velge å si at du skal spille Prey I kveld, eller så kan du velge en ferskere igjen. Den her kom I 2010. Siste gang kvintetten var samlet på en plate, det var I 2010 altså, og denne låten kom ut til The Flood. Personlig så synes jeg denne ganske nydelig egentlig. Ellers så kan du jo velge denne klassikeren. En, hva heter det? Duett heter duett når det et band pluss en artist, så det I hvert fall Take That sammen med Lulu I Relight My Fire. Eller har du lyst til å høre en ordentlig kjærlighetslåt?

Stemmen begynner allerede å ramle inn her, ser jeg. Så her det Møre å stemme på sin favoritt. Hvilken låt av de her fire har du lyst til å høre her i Kveldsåpent denne mandagen? Pray, A Million Love Songs, The Flood eller Relight My Fire. Gå inn og stem. Hvis ikke, så kan du ikke klage etterpå.

Der er CLMD og Skinny Days. Du hører Slow Me Down. Før der fikk du Marshmallow og Bastille med låta Happier her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo og hennes kvinnefestival. For Olivia Rodrigo, hun samlet i helgen noen av musikkhistoriens største kvinnelige navn, kan jeg så si, da hun arrangerte sin egen kvinnefestival, Daisy Chain Fest. Endagsfestivalen har altså kun kvinnelige artister på plakaten, en festival inspirert av Lilith Fair, kvinnefestivalen som Sarah McLachlan. Sarah McLachlan. Sånn uttaler jeg det, ok? Arrester meg om du vil. Hun startet i hvert fall den her Lilith Fair på 90-tallet. Og den her kanadiske artisten da, og blant gjesten Rodrigo invitert opp på scenen. De sang blant annet Angel sammen, før en annen kanadier dukket opp, nemlig Alanis Morissette.

Ja, og så kan jeg kanskje si at det her var to legender da, som møtes på fra ja, hver sin generasjon, heter det vel. Men kveldens kanskje største overraskelse kom helt til slutt. Da fikk nemlig Rodrigo selskap av Stevie Nicks. Og sammen avsluttet de festivalen med Fleetwood Mac-klassikeren Landslide. To artister fra helt forskjellige generasjoner der altså sammen for en god sak. Og dama som altså fikk det hele til å skje, skal du få mer fra her nå. Jeg har plukket ut en av de fineste låtene fra det nyeste albumet til Olivia. Dette Stupid Song.

Ah, den sangen der får meg til å føle meg, jeg skal si 14 år igjen da, og nyforelsket her på Olivia Rodrigo. Stupid sang, hentet jeg fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom ut tidligere i året.

det her er låta Heldig. Jeg er I kveldsåpen på NRK P1. Jeg heter Ellen og har en avstemning gående I appen NRK Radio. Og det faktisk sånn at det I den situasjonen at det to låter som ligger helt likt. Det altså snakk om hvordan Take That-låt jeg skal spille, og den skal jeg spille før nyhetene klokka 20. Så her det bare hivet seg rundt og stemme, for nå det som sagt to som ligger helt likt, og jeg må jo bare spille en. Så da det mye å gå inn og stemme frem den du liker best. Jeg har Pray der inne, jeg har A Million Love Songs, The Flood og Relight My Fire, og det A Million Love Songs eller Relight My Fire som kommer til å stikke av med seieren. Så hvis du fan av en av dem to, så vil jeg anbefale deg å gå inn og stemme nå altså.

Drips av en meniv, det her låten Breathe I NRK P1 Og nå det altså avgjort Det var egentlig ingen tvil Til slutt så var det den låten her Som stakk av med seieren I Kolos Take That Song og skulle sett på I kveld De kommer altså til Norge neste år 3 av 5 da Det bare de tre som igjen nå Gary Barlow, Howie Donald og Mark Owen Men det mulig de drar på den her da, på Tjuvholmen den 18. juni De skal gå til Bergen dagen etter Og billetten legges ut nå til helga Det her Relight My Fire som dere har bestemt

0: NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble også kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Håkon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i, han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg. Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: Og nyheter får du alltid her hver time i NRK PN og når du vil på nrk.no. Der er Luca i Kveldsåpent. Kanskje et eksempel på en låt som høres glad ut, men som absolutt ikke har et veldig sånn trivelig budskap. Der Susanne Vega i starten av andre time av Kveldsåpent.

0: da en sang som altså handler om ja, ting som kanskje man ikke snakker så mye om da. Luca, Susanne Vega har vel sagt selv en gang at det rett og slett var hun selv som var Luca. Ja, du kan jo søke opp teksten hvis du ikke fikk den med det her I NRK P1 nå. Du har altså på kveldsåpent. Og skal få på mer god musikk denne timen. Og selvfølgelig skal også innom et 10-årsjubileum for et album som fortsatt meget, meget populært. Og det kan nok ha noe med TikTok å gjøre da. Frank Ocean sitt album Blonde kom ut for 10 år siden. Det skal også markere her I kveldsåpent snart. Men nå til Ramon som fortsatt ikke går hjem før soloppgang. Det her nok en sommerhit for mange I år.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon skal aldri gå hjem for soloppgang. Og til helgen nå så starter en skikkelig sånn her konsertrekke I, skal vi se her da, ja han skal på sentrumscene I Oslo, starter torsdag. Skal konsert fredag og lørdag og uka etter så kommer han til å res til var det vel Bergen og Trondheim så det skulle være muligheter til å få med seg konsert med han her som da inviterer til Ramuello fest Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt I kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, da, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen den ble det vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at... Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass, rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Junior og Evan Clard. Dette Lost Without You.

Bob Junior, en norsk-chilensk artist, han har her med seg en Berlin-basert kar som har røtter I Australia og heter Evan Klar. Du fikk Lost Without You her I NRK P1. Fans av Frank Ocean ønsker seg ny musikk, men har albumet han ga ut for 10 år siden slukket tørsten for ny musikk fra han for alltid. Han skal snart høre om hvordan albumet Blonde ble til, som fortsatt altså veldig populært. Det skjer etter Randi Oline sin Kristoffer Robin.

0: Randi og Line sin versjon av Cezinandos Christopher Robin. Det altså 10 år siden det svært kritikerroste albumet til Frank Ocean, Blonde, kom ut. Det skulle markere et skifte I R&B-sjangeren. Albumet, ja, det treffer stadig nye lyttere, men denne suksessen kom nok ikke av seg selv. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard, hun har skitt på mesterverket fra 2016.
1: Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean, albumet som bare fortsetter å gi. Veien frem til utgivelsen var imidlertid lang. I 2012 ga Frank Ocean, som egentlig heter Christopher Edwin Brough, ut sin svært kritikerroste debutplate, Channel Orange. Og allerede året etter så hintet artisten om at et nytt album var på vei, og I 2014 kom beskjeden om at oppfølgeren nesten var ferdig. Likevel skulle det gå 2 år til før fansen fikk høre resultatet, og en viktig grunn til dette var Frank Ocean sitt kompliserte forhold til plateselskapet Def Jam, som han signerte med I 2009. Artisten følte seg nemlig både oversett og lite prioritert. Samtidig var han bundet av platekontrakten til å levere ny musikk. Og for å følge denne kontrakten så ga artisten derfor ut det visuelle albumet Endless den 19. august 2016. Men så var han ferdig med Def Jam, og bare 1 døgn senere kom Blonde, som ble gitt ut gjennom Frank Ocean sitt eget plateselskap Boys Don't Cry. Og dette ble stående ikke bare som et stikk til sitt forrige plateselskap, men albumet ble også umiddelbart møtt med gode anmeldelser fra både kritikere og lyttere. På Blonde så synger Frank Ocean blant annet om identitet, seksualitet, kjærlighetssorg og overgangen inn til voksenlivet. Og tekstene, de både nære og sårbare, mens produksjonen ofte enkel, nedstrippet og uforutsigbar. Og det nok nettopp denne kombinasjonen som har gjort at albumet så spesielt for så mange. Året 2016, da Blonde ble gitt ut, havnet albumet høyt på årslistene til blant annet Time, The Guardian, The Independent, Pitchfork og Rolling Stone, for å nevne noen. Og interessen for albumet, den har ikke forsvunnet. 10 år senere ligger Blonde fortsatt høyt på strømmetjenester og albumlister verden over, noe som også gjelder I Norge. Og dette tyder på at Frank Ocean sin Blonde ikke bare var et album for 2016, men et musikalsk mesterverk som bare fortsetter å leve videre.

Er fortsatt populært i Norge, så ligger det her 10 år gamle albumet Blond fortsatt på topplista på 55. plass, og det har vært inn på topp 40 på den norske albumlista I hele 138 uka siden 2016. Det ganske heftig. Han karen her kan nok ikke se på sånne tall, men låten her uansett god. Det Erik Hutchinson.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over. Det her var Yngvild. Før der så fikk du Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Og Yngvild, hun så produktiv om dagen og gir ut ny låt nå på fredag også. Da sammen med Bodø-gjengen Regnvær, da skal han ta tilbake livet etter bruddet på sangen Til verden blir helt min. Det bare å glede seg. Hvis du fan av Yngvild, en veldig kul dame, i hvert fall, det helt sikkert. Det her også kul.

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine. Det høres ut som en fin sommerkveld. Det der var Thomas Dybdahl. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, for du minnte meg på det, så takk for den, Rafael. Det sånn at det den siste dagen I, den siste sommermåneden august I dag, faktisk.
1: Ja, så I morgen det jo september, og det jo høstmåned.
0: Ja.
1: Men ja, den siste dagen I august, som sommermåneden, har jo vært sommerlig mange steder I Sør-Norge, både på Vestlandet og på Østlandet har det vært mye sol. Varmest har det vært på Østlandet. Drammen har vært oppe I 23,3 grader, så en varm ettermiddag har det vært. Og nå det jo høstmåned I morgen. Og så,
0: ja, hvordan blir det da?
1: Ja, hvordan blir det? Det blir nok mer høstlig på Vestlandet I morgen enn hva det har vært I dag.
0: Ok, ja.
1: Skyene kommer inn. Det vil ikke bli mye nedbør, men det blir nedbør I vest I morgen. Men I Møre og Romsdal det nok først ut på ettermiddagen at det kommer dit. Og vi får vind fra sør som øker litt på utover dagen. Og mest vind det jo omkring Stad. Der kan det fort være en stiv kuling ettermiddag kveld. Ellers så det nok I frisk bris det kan være oppi. Ser vi til Sørlandet, så trolig holder det seg på oppholdsvær. Men kan jo komme over noen byger. Og du lengst vest på Sørlandet, så da du på en måte på vestlandssiden, så da kan du nok få noen byger, men du på østsiden, så vil det helst gå bra. Du får periode med sol og trolig oppholdsvær. Men på Østlandet, der får vi nok noen regnbyger I morgen ettermiddag. Disse kan ha torden I seg. Du vil se de komme inn fra vest, og så går de fra vest mot øst. Så kan du følge da på værradaren på Yr om du vil, og kan du jo tilpasse aktiviteten deretter.
0: Etter hvert ut.
1: Ikke sant? Også I Trøndelag kan du nok tilpasse aktiviteten etter denne radaren din. Der vil det komme inn. Den nedbøren som kommer til Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag. Men det først på kvelden at den kommer dit. Og for jeg glemmer det, så må jeg nevne at det jo ventet en del tåke, eller tåkskyr, på Østland og Sørlandet I morgen tidlig.
0: Ja, skjønner. Det greit å ha med.
1: Det greit å ha med. Og så skal vi nordover. Der det nordavind. Det blir periode med regn, men I Finnmark det lite første del av dagen, og I Nordland det lite siste del av dagen. På Spitsbergen.
0: Der forsvann Rafael for meg her I NRK P1, men du kan jo alltid finne værvarslet på YR.no.

Simply Red, Holding Back the Years, fikk du her I NRK P1. Nå skal oss til en låt som kom I helga, som oss kanskje kan kalle en skikkelig kuriositet av en ny sang. Gitaristen Steve Cropper død I fjor, men nå kom det en plate post-mortem som han rakk å spille inn før han gikk bort. Cropper en gammel legende som har spilt med haugevis av forskjellige artister, og han har vært med å skrive mange kjente låter, som for eksempel Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, eller sangen Green Onions. Ja, den her vet du. Fra da han spilt med Booker T and the MGs på 60-tallet. Ja, den her kan du. Cropper var også gitaristen I The Blues Brothers, så du har nok helt sikkert sitt han der. Plata som kom I helga heter Watching the Tide, og singelen fra plata en sang Cropper skrev sammen med Queen-gitarist Brian May. May har spilt inn vokalen etter Croppers død, og sier selv at han har prøvd å synge sangen som om han var Cropper selv som snakket med et tilbakeblikk på eget liv. I tillegg til Brian May selv, så CC Top-gitarrist Billy Gibbons med og leverer en solo. Så, til sammen, så ble det her en skikkelig fin låt som du skal få her nå. Det her My Angels Are Calling.

En ny låt her altså, Steve Cropper and the Midnight Hour, Billy Gibbons og Brian May fikk du her I NRK P1. Nå til norsk musikk. Der Eva vil skram før du får Coldplay sin Feels Like I'm Falling In Love opp mot nyhetene. Det her La meg være.

0: stort og sterkt å være på konsert med den gjengen her. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale det uansett om du ikke superfan, for det en opplevelse. Altså. Coldplay som ser ut som de starter opp av turnévirksomheten neste år. Du fikk Feels Like I'm Falling In Love før nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsner og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
3: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
4: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
3: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
0: Ja, jeg fortsatt det, vet du. Og nå skal du få musikk fra Imagine Dragons. Det her

Ja, torden, det kan jo ha noe med høsten å gjøre det. Kan jo fort bli mer av sånt, ikke for deg da. Det har jo vært en god del torden I sommer, og sånn her skikkelig sommerregn. Der Imagine Dragons I NRK P1 og kveldset åpent. Vi hadde litt lyst til å snakke om høsten nå. Jeg håper du klar for det. For nå det sånn at det begynner å dra seg til. I morgen, hvor oss vil det eller ikke, så det 1. September. Ifølge meteorologen så blir det noe sånn kjempestart på høsten. Altså ikke noe sånn her varmerekorder den første uke, I hvert fall. Men det betyr jo det, bare at oss kan sette oss inn. Tenn lys. Og for dem som har det, tenn opp I ovnet. Ja, det noe digg med det også, når det blir mørkt ut. Kryp under pleddet og finne seg en god kopp varm te. Jeg har jo litt lyst til nå å spørre deg om det noe du ser frem til med denne høsten 2026. Hva det du gleder deg til? Om det spesifikt for denne høsten, eller om det bare sånn generelt med høst? Send melding til meg I appen NRK Radio, så kan vi I hvert fall glede oss litt over at oss nå har kommet dit, og at vi skal da gå fra august til september I ja, I natt da, om 3 timer cirka. Det her passer jo kanskje godt også da, som en låt som apropos bare når det regner, syng Chris Holsten for det. Så vil jeg høre da, hva gleder du til med høsten 2026? Send meg melding I appen NRK Radio.

0: regner.
1: Der var Chris Holsten med Bare når det regner. Over til Premier League og kampen mellom Arsenal og Aston Villa, eller Aston Villa og Arsenal blir vel riktig da, siden det hjemmebane for Aston Villa. De har nå spilt i rundt 10 minutter, og det står 0-0. Den kampen skal jeg følge med på, og i alle fall gi det pauseresultat før jeg ferdig for kvelden. Men nå til musikk som fortsatt smaker av sommer da, selv om vi nå begynner å snakke litt om høsten. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Hilde Selvik Våg. Der låten Indie I NRK P1 denne mandagskvelden den 31. august. Det altså den aller siste dagen I sommer, kan jeg si da. Det jo I alle fall sånn på kalenderen at august sommermåneden, og 1. september I morgen, da altså på en måte offisielt I gang med høsten. Og jeg derfor lurt på, hva det du ser fram mot denne høsten? Beate har sendt melding I appen NRK Radio og skrevet å glede seg til den klare høstlufta. For å bare håpe det ikke kommer til å regne for mye. Helt enig. Høsten har vært min nye favorittårstid, I hvert fall så lenge det fint vær. Ja, det vel sånn det. Dess det fint vær, så det egentlig bra uansett. Det jeg gleder meg allermest til den høsten å øve med koret mitt, vokalkompaniet, til julekonserten og skal sammen med The Real Group I starten av desember, skriver Inger Helene. En drøm som går I oppfyllelse. Så gøy. Lykke til. Så har kommet en litt artig melding her fra Julie, som... Jeg måtte jo nesten måtte lese det flere ganger, men det står altså og ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til favorittplassen vår, Stiklestad. Gøy. Og så det Oddbjørn da, som ja, bare si adios, adios senioritas, reise til Spania igjen. Som klimaflyktning igjen for fjerde året. Kos dere med vinteren I Norge, skriver Oddbjørn. Takk skal du ha, Oddbjørn. Koste du også. Så ja da, det noen som har det. Hvis du har lyst til å dele hva du gleder deg til med høsten 2026, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess you wanted love diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Oh, man ikke var superstjerne før det her, så ble den I hvert fall det etterpå. Plata med filmmusikken solgt 25 millioner eksemplarer og fikk flere priser. Etter det gikk Prince aldri noen plass uten sin digre livvakt, Big Chick. Tormod Ingull har snakket med Christian Ingebrigtsen fra A1, som virkelig har fått møte Prince, eller I første rekke da hans livvakt, hør på det her.
1: Big Chick var med Prince overalt hvor han enn gikk, til og med opp på scenen når Prince vant priser på forskjellige awards rundt omkring. When doves cry, Prince. En som har blitt utsatt for hans gedigne livvakt vår egen Christian Ingebrigtsen. Da A1 spilte på Top of the Pops, så spilte de samme kveld som Prince skulle opptre. They're making their Top of the Pops debut.

0: kvelden hvor Robbie Williams hadde sin første nummer 1-hit som soloartist. Så det var jo en hel haug med stjerner backstage. Det var Celine Dion, og det var Travis og Mel C fra Spice Girls som hadde sin soloturné. Det var en hel haug med stjerner. Vi koste oss, for det var en fantastisk dag. Ikke minst fordi at en av våre store helter, Prince, skulle spille på samme TV-show.
1: Hva skjedde når du møtte Prince?
0: Ja, altså det første som skjer er at vi fikk, alle får beskjed om at nå kommer snart Prince, og da må alle stå med ansiktet mot veggen. Og vi bare, hæ, det kan ikke stemme. Og, men så virket det som de på en måte prøvde å få alle disse artistene og superstjerner, som det var mange av, til å liksom bare være opptatt i intervjuer og forskjellige andre ting, så det ikke skulle bli noe problem da, når han kom med sitt entourage. Så var jeg først i sminke, og jeg hadde ikke fått med denne beskjeden. Så jeg kommer da ut av sminke, går ned gangen, og mot meg kommer da Prince med entourage. Først tenker jeg, wow, det er jo Prince, nå kanskje jeg får hilse på han. Og så løper da hans store bodyguard mot meg og sier, step up against the wall, sir! Og jeg bare, hæ, nei, hva er dette for noe? Og før jeg fikk summet meg, så løfter han meg rett og slett opp med liksom med jakkekragen, og jeg dingler med beina mens jeg er trykket opp mot veggen i det Prince og Entourage går forbi meg i denne lille gangen. Så det var en spesiell opplevelse, kan man si.
1: Hadde ikke vært for at du forteller, hadde jeg trodd det var sant. Det er helt fantastisk.
0: Ja, og det som skjedde senere også var jo litt spesielt, fordi det er jo noe som heter The Green Room, ikke sant, som er det rommet hvor man ofte sitter og venter etter at man er ferdig i sminke og forberedelser og omkledningsrom og sånne ting, og så før man skal liksom inn på scenen, så sitter man og venter i The Green Room. Og da satt jeg sammen med Robbie Williams og Travis, og så kommer det da en løpende inn med sånne der bøyle, mikrofonbøyle, og sier, everybody needs to leave the room, Prince wants the room. Og da blir Robbie ganske sinnet, han er jo nummer 1, og sier, you want me to leave? Fine. Og så stormer han ut og setter seg i bilen og kjører av gårde, og vil da ikke gjøre TV-programmet. Og så etter mye mas fra plateselskap og management, så kom han omsider tilbake, men da fikk jeg i hvert fall mine 10 minutter med Robbie Williams, hvor vi kunne snakke om våre opplevelser med Prince og hans entourage den dagen, og hvor opprørte vi var. Så det var egentlig en fantastisk opplevelsesrik dag for meg. Men jeg må også nevne da at midt i alt dette her, så får jo jeg og Paul Marazzi, da, den ene medlem i A1 sammen med han, han var den største Prince-fanen i bandet. Så vi gjemmer oss under flygelet på scene 2. Det er et av 3 scener i et TV-studio. Og så gjemmer vi oss under flygelet og får oss halve lydprøven til Prince.
1: Oh.
0: Før vi blir oppdaget og kastet ut. det var en skikkelig opplevelse. Det skal jo sies da, etter alt dette så er jeg fremdeles Prince-fan og var på konsert i Oslo Spektrum mange år senere, så han kom seg liksom unna med det, fordi at han er en så eksentrisk type, og det ble bare noe artig historier ut av det.
1: Når du hang der på veggen, hva tenkte du da?
0: Man blir jo bare sånn sjokk, hva som skjer nå? Kan man gjøre det liksom? Og det ironiske var at jeg tenkte, vi er nummer 3 på hitlisten i dag, Prince er nummer 17, eller noe sånt, så det var liksom, jeg er litt urettferdig.
1: Tusen takk for denne soga fra Stjerneverden. Jeg blir starstruck bare av å høre alt det du forteller om, og det er fantastisk artig. Nå når du har det på avstand, så må jo dette være et fantastisk minne å ha.
0: Ja, virkelig fantastisk minne. Bare det at vi fikk henge backstage der med disse artistene som vi så opp til og hadde hørt på hele ungdomstiden og oppveksten, det var jo virkelig stor.
1: Altså så godt som fått juling av bodyguarden til Prince.
0: Ja, det gjorde jo heldigvis ikke vondt da, jeg bare hang der. Det var nok egoet som fikk mest vondt.
2: Tok det med gåtubber, Christian Ingebrigtsen altså, fra A1, da han møtte livvakten til Prince. Og skal fortsette med litt Prince også, for i helgen så kom det ut noe så sjeldent som et nytt album fra han. Og som du skjønner så kom den ut etter hans død. Plata Timeless har 9 tidligere utgitte spor og et live-opptak og innspilling fra hele Prince sin karriere. Den første låten, I Am You, er fra 1977, mens det siste og 10. sporet på plata er i live-innspilling How Come You Don't Call Me Anymore fra 2016, det året Prince døde. Plata skal være et resultat av en dokumentarserie tenkt for Netflix som det aldri ble noe av. En av sangene på plata er With

gjenkjennelig stemme til Ingebjørg Bratland du har hørt her og nå. Og her og nå så det fortsatt 0-0 I kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og utifra rapportene så ser det ut til at Aston Villa som har vært nærmest et skudd I tvelligger fra spissen Buendia der, men forbi altså 0-0. Ellers så har jo jeg lurt på, hva gleder du deg til med den her høsten som oss trer inn offisielt I morgen 1. september? Og Frode, han har litt av en tur foran seg. Lørdag 19. september så tar han en av sine motorsykler og reiser til Afrika. Marokko, Mauritania og Dakar I Senegal. 50 år som motorsyklist skal markeres. Og da startet han altså sin motorsykkelkarriere I 1977, og da 2027 neste år. Og det står her da at Frode har tenkt seg hjem 17. mai, så der en skikkelig tur. Kjør forsiktig da, Frode. Ja, ta det med ro. Terje, han gleder seg til I høst at de forhåpentligvis skal få fine dager og kvelder I skogen og på fjellet med både rypejakt og elgjakt. Her to Gordon-settere som nesten ikke klarer å vente til 10. september. Og så står det I parentes da, ikke far I huset heller. Ja, det bra du skriver det, Terje, for det vil jeg tro. Ønsker å sende en helsing til elgejaktleder Odd, som ordner og styrer sånn at oss andre bare behøver å møte opp når startskuddet går. Ja, det bra at det noen som tar ansvaret til det, Terje. Skittjakt heter det. Ja, jeg sa I hvert fall det nå da. God jakt, kanskje. Lykke til. Nå skal du få musikk på veien av Billy Joel. Dette her The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams. Jeg har fått melding fra Siri. Det beste med høsten å gå på sopptur, skriver hun. Ja, det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg en av dem som ikke tar sjansen fordi at jeg ikke helt vet om jeg plukker rett sopp. Tørs liksom ikke helt det der, har jeg skjønt. Det mange som ikke tar sjansen på, men så har jeg også skjønt det finnes mange plasser å få hjelp, så det ingen unnskyldning egentlig da. Kan jo være fint med høst og musikk og konsert og alt sånt der, og i vår søsterkanal P3 Musikk så sitter en redaksjon som heter Urørt, som sitter og hører på fullt av musikk fra norske artister som laster opp låtene sine via Urørt-portalen da, på nett. Og noen av sangene, de når gjennom nåløyet og får merkelappen Urørt anbefaler. Og så anbefaler gjerne videre her i kveldsåpent, og i kveld så skal vi til Lea Michelle Nygaard Hørberg, eller bare Lemi, som artistnavnet. Lemi fra Bergen og begynte i kor som 11-åring før hun gikk over til å bli dirigent. Da hun var 14, gikk hun på et låtskriverkurs som endte med en demo som igjen da førte til jobbing i studio. Og på Urørt sine sider så skriver hun at hun skaper popmusikk som ikke alltid følger reglene. Ja, spørs, det bra det. Det jo ikke alltid det hele tiden lønner seg å følge reglene egentlig. Lemi skriver også til oss at den handler om å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv etter å ha vært brutt ned, om å velge å leve, velge glede og fortsatt møte verden med kjærlighet. Gode ting det der. Den handler også om å ikke bli person som sårer det og finne tilbake til seg selv. Kanskje det kan være den beste hevnen. Også i NRK P1 og Kveldsåpen synes jeg i hvert fall at denne sangen minner både litt om Sigrid og Skår, og det ikke så dårlig skussmål synes oss. Dette en låt som du skal nå få koste med. Dette best Revenge av Lemi.

The Best Revenge, eller bare Best Revenge da, for å være helt korrekt. Det her var Lemmy, som en av artisterne som Urørt anbefaler. Og hun ga ut EP-en Monster I juni, som du kan ta en litt på hvis du likte det her. Og du finner massevis av fin musikk på Urørts nettsider selvfølgelig.

0: Det er Leander som sier litt om deg. Og jeg vet ikke, Jonas, det sier litt om deg at du har tenkt å ha temaet på bærtur I kveld.
1: Altså, det sier jo ikke så mye om meg, bortsett fra at jeg trakk det opp fra bøtta og at Lytter Gunn hadde lyst på at vi skulle ha det temaet da. Men det sier jo ganske mye om hva som blir de neste to timene her på P1.
0: Ja, på bærtur I alle måter på en måte.
1: Ja, jeg tror vi må angripe det både fysisk på bærtur, som mange nå selvfølgelig, når vi straks går inn I høsten I morgen. Men også det å være på bærtur og føle seg helt på bærtur.
0: Har du noen eksempel selv? Har du følt deg på bærturen en gang?
1: Ja, en gang. Jeg var faktisk ikke på bærtur, men jeg var I skogen på vei, for jeg kommer fra gård som I skogen, og så skulle jeg gå gjennom denne skogen til et sted som heter Kvenstua, som I den kommunen hvor de har restaurert masse gamle bygninger. Og så var jeg, turen har jeg gått mange ganger I løpet av livet, så jeg tenkte det skal jeg få til, men midt inne I skogen der, så ble jeg jagget meg litt usikker, måtte ringe bestefaren min, så da følte jeg meg litt på bærtur.
0: Uff da, gikk det bra?
1: Ja, det var enten til venstre eller høyre, jeg tror jeg hadde kommet frem uansett.
0: Hvis du har gått lenge nok.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, på bærtur altså, tema hos Jonas som tar kvelden om, cirka 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Ok, god sending da.
1: Takk.

0: partiene sett litt så prepper hun sammen I sett at vi sier det sånn. Husk da at Jonas tar kvelden etter nyhetene nå, og da temaet på bærtur.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut, og sett på blomstrene, og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinger, kjenne på blomsterdufta, og kjenne på den stemningen, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
1: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlinger med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
3: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
1: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan-Ove Ottesen, Eva Wels Skram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som fellesarena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

World i kvelden på P1. Mitt navn det Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg disse to siste timene av august 2026. I morgen det september. Da det offisielt høst. Her i Oslo har det vært en varm aften, vil jeg si, og min shorts som jeg har på meg, den trygg i hvert fall en måned til, hvis jeg skal tøffe meg litt. Hvordan har du det der ute i vårt langstrakte land? Sitter du i en bil på vei hjem eller til noe? Er det kveldsmat som gjelder, eller har du fyrt opp i peisen? Sitter du ute og nyter den fine månen? Hva driver du med? Gå inn i appen NRK Radio og meld inn til meg og det norske folk hva som skjer denne mandagen. Jeg er nysgjerrig. Jeg kan nesten ikke understreke hvor nysgjerrig jeg er. Jeg vil vite hva absolutt alle driver med. Sånn er det. Og derfor så har vi altså en sånn send-in-funksjon inn i appen NRK Radio. Jeg elsker den, for da føler jeg at vi er en gjeng alle sammen som er våkne nå på slutten av mandagen. Og straks så skal jeg også gå lenger inn i hva som er aftenens tema, ønsket av lytter Gunn og trukket opp av temabollen på slutten av sendingen forrige onsdag. Og før midnatt skal jeg også spille masse deilig musikk. Og jeg fortsetter nå med Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon i kvelden på P1. Jeg gleder meg til å høre hva akkurat du driver med inne i appen.

Emilie Hollow med neste stasjon i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, 10 over 10. Og inboxen min, den er åpen, og du er hjertelig velkommen inn i den. Det er jo på en måte her på starten av sendingen et lite opprop. Vi må finne ut hvem det er som er våkne. Det er litt sånn forskjellig fra dag til dag, ikke sant? Noen kanskje har lagt seg tidlig, mens noen har tenkt nei, nå i aften så har jeg tenkt til å underholdes helt til jeg sovner, og noen er jo på jobb og skal være våken i mange, mange, mange timer. Rebecca, hun skriver her inne i appen NRK Radio: «Jeg og lillebror Ole Johan spiser kveldsmat i bilen på vei til Otta med mamma som vår trofaste sjåfør. Derfra skal vi ta tog til Oslo for å ta et siste farvel med kongen.» Det hørtes fint ut, Rebecca, og jeg var på Slottsplassen sist. Det var jo den kvelden hvor han ble, kvelden før han døde. Det var da torsdag, var det det? Ja. Og da var det jo allerede masse blomster, men jeg har ikke vært på Slottsplassen siden da. Jeg tenkte å ta en tur i morgen. Det ser veldig fint ut, rett og slett, på bilder som man ser på nyhetene. Verdig og... Og det blir sikkert fint, Rebecca, å legge blomster der. Og så har Arne Gunnar kastet seg allerede på kveldens tema, og det liker jeg, for da kan jeg jo røpe nå da, at det er på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og jeg tenker vi kan angripe dette temaet på to måter. Det er å være på bærtur, plukke blåbær og lignende. Det kan også være følelsen av å være på bærtur, at man ikke helt vet hva man driver med. Slike historier er jeg interessert i, og så er det jo, jeg tenkte jeg skulle lage en avstemning om, har du vært på bærtur i år, eller ikke? Det er kanskje litt tidlig, jeg må innrømme at siden jeg vokste opp ute i skogen, på en gård hvor du liksom, jeg kunne liksom bare gå rett ut av huset, og så var det skog. Jeg tenkte liksom ikke så mye på når bærene kom og sånn, så kanskje jeg har blitt litt sånn dårlig til å legge, men jeg har jo fått med meg at folk har vært og ordnet seg multe og sånn, så det må jo være i gang. Ja, det må jo være i gang, alle bærene nå. Ja, dette, ikke sant? Det er sånn som du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og lære opp meg, og kanskje noen andre som hører på som ikke følger så godt med. Hvor er vi? Hvor er vi i bærsesongen? Og hvis du har en historie om å føle deg på bærtur, så er jeg også interessert i det. Men Arne Gunnar, det var sånn dette rotete resonemanget begynte. Fordi jeg må jo avslutte denne sendingen med en apropos-låt. Det er det, hva skal jeg si? Det pleier jeg å gjøre. Og han har noen forslag. Han skriver: «Blåbærturen med Prøysen», og den er på min liste også. Den tenkte jeg skulle liksom kaste ut som sånn, den sjansen for at det blir den er stor. Men så kan det jo hende, og her kommer Arne Gunnar med, og det er alltid litt spennende når det kommer gode forslag, for da blir jo jeg usikker, ikke sant? Hvilken skal jeg velge? Men Arne Gunnar skriver «Strawberry Fields» med The Beatles, og «Vise for gærne jenter», og «På Løvåsen vekste jordbær», også av Prøysen da. Ai, ai, ai. Ikke sant? Jeg hadde glemt «Strawberry Fields». Den er også god, og det er også blåbærturen. Vi skal tenke litt på dette, Arne Gunnar, og jeg utfordrer deg som hører på. Du kan jo også se, kanskje det er enda et forslag som hverken Arne Gunnar eller jeg har tenkt på. Da går du inn i appen NRK Radio, der kan du også dele på en måte. Hvor er du i bærsesongen? Har du vært på bærtur? Og i så fall, hvilke bær har du plukket? Var det en god fangst? og hvor er vi hen nå i bærlogistikken? Er vi liksom... Er vi langt ute i sesongen allerede, og vi er på hell, eller holder du på langt ute i oktober? Jeg gleder meg, for jeg er sikker på det er eksperter der ute som kan hjelpe oss. Og etter at vi har hørt Emil Karlsen med The Giants, så får vi også aftenens aftenens temalåt. For min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har laget en liten sang om blåbærtur. Den får du straks her på P1.

0: Kult! Bra låt fra Emil Karlsen. Den engelske titlen The Giants. I kvelden på P1. Mitt navn Jonas. God aften, god aften, god aften. God mandag, god siste augustdag. Og det trivelig å se her i appen NRK Radio, inboxen til kvelden, hvor det masse folk. I stad så hørte vi fra Rebecca som sammen med lillebroren Ole Johan skal til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Og det har Per Ivar og Trine også gjort da. De skriver: «Hei Jonas, vi sitter i bilen på vei hjem til Vegårshei. Vi har vært en tur i Oslo, besøkte Slottsplassen og landeblomster ved dronning Sonjas skulpturen. Pizzamiddag på Peppes. Hilsen Per Ivar og Trine.» Sånn er det, man må legge viss respekt til kongen, så må man jo ha middag også. Håper Peppespizzaen var god. Det flere som på vei hjem da. Anne, hun skriver: «Hei, vi på kjøretur hjem i kveld. Vi har vært i Liverpool på fotballkamp. Liverpool spilte kamp på lørdag. Håper riktig lag vant, Anne, og beklager at jeg ikke følger med.» Og så det Aina som har på en måte en tradisjon da, når hun hører på kvelden. Hun skriver: «Jeg gjør som sist sending, sitter i Svarstad og strikker i campingvogna. Jeg elsker det enkle campinglivet og storkoser meg. Men jeg må hjem mot helgen, da det frivillig jobb under Rally Larvik. Gleder meg til fart og moro.» Det blir sikkert bra. Og så bonden og budeia våken. «Hilser til alle sauebønder som også kjører på sauer som har vært på ville veier.» Og det Hege altså. Så bra at dere får, høres ut som dere har fått tak i sauene. Det var godt å høre, og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på kveldens tema da, Hege, bonden og budeia. Skal vi si at sauene har vært på bærtur? For det nemlig aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Og jeg skal lage straks nå, så skal jeg lage en avstemning. Har du vært på bærtur i år? Ja eller nei, så skal vi finne ut av det. Og du som hører på, det sånn vanskelig dette temaet, sånn hvordan man skal gripe det an, for jeg føler det så mye å si, og jeg vet jo det å fortelle hvor man finner bær. Det sånn som nordmenn ikke så glad i. Det skal liksom være litt sånn hemmelig, man skal bare vite det selv. Og det respekterer jeg litt, så derfor skal jeg ikke be om det. Jeg skal ikke be om noen tips om hvor det mye fine bær og sånn, men har du vært på bærtur? Og hva fikk du? Fikk du mye? Fikk du lite? Min tema trubadur, Hilde Nygaard, hun har vært på blåbærtur, men gikk det noe bra da?
1: «Jeg skal ut og plukke bær, for alle snakker om hvor mye blåbær det er. Men når jeg ferdig, blir det ingen bær å se. Skal lage blåbærpai og saftgelé og syltetøy og smoothie, bare fryser det ned. Men når jeg har plukket i en evighet, kan jeg fortsatt skimte bånd av bøtta. Altså, snakkes dette nok om? Er det noe

0: der likevel. For jeg ble så sulten ute i villmarka der, at for å overleve måtte jeg spise hele bøtta med bær.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.

Hedda med Just By Looking I kvelden på PN, og vi fikk jo melding fra bonden og budeia, altså Hege, og hun kunne fortelle at de hadde funnet alle sauene sine da, som har vært på ville veier, og så sa jeg kanskje de har vært på bærtur, og det var Hege enig I. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, sauene har nok vært på bærtur, ja, fra Einunddalen I Folldal til Kvikne I Tynset. Nå de trygt på innkjørt beite. Og det var godt å høre, og det hørtes koselig ut. De sikkert fine sauer. Og så skriver Hilde, jo, har vært på bærtur, plukket 70 kilo multer I år. Oi, oi, oi. Har også plukket en god del blåbær, skal prøve å høste mer blåbær. Så kommer tyttebæra etter hvert og modnes, og da blir det nye turer. Sitter nå alene på hytta og har fyrt opp I ovnen, så her koser jeg meg inn I regnet. Håper på bedre vær I morgen. Da blir det pussing av gulv som skal lakkes. Ei, ei, ei, her var det jo 70 kilo multer, du. Skal du spise alt det selv, Hilde, eller selger du og deler, eller hva? Så hørte det så mye ut. Men kanskje du en stor forbruker av multer? Ja, det holder jo en stund I fryseren nå, så ja. Bra jobba. Hva ditt forhold til bærtur, du som hører på? Og jeg også, hvis du ikke har lyst til å sende melding, da, og hva det heter... greie ut om tema, så kan du også ta den enkle løsningen, og det å svare på avstemningen, for jeg har laget en avstemning inn I appen NRK Radio, hvor det står «Har du vært på bærtur I år?» «Ja», «Nei», og så la jeg til igjen, fordi jeg tenker at vi skal ha det litt artig her på slutten av kvelden, bare mentalt. Så hvis jeg skulle svare på det, jeg må gå inn og stemme selv da, hvis jeg skal svare ærlig på det der, så det faktisk «Har

Aslak med diskotek i kvelden på P1, hvor det er bær i fokus. På bærtur er aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Anne skriver her i appen NRK Radio. Hei, har vært på bærtur i kveld. Plukket blåbær, men nå var det på hell. Tidligere så har jeg plukket molte. Det var så mye at vi fulgte hele krukka. Helsing, Anne. Bra jobba. Og det var greit å vite, ikke sant, at der hvor Anne er i verden, der er faktisk der er blåbæra på hell. Og så er det Anonym her som kommer med dette fine perspektivet. Litt bærplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. I hytteboka vår fra årene 1942 til 1945 så er bærhøsten og fiske beskrevet årlig. Har plukket rips, blåbær, tyttebær, bringebær, multer og rognebær til gelé. Ai, ai, ai. Så det var bra, og så var det jo da Hilde, som vi hørte fra i stad før vi hørte Aslak og The Weeknd. Hun hadde da plukket 70 kilo multer, og så fikk jeg en ny melding hvor du så har ingen multer igjen fra årets sesong, og da ble jeg usikker, for da tenkte jeg sånn, 70 kilo, går det an å spise så mye? Fordi jeg kan ikke så mye multer, for jeg er faktisk ikke så veldig glad i det. Jeg er glad i blåbær og mange andre, men akkurat multer, det jeg driver og jobber med det. Jeg er 38 år, jeg har tid til å lære meg å bli flink med multer. Men så skriver Hilde her, først spør, du har ikke spist 70 kilo, eller? Og skriver, nei, plukker og selger bær. For jeg spiser ikke så mye selv. Det er mest barnbarn som spiser bær. Fryseren fyller jeg med diverse lefser som jeg har med på messer. Driver et hjemmebakeri, strikker ellers i døgnet, har litt jern i ilden. ADHD på sitt beste. Sånn er det, Hilde. Man må bruke ADHD-en for det det er verdt. Og det der høres ut som sunn. Var det jo ikke det Anonym mente her? Litt bæreplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. Og så synes jeg det er gøy å se på avstemninga, fordi at jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor du får tak i meg da, og det norske folk, hvis jeg leser det høyt. Og den pleier liksom sånn rundt 10:30 som klokka er nå da, så pleier det å stabilisere seg. Det har de gjort når jeg har gjort avstemning tidligere. Det er egentlig litt spennende å se. Men i dag så er spørsmålet da, har du vært på bærtur? Ja, nei, bare mentalt. Og det har spredt seg veldig fint her nå. Det er da 40% som har vært på bærtur, 35% nei, og 25% som er på bærtur mentalt. Det er fin spredning, synes jeg, og i sted så var det enda likere, så det betyr at nå begynner ja- og nei-siden å overta for bare mentalt. Så gå inn og delta i det rare demokratiet som er den avstemningen. Og du kan også dele, hvis du har en historie fra skogen eller fjellet, eller hvor du har plukket bær som du har lyst til å dele, da går du altså inn i appen NRK Radio.

Alex Warren med Ordinary i kvelden på P1. Og nå skal vi ut til Toten, for der Lene, og hun skriver: «Hei, har nok titt og ofte vært på bærtur, men de mest vellykkede turene er etter bær.» For det det som aftenens tema på bærtur. Hun skriver: «Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips og bjørnebær er nok ferdige for i år, men tyttebær og blåbær er i full gang på Toten. Syltet masse, oppe i 58 glass. Foreløpig ganske fornøyd. Vennlig hilsen, Lene.» Ai, men igjen, jeg blir så nysgjerrig. Er det for å selge eller gi bort, eller skal du spise alt sammen selv? Du må også fortelle, Lene, hvorfor så mye? Og så kan det hende at det er sikkert noen som også klarer å spise på alt selv, men det høres ut som kanskje en som distribuerer jeg klarer ikke å si det ordet, så jeg skal ikke prøve å si det igjen. Bra, sånn var det på Toten. Og jeg er glad for at jeg får sånne her meldinger sånn som fra Lene, da, fordi noen som er litt sånn autoriteter på tema, da blir jeg glad. Så vi Marit, hun skriver: «Vi har fått inn 30 kilo aronia fra egen hage», og da måtte jeg google hva aroniabær er, da, og den her på internett så står det: «Aroniabær, også kalt svartsurbær, er mørke og næringsrike bær med et svært høyt innhold av antioxidanter.» Ikke sant? Så dette er sunne saker. Og hun skriver da: «Vi har kjørt i jusmaskinen og puttet i fryseren. Tørrstoffet tørkes helt tørt og males til pulver, brukes i brøddeig, havregrøt og andre ting. Hilsen ho som sover ute i sovepose.» Ikke sant? Og det er også nysgjerrig på da, Marit, hvor lenge varer sove ute i soveposesesongen? For Marit har fulgt oss gjennom sommeren og nå offisielt inn i høsten. Er det jo en som fortsetter ute hele vinter, eller? Ja, dette får vi sikkert vite mer om, og blir nysgjerrig på dette, denne her aronia-bæret. Det må jeg sjekke ut. Det hørtes jo veldig bra ut da, rett og slett. Da lærte jeg meg et nytt bær i dag også. Det er ikke verst.

Ed Sheeran med Lego House I kvelden på P1, og det minner meg på at det lenge siden jeg har bygget Lego, og det faktisk veldig moro. Så, kanskje, det burde være, her en pitch til liksom et foretak der ute. Det burde liksom være et sted, jeg vet de gjør det på Teknisk Museum her I Oslo, tror jeg du kan bygge Lego. Jeg vet ikke om du kan gjøre det hele året, men jeg vet hvertfall at det finnes sånne festivaler og sånn. Det burde være sånn, I alle norske store byer burde det være sånn, hvor du kan bare gå inn og bygge Lego. Ta en halvtime liksom. Det var min pitch til noen, det kan noen tjene penger på. Det ikke Lego som aftenens tema, selv om det kunne det vært, fordi alle temaer velkomne her I kvelden på P1. Du bare går inn I appen NRK Radio og slenger fra deg et tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp og legger det opp I bøtta mi. Og det var I den bøtta jeg trakk opp på bærtur fra Lyttergunn på sendingen I onsdag I forrige uke. Og det gøy å lese her, for dette vekket det norske folk til livet denne mandagskvelden. Og Lene, hun kunne jo fortelle at hun hadde plukket veldig mye bær, så ble så nysgjerrig om hun spiser alt sammen selv. Og da skriver hun her nå, nei, selger ikke, men innrømmer at jeg elsker å lage syltetøy. Gir bort til familie og venner, gjerne som julegave eller besøksgave, og spiser mye selv, men vi bare to stykk, så derfor så lager jeg relativt små glass. Venner og søstre, de hamstrer glass til meg fra deres butikk innkjøpte syltetøy, og så får de et glass eller tre med syltetøy I retur. Koselig, Lene. Det der en bra gave å gi til noen. Jeg har litt få sånne bærplukker I min omgangskrets. Når jeg tenker meg om, så det ikke så ofte jeg får bær. Det har jeg lyst på. Men her kommer Matti med et bra perspektiv da, som vi må huske på hvis man går ut og plukker mye bær. Han skriver, har vært på bærtur med resultat av en hel bøtte blåbær. Angrer nå. Sitter andre kvelden, pirker og renser og stiv I nakken. Håper angren går over I vinter når jeg henter rørt bær fra fryseren. Og det lover deg, Matti, at det gjør det. Ikke sant? For da når vinteren der, og det kaldt, og liksom den følelsen av litt sånn sensommer og høst kan komme ut av fryseren der, da tror jeg du kommer til å tenke, den stive nakken der, 31. august, den var det verdt. Og før jeg spilte Ed Sheeran og Rakel, så var det Marit som følger oss her I kvelden på P1 fordi hun sover ute I sovepose. Så ble jeg så nysgjerrig, hvor lenge kan hun egentlig sove ute? Og hun skriver nå, jeg har tenkt å sove ute til etter insekten borte, og jeg kan fjerne myggnettet. Da blir det vintersovepose og katt I senga. Koselig! Det hyggelig å høre fra dere der inne I appen NRK Radio. Den åpen, inboxen I en time og 10 minutter til, så det veldig fint. Og du kan også stemme på om du har vært på bærtur I år. Og det mange som har vært på bærtur, altså hele 46%. Jeg regner alltid med at ja-siden litt mer ivrig, for de vil jo vise frem at de har vært. Men 31% sier nei. Og så det 23% som som meg, som har vært på bærtur, men bare mentalt.

Out of cue. Det var Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, I kvelden på P1, som straks skal bli litt klokere sammen med NRK Nyheter. Det blir fint. Før det så det Kurt Nilsen og Never Easy her I radioen. Og så når nyheten ferdig, åh, jeg gleder meg sånn til å spille den låta. Travis med Driftwood. Travis, dette bandet fra Glasgow, tror jeg de Viktig band fra min ungdom da, for jeg 38 år, så det var sånn peak ungdomstid da Travis var på sitt største, og den låta Driftwood, den spiller jeg ofte fremdeles, ligger på en av mine sånn favoritter fra opp igjennom årene-liste. Gleder meg til å spille den til deg, hvis du ikke har hørt den før, eller tenkt over at det en bra låt, du kan glede deg. Den rett og slett en veldig rørende og fin pappevise. Og så fortsetter også tema bærtur, på bærtur. Lyttergunn har ønsket seg det tema, og jeg tror det mer å hente fra deg som hører på. Har du vært på bærtur I år? Har det skjedd noe? Meld fra I appen NRK Radio, der kan du også stemme på om du har vært på bærtur, hvis du ikke har lyst til å sende melding. Og hvis du har lyst til å dele noe helt annet, så det også lov. Det lov til å dele med meg og det norske folk hva du driver med denne mandagen helt på tampen av august. Det litt over en time igjen av den siste sommermåneden, og så det jagge meg offisielt høst. Det blir litt fint det også. Jeg gleder meg til høst, ja. Greit, det planen her på P1 de neste minuttene. Nå altså, Kurt Nilsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen i dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra i morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere i kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det er et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk i sorg, som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles i to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut i sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
0: Så var det nyhets til Petter Auli Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det er den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt i USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen er et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot $400 millioner. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

Travis Driftwood i kvelden på P1. Åh, som jeg elsker den låta. Jeg håper den traff dine ører godt denne mandagskvelden. Og det altså Jonas som stemmen i radioen fram til midnatt. Og du som våken, jeg håper du har det fint, og at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og si fra hva du driver med, eller melde inn på aftenens tema, ønsket av lytter Gunn, nemlig på bærtur. Og vi har snakket om mye forskjellige typer bær, og noen har vært på bærtur, noen driver og renser. Matti, han angrer, for han har så mye blåbær, så han begynner å få vondt i nakken, men han har trua på at når vinteren kommer, og han går i fryseren og henter opp den bæra han har renset nå, det syltetøyet, rørt bær, unnskyld, da kommer han ikke til å angre. Det tror jeg, Matti. Jeg tror det... ikke sant? Du, i vinter, når du henter den rørte bæra, da må du sende en ny melding og si sånn, hvordan det føles da. Mm. Og så er det Fredrik her som kommer med noe som jeg ikke visste fantes. Han skriver her inne i appen NRK Radio, har ikke alle bærrensere? Enkel redskap for å rense mange typer bær for rusk. Vel verdt et par hundrelapper. Kobles på støvsugeren. NB. Viktig med lavt vakuum. Ja, og så har jeg googlet litt av dette her. Ser jo veldig smart ut da. Da kobler du på støvsugeslangen, og så har den en slags trakt og noe greier, og da suger den opp rusk og rask. Men det ser jo på en måte, det ser litt high-tech ut da, Fredrik, det er det eneste. Og kanskje at noe av det som er litt sånn, jeg husker i hvert fall selv fra da jeg var barn og hjalp bestemor og bestefar med å renske bær og sånne ting, det er jo litt å være med den der sila, eller ikke sila, men dere skjønner sånn, så du legger bær oppi, og så dytter du den fra side til side, og så forsvinner ruske under, og så plukker du ut. Det er jo liksom å sitte der litt sånn og plukke sånn, det er litt fint det jo da. Men hvis man har store kvanta, så tenker jeg den der bærenseren var et bra tips fra Fredrik. Og så er det Joakim som også minner på en viktig tradisjon her i kvelden på P1. Det er at vi må avslutte temaet med respekt før midnatt, og det gjør vi med en apropos låt eller to. Og jeg tror nok det blir Alf Prøysen med Blåbærturen, fordi den har også... Ja, det var helt i starten av sendingen i dag, det er sånn om jeg ruller tilbake igjen her. Det var Arne Gunnar, han foreslo også den, og det var den jeg hadde tenkt på selv. Og så slang han også Strawberry Fields med Beatles inn i potten. Det kan enda bli en double bear trouble helt mot slutten av sendingen. Det ser sånn ut, for jeg synes Beatles og Prøysen, det er en ganske stilig måte å avslutte mandagen på. Hvis det er noen som har noe bedre forslag, da, så kan de prøve å finte ut Joakim og Arne Gunnar og meg. Nei, nå tror jeg tror den der sitter, jeg har litt trua på den planen der. Og du kan også, det er den siste ting du faktisk kan gjøre inni appen NRK Radio, i tillegg til å sende et postkort fra hvor du er rundt omkring i landet, eller hva du driver med denne kvelden, eller fortelle om ditt forhold til bær, du kan også stemme i avstemningen. Har du vært på bærtur i år? Og ja-siden er sterk i kveld, altså hele 53% sier at de har vært på bærtur, og 29% sier nei, prosent altså, og 18% har vært på bærtur, men bare mentalt. Nå så. Det er interessant å se hvordan denne mandagskvelden tar oss uante steder. Jeg liker det. Og heldigvis så har vi mye god musikk i vente også. Snart Miles Smith med Nice to Meet You. Før det, Zimmermann med Riper i laken.

Fin låt fra Kine Nesheim. Det var Bli I kvelden på P1 mandag 31. august. Det bær I fokus. Du kan stemme inn I appen NRK Radio om du har vært på bærtur I år. 51% sier ja, 35% sier nei, og 13% sier bare mentalt. Og Arne Gunnar, han har, dette tenkte jeg ikke på, men dette synes jeg en bra måte å løse oppgaven på. Arne Gunnar skriver, skal jeg stemme ja eller nei på dette her? Mine bæreturer går fra godstolen til kjøleskapen, der har jeg en pakke blåbær kjøpt på nærbutikken. Vel, jeg gikk til butikken, så jeg stemmer ja. Enig Arne Gunnar, det var jo en bæretur det. Veldig bra. Og så det Resi og Morten som skriver god aften. Morten og jeg har vært på bærtur I dag. Det startet på en bar og endte på den fjerde. Så vi har ikke fått tytt og bær, men vi har fått fire bær hver, minst. Så da litt nysgjerrig på hvordan bær dette her var, men det var kanskje noe pilsneraktig type bær da. I Bulgaria og har akkurat startet på vår andre ferieuke her I varmen, etter at det har vært skikkelig kjipt drittvær I Trøndelag I sommer. Jeg vil hilse til alle hjemme som holder julen I gang, tross dårlig vær, og ikke minst hans majestet kongen Harald V's avgang. Vi ser frem til å lande på Gardermoen, så vi får anledning til å besøke slottet når vi kommer hjem og hedre Norges bestefar. Det var fint, Resi og Morten, og gratulerer med fin bærtur der I Bulgaria, og kos dere på tur en uke til. Og så det min, hva det heter, hoffleverandør da, av temaer. Per, han sender nesten inn et tema hver eneste sending. Og I dag, det var ikke noe dårlig tema det, Per. Han foreslår korpsmusikk. Den går opp I bøtta sammen med Joachim sitt alternativt lørdagsråd en kveldens sending, så det veldig bra. Alle disse temaene havner I bøtta, og jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Det blir spennende, det alltid spennende å se, og det altså du som hører på som kan bestemme hva som blir to timer med radio her

0: Weird med Is This What Love Is i kvelden på P1, og det er straks september, en halvtime, litt over en halvtime igjen, til vi avslutter august som kapittel i 2026. Året, og hvis du blir med helt over til midnatt, så får du altså både The Beatles med Strawberry Fields Forever og Alf Prøysen med Blåbærturen, som skal avslutte Gunn sitt tema. Og det var jo så fint da at fastlytter Gunn slang seg inn i inboxen, for jeg har tenkt sånn, jeg har vært litt stille fra henne i kveld, og det er hun som har ønsket seg dette tema. Hun skriver nå: i kveld har jeg vært helt på bærtur, tenk å tulle seg bort med TV-en, men nå er jeg der jeg skal være hos Jonas og kvelden på P1. Selvfølgelig vil jeg ha diplom, erfaren forslagsstiller som jeg er. Hilsen bestemor Gunn, og jeg tror at bestemor Gunn, du har fått et diplom tidligere, men klart du skal få et til, og da kan du jo sette dem sammen, så kan du bytte på når du, jeg husker ikke hva det forrige tema var, var det Waldorfsalat? Som, da kan jeg rulle tilbake en her, nei, ofte er for langt tilbake. Og så er det Rebecca som foreslår her som tema hurratur med mamma. Og da ble jeg usikker, Rebecca, er det fordi du har lyst til å dra på hurratur med mamma, eller har du vært det? For at jeg har ikke vært på hurratur med mammaen min. Er det noe som alle er? Er det vanlig nok å dra på hurratur med mamma til at det kan være et tema? Kanskje du må spesifisere litt mer, Rebecca, hva du tenker om dette temaet, så skal jeg vurdere om det er en lapp eller ikke. Og så er det Jorunn som skriver: pussy, veldig mange bærplukkere som hører på radio i kveld, kan ikke dy meg fra å tenke at noen av dem har vært på en helt annen slags bærtur da. Det kan hende, men Jorunn, jeg tror altså det er mange som, vi er et bærplukkende folk, tror jeg vi kan si. Og Kari Mette, hun er som Arne Gunnar også kunne si her, at han har vært på bærtur, men det var på nærbutikken. Og det samme er Kari Mette, hun skriver: eneste bærturen jeg er på er de kurvene med jordbær og blåbær jeg kjøper på Kiwi. Ha en fortsatt fin kveld. Og det har vi etablert at er faktisk innenfor å si at man har vært på bærtur da, Kari Mette. Så, og da gjorde hun, da blir jo da selvfølgelig ja-siden i avstemningen, det blir jo litt flere når vi er såpass rause, for det er 53% som sier at de har vært på bærtur i år. 13% bare mentalt. Ok, jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men vi rekker et par låter til først. Nå først altså, Lillebjørn Nilsen. Dette her, det er Se alltid lyst på livet på P1.
1: Se alltid lyst på livet

The Antebellum med Need You Now i kvelden på P1, og det er Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt. Og hør her, dette er lyden av min svære bøtte med masse lapper, som er da, lappene er ikke sendt inn fra dere som hører på, men de er sendt inn i appen NRK Radio, og så har jeg overført dem på lapper, for jeg synes det er noe godt med noe taktilt og noe å holde i når jeg da trekker hva som blir neste sendingstema. Og ja, jeg tar med den her fra Joar, som handler da om aftenens tema da på bærtur. Han skriver: som tidligere målvakt i fotball og håndball har jeg vært mye på bærtur. Ufta, Joar. Var det... Målvakt er en hard jobb. Håper du redda noen baller også, da. Der! Ok! Det er noe helt annet på onsdag, og sånn skal det være her i kvelden. Det er fra det ene til det andre. Her er det altså Anne-Berit som har ønsket seg tema «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Aha! Så! Det kan bli spennende. Jeg håper jeg får mange historier fra virkeligheten da, fra dere som hører på. Og så håper jeg også at på onsdag da, at når folk skal svare på det villeste og mest vanvittige de har gjort, at de også tør å dele litt sånn lavterskelting som kanskje er vanvittig eller vilt for dem. Trenger ikke å være det for andre. Det må vi huske på da. Flott! Takk for tema, Anne-Berit. Du får 2 timer på radioen med ditt tema, og du får et diplom i posten, hvis du vil ha det. Og så, det var jo ikke det som ble tema nå da, men vi begynte å drodle, og det kan vi også gjøre her i kvelden, at jeg utfordrer forslagene deres litt, fordi Rebecca, hun foreslo tema hurratur med mamma. Og så sa jeg sånn, hvordan skal vi angripe det tema i så fall? Og her skriver hun: hurratur med mamma, hyttetur, campingtur, fjelltur, utenlandstur, eller hvilken som helst tur med mamma. Så passelig, vimsete og morsom. Sjeldent vi er på tur uten en latterkule eller 7, blir ofte et par pils og god stemning, ja. Ja, ikke sant? Så det høres jo fint ut det da, men jeg skal tenke litt på den der, Rebecca, hva som kan være et bra overskrift for det tema. Fordi at alle har jo ikke en mor å dra på tur med, og alle har jo ikke lyst til å dra på hurratur heller. Jeg skal tenke litt på den, men den er notert, og så skal vi finne ut av hvordan den kan bli en lapp. Og når som helst kan du gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema som jeg kan legge i bøtta. Men på onsdag så er det Anne-Berit sitt forslag altså som gjelder: det villeste, mest vanvittige du har gjort. Det gleder jeg meg til.

Åh, da skulle jeg finne ut om det nye albumet til Odd Nordstoga har kommet ut enda, men det klarte jeg ikke å gjøre så raskt som jeg hadde lyst til. Dårlig googling. Det var i hvert fall en song som finnes da, fra det nyeste albumet til Odd Nordstoga. Odd Nordstoga Nyheter. Nei, jeg tror ikke den har kommet enda, men det nærmer seg nytt album i hvert fall fra Odd Nordstoga. Og så har jeg sendt melding til Rebecca, som vi fikk en melding inn i appen NRK Radio fra før det, for hun hadde foreslått tema Hurratur med mamma, og så har jeg tenkt på sånn, ja, jeg synes det blir litt for smalt, fordi jeg har lyst til at så mange som mulig skal kunne være med, så jeg foreslår til Rebecca, nå har jeg ikke fått noen svar da, men jeg foreslår, hva med tema den morsomste turen du har vært på? For da kan både folk som har vært på vennetur, familietur eller alenetur, eller hurratur med mora si, kunne melde seg på inboxen. Jeg håper. Ja! Jeg fikk godkjennelse fra Rebecca! La la! Tusen takk! Da skriver jeg det. Skal vi se. Den beste turen jeg har vært på. Rebecca. Sånn. Da står det på en lapp. Og der er den i bollen, og så må man og Rebecca, hun er også på ballen og hjelper meg med Odd Nordstoga. Hun sier, og så er det 38 dager til det nye albumet til Odd Nordstoga blir sluppet. Rebecca, vi fikk droddet fram tema, og du hjalp meg med Odd Nordstoga logistikk. Legende. Jeg håper jeg trekker lappen din en dag, sånn at du kan få diplom i posten.

Ellie Goulding med How Long Will I Love You I kvelden på P1 som har 13 minutter igjen av sin tilmålte tid. Og det Joakim, Arne Gunnar og meg selv som har bestemt hvordan denne aftenen skal avsluttes. Det blir The Beatles med Strawberry Fields Forever, og så rett før midnatt, Alf Prøysen med blåbærturen. Det er en fin måte å hedre Gunn sitt tema på bærtur, som også har generert masse gøy I inboxen. Takk for alle fine meldinger. Og gøy, også jeg lærte da altså et nytt bær I dag, som ikke jeg hadde hørt om før, eller kanskje jeg har hørt om det, men ikke registrert det. Altså Aronia. Bær som Marit kunne fortelle om fra hagen sin så det var bra og jeg tror også Gunn fornøyd og hun også fornøyd med musikken som kommer I kveld, og det bra nå da, før apropos låtenes double trouble mot nyhetene så tar vi Kygo og Codaline dette her, det Raging I kvelden på benen

Kygo sammen med Codaline, det var Raging fra 2016. Kunne jeg nå, nå var den så gammel da, 10 år gammel den låta der. Tida flyr, men vi skal lenger tilbake igjen for å feire aftenens tema. Vi skal til 13. februar 1967, dobbel A-side, altså begge sangene var A-sider. Penny Lane på den ene, og Strawberry... Nå er sendingen snart ferdig, jeg skal... Må skjerpe tunga og kjeften nå, sånn at det ikke blir uverdig slutt på en god sending. Strawberry Fields Forever med The Beatles. Arne Gunnar som foreslo det. Det blir del 1 av Apropos-låta, og så blir det Alf Prøysen med Blåbærturen etter det.

0: Og så har Strawberry Fields Forever denne lureslutten, så det blir liksom nesten helt stille, og så plutselig så kommer psykedelian tilbake. Men vi tar den der sånn at jeg rekker å spille Alf Prøysen med Blåbærturen også. Det er straks 1. september. Jeg håper du er klar for høsten, du som hører på. Det blir fint, det. Og jeg er tilbake igjen på onsdag her på P1. Da er det det villeste du har gjort som er tema. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Men det har jaggu meg vært fint med på bærtur også. Takk for alle som har sendt inn meldinger om det og meldt fra om hva de holder på med denne kvelden. Det er alltid fint å lese. At det er så mange folk våkne sammen med meg på kvelden, det blir jeg glad for. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over lufta med nattradion. Det blir også bra. Og så er det flere altså som har ment at den beste apropos-låta når tema er på bærtur, det er selvfølgelig Alf Prøysen med Blåbærturen. Og det er en så fin sang, og jeg liker å tenke på at den skal tas inn i natta. All right, Jonas sier god natt.
1: Det var en deilig sommerdag.

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til ei slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg endene ned, så spiste de seg mett. Så fant de seg en tue hver og ropte fritt for det.

0: et lakk.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kongefamilien takket folket for støtta i dag da de kom ut på Slottsplassen i Oslo. Noen timer tidligere hadde de ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet. Der skal båra være frem til gravferda, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Også de ansatte ved slottet fikk ta farvel med sin tidligere sjef. Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket. Båren er nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 i morgen slipper folket inn.
1: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Der venter at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken i dag.
3: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
4: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
5: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
5: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
1: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum. En halvering fra i dag. Årsaken til kuttet er at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette er viktig for ny musikk. Saka blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Det er Bananarama det som hjelper oss på vei inn I en ny måned. Ja da, vi har bare for noen få minutter siden gått inn I september 2026. En tirsdag har vi havnet I også, og det er nattradio nå.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, og den første timen inn I den nye måneden kan du kose deg med nattradio her I NRK P1. Det Nils Åge Nonstad som står ved roret og ønsker deg velkommen inn.

Ja, det flott sang og spill fra Violet Road. Du fikk det her i Nattradion NRK P1, A Piece of Paradise etter låta. Og Admiral P-sang. Før det, skal ikke gi opp. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag. Faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen. Som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne. Og vi skal høre han om litt.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi synkt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

Det heter låten til Marit Larsen, og før det hørte vi Bo Kaspers orkester her i Nattradion. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Gikk det topps akkurat på dagens dato 1. september.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: Fugees er dette Ready or Not, og før det var det Love Supreme, Robbie Williams. Men nå er det tid for vår faste post her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, kjedelig når babyen drar av sted. Det var det lille sted til slutt i den norske trippelen. Før det hørte vi Stine Talling, ikke sett deg siden, sang hun. Og kanskje du kan være mitt paradis, sang Hanne Mjøen og Sturla.

C'est la vie, sang Dagny, en av hennes nyeste låter som på listan her I NRK P1 for tida. Og før det hørte vi Jason Mraz som sang I'm yours. Og nå det Aida som får lov til å avrunde natt radioen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg fin natt. I don't like sticky situations.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i morgon avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den høytidlige ceremonien startar klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en sentral rolle i eidsavlegginga.
1: Det er jo noe av det flotte i Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første en ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fedrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell i Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival i byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet i det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendinga et rent sensurforsøk. Samstundes er situasjonen i Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden er opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 er drept. Militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet i Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri nøytral linje i striden, helt siden Falklandskrigen i 1982. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

børstestøv av et bilde. Gamle dager gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun så selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i denne saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen er sløkt, melder brannvesenet. Det er ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nyttet høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
4: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
5: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
2: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.